Bila su to koncertantna ostvarenja Davida Matthewsa, dvostavačni violinski koncert broj 1, opus 31 i koncert za obou opus 57 izvodili su Philippe Graffin violina, Nicolas Daniel oboa i simfonijski orkestar iz Bormuta pod upravom Georgea Vasa. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo muzikom Aulisa Salinena. Svečanu uvertiru opus 75 i korale za orkestar izvodi Filharmonija Savezne države Rajna-Palatinat kojom rukovodi Ari Rasilainen.

Svečanu uvertiru opus 75 i korale za orkestar Aulisa Salinena izvela je Filharmonija Savezne države Rajna Palatinat kojom je rukovodio Ari Rasilainen. Sada se vraćamo delima Davida Matthewsa. Drugi violinski koncert opus 74 izvodi orkestar Nova, a kompoziciju Posle svitanja opus 82 izvešće Simfonijski orkestar iz Bormuta pod upravom Đorđa Vasa.

Slušali ste Lento Quieto iz gudačkog kvarteta opus 89 i akvarele opus 32 Johna Foltza u izvođenju kvarteta Endelion. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete kamerna dela Roberta Mučinskog. Delo Komadi vremena opus 43 za klarinet i klavir i sonatu opus 14 za flautu i klavir izvode Gleb Kanasević klarinet, Dmitri Samograj klavir i Ginevra Petrucci flauta.

Bile su to kamerne kompozicije Roberta Mučinskog, komade vremena opus 43 za klarinet i klavir i sonatu opus 14 za flautu i klavir izveli su Gleb Kanasević klarinet, Dmitri Samograj klavir i Ginevra Petrucci flauta. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčića. Uvek petkom govorimo o muzici, muziku slušamo. Danas imam posebno zadovoljstvo zato što sam našeg današnjeg gosta kontaktirala i ranije, no zato što on živi u Banja Luci, mi nismo imali priliku da razgovaramo. Evo, on me ispravlja, ispravit će me verovatno u prvom trenutku kada mu dam reč. On je iz Banja Luke, ali vidjet ćemo gde je trenutno boravi. No, ova emisija je najčešće uživo ili ako je snimamo, to je u Beogradu zbog dobrog zvuka. Navikli ste i na dobar zvuk i muzički u ovoj emisiji, ali da ne časim časa, Igor Božanić, kantautor iz Banja Luke, sa adresom gde, Igore?
1: U Ljubljani.
0: U Ljubljani, tako dobro. Je. Nije daleko ni to.
1: A nije opet daleko, je lepo. A dovoljno je daleko.
0: Jeste, a lepo je. Lijepo. I malo je, ali je sve udobno i blizu.
1: Tako, sve je blizu, sve je na dohvat ruke.
0: Šta te je odvelo u Ljubljanu?
1: U Ljubljanu me je odvelo to što mi se sviđao grad. Više puta sam bio tamo, nekako su Slovenci uvijek, što se tiče organizovanja koncerata i svega toga, uvijek su, da tako kažem, proaktivni i sa njima se lako dogovori. Svidio mi se grad. Onda smo ja i djevojka tamo upisali master zajedno. I onda smo se preselili i za sad nam je super. Možda je malo dosadno, ali ovo sve ostalo kompenzuje.
0: Dobro, kada vam bude dosadno, vi dođete u ove turbulentne krajeve
1: tako
0: naše. Nije nam lako što se toga tiče, ali je uvek neka dinamika. No, to je još jedna priča o tome koliko naših ljudi zaista odlazi da studira u Sloveniju zbog dobrih uslova. Mladi ljudi, naši slušalci možda ne znaju i ne vide, ali ti si izuzetno mlad, dakle 2000. godište.
1: Tako je.
0: A opet, ono što će danas čuti je izuzetno rafinirano i zrelo i vrlo, vrlo posebno. Kada bi trebalo objasniti, što su neki kritičari i neki ljubitelji i učinili, to je Sevdah Noir. Dakle, sa prostora odakle ti dolaziš, dolazi nešto što jeste uronjenu tradiciju, ali ima neku finu patinu, odnosno nešto potpuno tvoje i nešto što je sigurno nastalo i pod uticajem onog što ti inače voliš i da slušaš.
1: Mm-hmm. Pa taj termin zapravo Sevdah Noir skovao je naš dragi Ivan Lončarević iz Pop Depresije. I onako je bio jako obazriv kad mi je htio saopštiti tu njegovu ideju. I, a meni, mislim, ne znam zašto, jer mi se jako svidjelo. Nekako baš taj noir mi je tako, to što si sugerisala, da je tako, ima tu neku, kako to da objasnim, nekako je gladak, jel da, ravan. Možemo tako možda reći. Da, i mislim da je to bilo super, super strategija da odmah se mi malo ogradimo od onog što radimo i od onog što možda bi neko očekivao kad čuje da pravimo interpretacije Sevdalinki.
0: Da. Dakle, to neće biti ni Nada Mamula, ni,
1: tako, da,
0: ni Silvana, neće biti ni Božo Vrećo, nego nešto potpuno drugo. Mislim da će danas to čuti naši slušaoci, ali moment u kome sam prvi put čula ono što radiš, a to me ima izvesno vreme i to me je naravno krivac spomenuti Ivan Lončarević, koji je često i u ovoj emisiji, često su njegova izdanja i njegovi saradnici u ovoj emisiji, ali to je zaista nešto autentično. Sad, kako se do toga dolazi? Da li je to organski ili sa nekakvom zaverom iza? Da li si samo počeo da pevaš ono što se inače peva, što svi volimo i pevamo, ali je to iz tebe izašlo na neki potpuno drugačiji način?
1: Ja u suštini na to uvijek pričam istu priču, a to je da čim sam ja počeo pisati na maternjem jeziku, meni se nametnula ta melodija i onda sam vidio da se toliko lijepo osjećam dok izvodim takve pjesme, dok plivam u tim harmonijama, u tim melodijama, u tim ljestvicama, da jednostavno to mi je bila nekako platforma da onda stvaram neki moj sevdalijski svijet na osnovu toga.
0: Jer ovde na tvom prošlom, kao i na ovom novom albumu koji se zove Žega, mm-hmm. ima, da kažemo, tradicionala, mm-hmm. ali ima i onoga što su originalne mm-hmm. pesme nastale po uzoru na ili u toj nekoj modli.
1: Mm-hmm. Upravo tako. Znači, i bilo je naravno i tu dosta toga što je namjerno. I da je tu išao neki, tako kažem, konkretan rad na istraživanju žanra, na bukvalnom učenju, na navikavanju na neke, na neke melodije, na neke fraze koje možda ne bi došle baš odmah, tako prirodno. Ali sve to ne bi bilo moguće da ja već u sebi nisam osjetio da ima to nešto što svaki put kad zapevam neku sevdalinku, što sam ja inače i stalno radio, što je, mislim, iz ove perspektive meni smiješno, jer sam prije pisao na engleskom, pa sam onda uvijek na kraju koncerta, nakon svih pjesama na engleskom, ja kao otpijam jednu sevdalinku. Pa to možda nekako i nagovještavalo da ću ja u jednom trenutku htjeti da pređem na to. Ali tu stvarno ima i tog nekog konkretnog rada. Mislim, rekla si, neke pjesme na albumu jesu tradicionalne sevdalinke, a neke su i naše rekonstrukcije, kad kažem naše, moje, Pavla Popova i
0: Srđana,
1: tako je.
0: Popova, da,
1: braće Popov. I,
0: neki imaju Galagjere ili
1: ja imam
0: braću Jelić, mi imamo, da, i braća Jelić i Galagjeri su naši po srcu, ali da, braća Popov, koji mm-hmm. su sjajni.
1: Tako da smo napravili, bilo je tu i rada da mi te pjesme koje su zapisane u Banja Luci i oko Banja Luke, da ih mi rekonstruišemo i da možda, ja sam se malo i u tim rekonstrukcijama malo igrao sa idejom, recimo, očekivanja o sevdahu, koja bi to trebala biti melodija. Možda neka pjesma nije baš imala melodiju koja bi se očekivala kad kažeš da je to sevdalinka, pa onda ja ubacim neko što se kaže sekundu, da to malo zazvuči kao sevdalinka, ali tu je možda nešto više što je suptilno. Da.
0: E sad, na ovom albumu ljudi će pronaći i čuti i one pesme, kao što smo rekli, koje poznaju. Koje su to pesme koje su tradicionali, koje su pesme iz Banja Luke ili okoline?
1: Mm-hmm. Znači, od ovih nekih poznatih sevdalinki imamo hitova Snijeg pada na behar na voće, imamo Meni jako dragu Moj behare. Ja se moram zaustaviti sad oko ove pjesme. Postoji jedan stih u toj pjesmi koji već, kako sam istraživao kao odakle je ta pjesma, neke druge verzije, onda sam našao da uopšte da jedan stih apsolutno u originalu ne ide tako i da je cijela poruka pjesme zapravo obratna. Jer stih jedan kaže, ja plakat neću, nego tražim sreću za sebe. Znači, mene sad ne zanima ova tužna ljubav, nego idem ja nekim svojim. I onda se u jednom trenutku, u prepjevavanju silnom, desilo da se kaže, ja ne tražim sreću. I meni je to toliko inspirisalo vidjeti ovu pjesmu koja je okrenula potpuno, mislim, slučajno ili možda i ne, perspektivu. Pa sam ja izabrao tako neke poznatije pjesme koje su me tako baš fascinirale svojim tekstom, kao na primjer Djevojka se suncu zamjerila, koju izvede Mine Zečaj. Mislim, to je kao neka spona sa istorijom, sa tim starim pjesmama i ovim savremenim. I što meni uvijek bilo najvažnije, da sve te pjesme imaju svoje verzije i u susjednim zemljama. Pa imamo mi i verziju u Srbiji. U Srbiji te iste pjesme imamo i u Bosni. Onda ove ostale pjesme iz Banja Luki koje sam našao, ja sam sve tražio iz Hrvatske, iz Srbije, iz Crne Gore, razne verzije. Pa onda te stihove ubacivao i u suštini napravio neku hibridnu verziju.

0: i neke slojeve istorije u tom filmu i nešto što smo malo čas i ti i ja pominjali, i ta naslage te fašističke Italije, ali i to nešto renesansno, pa onda dalje i nešto pagansko. I tu bih se vratila na tvoje pesme i na te naslage istorije, predanja, na naše stare, na te pesme koje su u nekim izmenjenim verzijama dolazile do nas. Verujem da je i to nešto što je i tvoja inspiracija. To su neka stara vremena, nešto, neki simboli, nešto pagansko, neko predanje. Šta u tome pronalaziš i da li je to možda nešto i u vezi sa tvojom porodicom, sa nekim nasleđem?
1: Pa vidiš sad, kad pomeneš porodicu, vjerovatno tu ima neke veze. Ja bih rekao da je moja baka sa mamine strane na neki način kao neki svjedok isto nekog drugog vremena, i ona ima potpuno drugačiju percepciju svijeta i način na koji razmišlja, obrasci, mislim, kroz koje ona shvata neke stvari. Možda je to što ja slušam od djetinjstva, te neke stvari, možda je to stvarno uticalo da mene to toliko zanima. I ja sam baš u izboru pjesama tražio tako neke pjesme koje su nekad i mitološke, nekad su fantastične, tu su zmajevi, tu su vizije u snovima koje se javljaju, pa jako puno simbolike. Na primjer, u prvoj pjesmi, ja obožavam tu pjesmu na albumu, zove se Lijepa Meleća, koja govori o snu Lijepe Meleće. I onda tu se pominju različiti dijelovi Banja Luke, kako grom udara na brdo jedno kraj Banja Luke, koje je sada šetalište. I onda je jako zanimljivo da iz ove naše perspektive, ja koji znam za Šahidluke samo kao mjesto za rekreaciju, i onda odjednom nađem u toj pjesmi koja ima toliko jaku simboliku, gdje udara grom u to brdo i onda ona sanja da taj grom njoj odbija obje ruke, da bi na kraju majka rekla da su zapravo poginula oba brata i da su to, mislim, to su tako neki fascinantni tekstovi da ne mogu uopšte zamisliti da je to tako bilo samo neka pjesma koja stoji zapisana, o kojoj mi ne pričamo.
0: Da, to je narodna pesma, narodno predanje u jednom modernom ruhu koje te zapravo i dovelo u ovu emisiju, jer mi na našem programu imamo emisiju koja je posvećena narodnoj muzici izvornoj, a ovo je nešto što je, možemo da kažemo, kao što je i Lončarević rekao, ima tu noir notu i to zapravo čini terminološki i formalno teško uhvatljivim zapravo. Ovo treba samo slušati i možda i ne razmišljati šta je ovo i kakva je to klasifikacija. Iako smo mi to do nekle učinili. Nešto što je takođe važno, osim slušanja na albumu, a postoji i vinil, je li tako?
1: Tako je.
0: Što je predivno, pogotovo za ljude koji sada sve više slušaju vinile, i jako su vinili neki skupi, kupuju ih za useljenja, venčanje ili ovo i ostalo. Važni su koncerti. Sada nama se bliži tvoja turneja i koncerti koje možemo da najavimo u ovoj emisiji.
1: Tako je. Ovo je zapravo, sad kad se već pomenula vinil, ovo je zapravo neki povod za ove koncerte, jeste upravo to što smo izdali vinil prije, recimo, nedelju dvije. I sad je ovo zapravo mini turneja, promocija vinila, tako da će na svakom koncertu biti moguće kupiti i ploču. A koncerti će biti u Beogradu 4. decembra u Cetinskoj na Spratu. Zatim u Ljubljani 6. decembra, Pinelina dnevna soba, i na kraju ćemo završiti sa Zagrebom u Močvari 7. decembra.
0: To su baš lepa, dobra i referentna mesta gde se skupljaju ljudi koji znaju da uživaju u muzici. No, pomenuli smo nekoliko puta Ivana Lončarevića. Koliko je važno imati dobru potporu, dobrog izdavača, i kako je tu kada si shvatio da imaš nešto vredno, da radiš nešto vredno, kako je sad to

0: plasirati i pronaći ljude koji će to da učine mogućim.
1: Pa iskreno ne bih rekao da je to najvažnije. Da jednostavno bez, sad da ne budem previše, ali bukvalno bez Ivana apsolutno ništa ne bi od ovog bilo moguće. Mislim, on je toliko, takvu podršku je pokazao. Ja na toj prvoj kafi, to nije bila naša prva kafa, ali na toj kafi kad sam ja, idem sad na kafu sa Ivanom, sad ću mu reći moju ideju, ta njegova reakcija gdje on meni rekao to, kao ja da sam dočekao da nešto kao smisliš, idemo odmah. Ta motivacija koja se prvo pokazala sa njegove strane, a onda kad smo se našli, nas trojica, Pavle, Srđan i ja, pa njihova motivacija koja, mislim, ovo je meni na neki način prva muzička saradnja, tako pravo rečeno, da sam odmah nabasao na njih, da su oni toliko motivisani. Kad kažem motivisani, to je bukvalno motivisani, nalazimo se za probe u 9 ujutru. Mislim, to kad uzmeš obzir to da smo muzičari, ako, mislim, ja sam se iznenadio da ćemo stvarno se naći u 9 ujutru i stvarno ćemo raditi na aranžmanima. Tako da apsolutno bez potpore, ne samo sa te muzičke strane, nego i okruženja, da nas sve bodre ljudi, da nastavimo, da izguramo, da napravimo taj album.
0: A reakcije su veoma dobre.
1: Ja, reakcije, ja se iskreno nisam nadao da će biti baš tako. Mislim, reakcije su toliko, ja ne mogu bukvalno vjerovati da neko stvarno se toliko želi posvetiti da napiše nešto tako detaljno, tako da vidim da to nije reda radi napisan neki članak, nego da vidim da je bukvalno neko skroz ušao u srž i dao svoj pogled iznutra, nakon što se stvarno upoznao sa albumom. Tako da sam toliko zahvalan i zbog svih tih kontakata i zbog samih recenzija i reakcija, mislim, sa te strane, a onda i sa slušalaca, znači ne samo ovih kritičara i novinara, nego koji, mislim, svaki dan kad dobijem neku poruku na Instagramu, ja sam uvijek, jao, mislim, svaki put mi je kao da opet prvi put dobijem tu poruku.

0: Slušajte Klub 2 u ovom trećem segmentu današnje emisije u kojoj je Igor Božanić. Možemo nešto da kažemo o tom prvom albumu, kao i ovom drugom albumu Žega i onome što pleni na prvi pogled, a to je taj vizuelni identitet koji je takođe neverovatan, i ono jagnješce, čini mi se, sa prvog albuma i ovo drugo. Pa ko je to osmislio, zaista je čarobno.
1: To je jako meni važan aspekt. Znači, samo nekako je meni u glavi, ja sam nažalost jedan od tih ljudi koji sude knjizi po omotu.
0: Da, no, samo si esteta.
1: Pa znam, ali cijeli to, ja sad, na primjer, mora se uklapati taj omot albuma sa atmosferom pjesama, je li tako? I onda meni to od uvijek bilo važno. Pa onda, dok sam pravio prvi album, bio sam opsjednut tom temom jagnjeta, i onda to sa nekim motivima iz hrišćanstva, pa onda isto ta dihotomija jagnje i jare, pa kako je, mislim, to raj, pa kao bla bla bla.
0: I ono deluje kao da je izvezeno.
1: Tako, znači, izvezeno, i izvezla je moja draga prijateljica iz Banja Luke, ali isto više nije u Banja Luci, Viktorija Banda. I na isti način mi je jako bilo važno da imamo jak identitet, jako estetiku za ovaj drugi album. I zato je zaslužan Andrej Julher, gdje smo mi jako lako se skontali. Znači, kroz razgovor ja sam njemu poslao par slika inspiracije. Naprimjer, bio sam jako u to vrijeme fasciniran Hildegardom Bingenskom i njenim crtežima, pošto mi se čini da ona imala isto neke užasno jake migrene zbog kojih je imala vizije, i onda je ona te vizije crtala. To me jako inspirisalo, i onda smo uzeli neke motive odatle, pa onda na neki način su izgrade na ovom omotu, pa to možda i upuće na Banja Luku, a ne mora da upuće na Banja Luku. Tako da meni jako bilo važno da imamo jak vizualni identitet.
0: Pominješ Banja Luku, pominjem ja Banja Luku, volimo je oboje, ti više nisi tamo, ali ideš. Šta se sve dešava u Banja Luci, kakva je Banja Luka sad? Jer evo sad razmišljam baš o nekim divnim ljudima koje odande poznajem, na primjer o divnim izdavačima Imprimatur, koji su sjajni, o nekim festivalima, o nekim lepim mestima, eto, koje si ti pomenuo, koje su i šetališta i pored vode. Mm-hmm. Šta voliš u vezi sa Banja Lukom?
1: Ja Banja Luku najviše volim kad nisam u njoj. I mislim da je to ta moja neka veza i sa cijelom Bosnom. Nisam ja uopšte obišao, nažalost, cijelu Bosnu, ali mislim da je uvijek to tako kad si iz neke zemlje, da je uopšte ne obilaziš.
0: A obilazimo strašno mnogo druge zemlje do tančina.
1: Da, da. I nekako kad dođemo, onda to nije to. Mislim, fizički se mijenja, samo ja sad ovo moram pomenuti, zašto i tamo atmosfera sad, izbori su i tako. Samo, znači, fizički kad pogledam pejzaž Banja Luke i vidim razne stvari koje niču, od nekih upitnih spomenika do nekih upitnih građevina, mene to užasno mori. Ja, mislim, i u Beogradu dok sam živio, svi ovi grafiti, ja apsolutno to ne mogu da ne vidim. Ja stalno o tom razmišljam i toliko me to stalno mori. Ali dalje, naravno, da mi je draga Banja Luka, mislim, tamo mi je porodica, tamo su mi prijatelji, volim otići, ali ne predugo.
0: Toga baš i nema u Ljubljani. U Ljubljani je prilično sve čisto i uredno. Mm-hmm. I čini mi se, mada bi možda naši prijatelji Slovenci rekli, bespravne gradnje i potpunog haosa arhitektonskog nema, ili nema toliko, da kažemo. Mm-hmm. Ali ćeš, evo, obići upravo na ovoj turneji razne gradove. Da li ti se javljaju ljudi sa nekog šireg područja iz Evrope ili možda dalje?
1: Pa imao sam tu sreću i čast da zbog upravo ljudi iz Beograda na primjer zbog Tijane Golubović, zbog Bojana Đorđevića, dospijem i na na sve te panele za World Music i da dobijem zapravo neke reakcije iz inostranstva, pa na primjer emisija Davija Sims koja ide na, koja bukvalno po cijelom svijetu se pušta. Tako da toliko mi je bilo, toliko sam se iznenadio, toliko sam bio srećan kad sam vidio kako je u suštini to možda i pa neću da kažem lako, ali kako to može da stvarno ode po cijelom svijetu. Pa kako je to moguće? Ali bukvalno ono, po cijelom svijetu ide, ja kao ne mogu vjerovati da se to ono, upravo dešava, da tamo sad se pušta, ne znam, po Australijama, po nekim stanicama radijskim. Tako da ima i reakcije iz Evrope, mislim ima iz Amerike, iz Rusije, od svuda.
0: To je još jedna važna ličnost koja isto iz ovog studija vodi emisiju, doduše na trećem programu, Bojan Đorđević, Disco 3000.
1: Bojan, pa ja sam bio sad skoro na Disco.
0: Znam, slušala sam.
1: Da, malo sam se uplašio, moram priznati, nisam ovako pričao kao sa tobom. Tako da, i to mi isto bila, mislim, meni je ovo sve prilično novo, jer sam sad nekako odlučio da se malo ozbiljnije stvarno bavim ovim što radim. I ne mogu vjerovati koliko su svi puni podrške, koliko otvorenih ruku, apsolutno sve dočekuju.
0: I sad baš razmišljam o tome koliko je nekad, kao i na primjer glumcima, performerima ili i pevačima, možda teško da govore, ali kad zapevaju ili kad uđu u neku ulogu, tu su svoji na svome.
1: Jeste. Pa mislim da mene, pošto mislim da sumnjam jako od sebe na neke, recimo tako, poremećaje pažnje, na šta apsolutno dobro ne utiče i telefoni i naše društvene mreže drage. Imam osjećaj da kad pjevam da apsolutno sve stane, znači samo postoji ta pjesma, razmišljam samo o tome što pjevam i da mi to zapravo i nekako meditativno iskustvo i da me, iako je tako možda emotivno nabijeno, zapravo me smiruje, jer jako mi je jasno ograničeno, imam tačno jedan smjer kroz koji kanališem u tom trenutku emociju i svu svoju energiju, da mi stvarno to prija i stvarno mislim da je to apsolutno važan element, ta magija, dok se izvodi to stanje u koje upadamo kao izvođači.
0: Evo, u današnjoj emisiji mogli ste i sad za kraj ćete moći da slušate Igora Božanića, ali vas svakako pozivamo 4. decembra u Cetinsku 15 na Sprat, odmah iznad zaokreta, da uživamo u toj magiji i da vreme teče onako kako treba, a ne u nekakvom scrollovanju, što evo i ti i ja često radimo, pa takvo je vreme, ali treba malo i učiniti da vreme zastane. To smo učinili sa ovom emisijom. Hvala mnogo na ovom današnjem gostovanju. A vi slušaoci, ostanite na talasima Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas svi koji su realizovali ovu emisiju, među njima i Ana Vučković-Denčić.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Radovi na sanaciji havarije na magistralnom cevovodu Rzavu Gorobilju su završeni, nakon čega je počelo punjenje sistema. Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu, a vlada Srbije šalje flaširanu vodu za ugrožena područja. Vojska Srbije je obezbedila dodatne cisterne. Premijer Đuro Macut upozorio je da je nedopustivo da se u situaciji kada se mnoge porodice bore da obezbede osnovne količine vode, podižu cene flaširane vode i ostvaruje zarada na tuđoj muci. Insistira da nadležne inspekcije odmah pojačaju kontrolu. Nakon što je ruski dron prešao granicu NATO i pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galasu, rumunske vlasti za incident okrivljuju Moskvu. NATO poručuje da ostaje posvećen odbrani svakog centimetara teritorije alijanse. Evropska unija osuđuje ozbiljno zaoštravanje ukrajinskog rata. Sastanak američkog predsednika Trumpa sa savjetnicima za bezbednost o sporazumu sa Iranom završen je bez odluke, rekao je visoki američki zvaničnik za New York Times i dodao da je dogovor blizu. Teheran kaže da memorandum o razumevanju između dve zemlje nije završen. Novak Đoković je eliminisan sa Roland Garrosa u Parizu, pošto je u trećem kolu izgubio od Brazilca Fonseke sa 3:2 u setovima. Vreme pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 5 do 14 stepeni, dnevna do 30, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Subota, 30. maj. Sada je 6 sati i 2 minuta. Počinjemo jutarnji vikend program Radio Beograda 2, Novi dan. Sa vama smo narednih 2 sata. Ja sam Dragana Veljković. U tonskoj režiji našeg programa je Igor Ristić, a muziku za ovo jutro bira Jasmina Mihajlović. Jutros, kao i prethodnih dana, jutro sveže, od 1 stepena koliko je izmereno u Sjenici do oko 14 u Beogradu, najviša dnevna, međutim, bit će i do 30 stepeni čak. U Beogradu do 28 stepeni. A ono što vas poziva da budete sa nama ovoga jutra na našim talasima su priče naših kolega dopisnika koji će nas odvesti u različite krajeve Srbije, a i naši gosti u drugom satu jutra, a to je književnik Slobodan Simić, između ostalog i najave nekih događaja iz kulture i tako redom. Za početak slušamo muziku, zatim rubriku Dogodilo se na današnji dan, pa idemo dalje. Dobro jutro.

svoj ležat na osami pokraj mora na pučinu tebe gledat moj galebe tebe gledat s tobom letit ovrh svega dimat straja i prkosit svakoj buri i ne veri čase vaja moj galebe.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 30. maja 1778. godine u Parizu je preminuo francuski književnik, filozof i prosvetitelj François-Marie Arouet, poznat kao Voltaire. Pisao je drame, novele, poeme, eseje, naučne i istorijske radove. Zbog kritike vlasti dva puta je osuđivan na zatvorsku kaznu, a jednom je bio u privremenom egzilu u Engleskoj. Njegovo remek delo, roman Candide, emitovan je na Radio Beogradu kao radiodrama 1958. godine.
7: Dokazano je, dragi Candide, da stvari ne mogu biti drugačije, pošto je sve stvoreno sa izvesnom svrhom. Nužno iz toga sledi da je ta svrha najbolja.
8: Dragi Pangloss, za mene je gospođica Kunigunda najlepša, iako se nikad nisam usudio da joj to kažem.
7: Pazite dobro, dragi Candide, nosevi su stvoreni da nosimo naočare i tako imamo naočare. Očito je da su noge stvorene radi obuvanja i zato imamo obuću. Kamenje je stvoreno da se kleše i zato se od njega prave dvorci. I tako naš baron mora najlepše da stanuje. A budući da su svinje stvorene za to da budu pojedene, mi po celu godinu jedemo svinjetinu. Iz toga sledi da oni koji tvrde da je sve dobro, glupo govore. Treba reći da je sve najbolje.
6: Na današnji dan 1913. godine mirom u Londonu završen je prvi Balkanski rat između Turske i Balkanskog saveza, u kome su bile kraljevine Srbija, Crna Gora, Bugarska i Grčka. Londonski mirovni ugovor nije do kraja razrešio međudržavne probleme, pa je tako već u junu započeo drugi Balkanski rat, koji je vođen između prethodno zemalja saveznica. Konačni mir postignut je Bukureštanskim sporazumom u avgustu 1913. godine. 30. maja 1960. godine preminuo je ruski književnik Boris Pasternak. Rođen je 1890. u Moskvi. Obrazovao se uz najuglednije ličnosti ondašnje Rusije. Na ruski je prevodio Šekspira, Getea i Petefija. Iako je po vokaciji bio pesnik, Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1958. godine za roman Doktor Živago.
9: Это производит впечатление переворота,
10: говорит Борис Пастернак.
9: Точно распахиваются двери, и в них проникает шум, идущий снаружи жизни. Точно не человек сообщает о том, что делается в городе.
6: Na današnji dan 1994. godine preminuo je naučnik Pavle Savić. Diplomirao je fizičku hemiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1932. godine. Radio je na Institutu za radijum u Parizu, gde je u saradnji sa Irenom Joliot-Curie dao doprinos otkriću fisije. Po završetku Drugog svetskog rata učestvovao je u osnivanju Nuklearnog instituta u Vinči. Tri puta je biran za predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti.
11: Razlika između fisije i fuzije je u tome što cepanje teških jezgara biva na svakoj temperaturi, jer je energija neutrona koji izazivaju cepanje vrlo mala, dok je za fuziju potrebno da laka jezgra pri sudaru imaju vrlo velike brzine da bi došlo do njihovog stapanja u jedno novo jezgro.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

Subota, 30. maj, poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda, slušate jutro Novi dan. Redovi ispred hrama Svetog Save sve su, čini se, gušći, sve duži i dalje ljudi čekaju po 6, 7, pa i duže, više sati kako bi došli do velike svetinje pojasa Presvete Bogorodice, poljubili je i poklonili se. Svetinja ostaje u našem gradu, našoj zemlji do 5. juna. Ko nije otišao, a želi, može da proba da ode. Sav prihod, kako je rečeno, koji se prikupi ovim velikim hodočašćem velikog broja ljudi, biće namenjen ugroženim porodicama na Kosovu i Metohiji. A danas su i duhovske ili letnje zadušnice. Od sutra do utorka pravoslavne crkve i vernici obeležavaju praznik Svete Trojice, još poznati kao duhovi i pedesetnica. Duhovi su pokretni praznik koji uvek pada u 50. dan od Vaskrsa, posvećen je silasku Svetog Duha na apostole. Šta su poruke pedesetnice i zašto se veruje da je silazak Svetog Duha na apostole trenutak rađanja Hristove crkve, slušamo u pouci profesora doktora Srboljuba Ubiparipovića.

0: Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
1: Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost, tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
0: Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Poruke praznika pedesetnice.
1: Praznik pedesetnice, to jest kako je u našem narodu poznati po terminom duhovi. Naime, posle 50-dnevnog praznovanja Vaskrsa, Spasitelja, on lično je svojim apostolima i učenicima zapovedio da se ne udaljuju iz Jerusalima kada je se uzneo slavi u njihovom prisustvu, kada ih izveo na Maslinsku goru u pravcu Vitanije i rekao im da se ne udaljuju i da sačekaju da dođe Duh Utešitelj, koga će poslati Otac Nebeski. I zaista, u 50. dan praznovanja takvog jednog praznika, naša Sveta Crkva čini spomen događaja čudesnog nisposlanja Duha Svetoga na apostole i ustrojstva crkve, rođendana crkve, kada crkva biva ustrojena. Apsolutno je poruka ovog prazničnog perioda da negativno

0: Kanjon Blatašničke reke, koji se nalazi na 35 km od Pirota, jedan je od najužih kanjona u Evropi. Širok je samo metar i pol, a na pojedinim mestima je i uži, kaže profesor geografije Dragan Nikolić, koga ćemo čuti u reportažu koju nam ovo jutro novog dana donosi Branislav Jovičić.
1: Probijajući se stotinama hiljada godina kroz Rodopske i Karpatsko-Balkanske planine, Blatašnička reka stvorila je malu, ali klisuru, neverovatne lepote. Mnogi stručnjaci smatraju da je kanjon Cedilka najuži u Srbiji. Kada pogledate kroz divovske kamene gromade, visoke po 30 metara, imate utisak da se voda cedi između stena.
2: Zato je lokalno stanovništvo u ovom izuzetnom kanjonastom delu dalo ime Cedilka, jer se tu voda cedi, prolazi kroz jedan uski prolaz. Ovo je deo sistema reke Jerme, leva pritoka, Blatašnička reka, blato, voda koja je blatnjava, ili Zvonačka reka. Nastaje iz nekoliko izvora, nekoliko jezerskih delova. Nauka za sada tvrdi da je ovo jedan od najužih kanjonskih delova na teritoriji Srbije. Na pojedinim mestima je i manje od 1,5 metara širine.
1: Kanjon Cedilka deo je specijalnog rezervata prirode Jerma, u kome se pored kanjona reke Jerme i Blatašnice nalazi i srednjevekovni manastir Poganovo. Ovo zaštićeno dobro veoma je zanimljivo za planinare i ljubitelje prirode, jer se na relativno malom prostoru nalaze jedinstvene prirodne atrakcije.
2: Zvonačka banja koja je sa naše leve strane, sa leve strane ove reke, znači na 630 metara nadmorske visine, sa desne strane pećina, praistorijski deo, pešterija, suri oro, endemijske vrste biljaka i životinja na ovom prostoru i neverovatna prirodna jezera.
1: Specijalni rezervat Jerma idealno je mesto za aktivan odmor u netaknutoj prirodi. Najlepši vidikovci, pećine, skriveni kanjoni i ostale prirodne atrakcije otkrivaju svoju pravu magiju tek kada se posetioci udalje od asfaltnih puteva i zakorače na planinske staze.

0: Bagrem je drvo, poštovani slušalci, koje je nekako samo niče. I obično ga posečemo kada nam se nađe u dvorištu, a on opet nikne. Međutim, Radivoje Lagundžin posadio je i napravio rasadnik bagrema. Da čujemo šta je kolega Branislav Jovičić zabeležio na toj plantaši.
1: Baš kao žito, kukuruz ili druge poljoprivredne kulture, i bagrem se mašinski seje. Tek kada se iz posebno tretiranog semena nakon godinu dana razvije u stabljiku, spreman je za sadnju. U blizini Iđoša kod Kikinde na parcelama Radivoja Lagundžina ovog proleća biće zasejano više od 100.000 sarnica bagrema. Za komercijalni uzgoj sarnice se obično postavljaju na razmaku od jednog metra i nisu zahtevne za održavanje.
2: Bagrem se seje, znači seme koje mi pripremimo u toku ove jesenje sezone, da li to skupljanjem, da li nabavkom semena iz uvoza, seje mašinskim putem, pneumatskom sejačicom. Nekad smo to radili ručno. Bagrem voli peskovito zemljište, ovo parcela ovde je čuveni iđoški pesak, tako da ovde mu jako odgovara. On nije zahtevan za održavanje, potrebno je samo dok su mlade sadnice da se okopa i da se pokosi trava.
1: Nakon bukve i hrasta, bagrem predstavlja treću najzastupljeniju vrstu lišćarskog drveta u Srbiji, a zbog obilja nektara i polena najznačajnija je medonosna biljka. U Vojvodini je bagrem zasejan na nešto više od 25.000 hektara.
3: Bagrem je sam po sebi jedna vrlo interesantna biljka u svetu pčelara i pčelarstva, zato što daje poseban med izuzetnog kvaliteta, izuzetnog ukusa, i ljudi vrlo često hoće samo bagremov med. Nama pčelarima bi bilo malo da je cijela Vojvodina posađena bagremovim šumama, tako da svaka akcija u smeru podizanja bagremovih zasada je dobro došla.
1: Bagrem se koristi kao industrijsko tehničko drvo, a pogodan je za pejsažnu arhitekturu i dekoraciju. To je izuzetno otporna vrsta i zbog snažno korenog sistema sprečava eroziju, što ga čini idealnim za pošumljavanje degradiranih zemljišta.

0: Ove subote 30. maja, jutro sveže, jutarnje zabeležene temperature kreću se od 1 stepena koliko je bilo jutro rano u Sjenici do oko 14 u Novom Sadu i Beogradu, najviša dnevna do 30 u Beogradu 28 stepeni. Ovako toplo vreme budi prirodu, budi i nas ljude, a ne samo prirodu, a to utiče i na pojačanu aktivnost zmija. U Loznici ovih dana uznemirujuće prijave građana, pojedini tvrde da su videli zmiju i to u samom centru grada. Veruju da je to poskok, jedna od najotrovnijih zmija na ovim prostorima. Šta uraditi ako se susretnete sa zmijom ili ako dođe do ujeda, proveravala je Slavica Džinović.
1: Da li su građani videli poskoka ili neku drugu zmiju, od juče na terenu pokušavaju da utvrde stručnjaci Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Dok ne stigne zvanično saopštenje, nadležni su uputili apel građanima da ukoliko vide zmiju, ne pokušavaju sami da je uhvate, već da pozovu komunalne službe. Ono što je uznemirilo javnost uz podatak da je možda reč o jednoj od najotrovnijih zmija na našim prostorima, jeste i podatak da je zmija navodno viđena u samom centru grada na potezu od lokalnog kafića do osnovne škole Anta Bogićević. S obzirom na to da je ovo period godine kada su zmije aktivne, gošća RTS-a je doktorka Gordana Stanković, specijalista infektologije. Doktorka, dobar dan, hvala vam što govorite za RTS. Evo, čuli ste, građani tvrde da su videli poskoka. Koliko ujed te zmije može biti opasan i koliko građani brzo treba da se jave lekaru?
2: Pa, mesta panici apsolutno nema, ali mesta oprezu i tekako ima. Mi znamo da je poskok najotrovnija zmija u našem regionu i ujed te zmije može biti i smrtonosan. Znači, to je veliki jedan medicinski problem. Ali treba da naglasimo našim građanima da mi imamo efikasan protivotrov i dobre protokole za zbrinjavanje takvih stanja, tako da ako se blagovremeno reaguje, taj ujed je izlečiv.
1: Ukoliko dođe do ujeda bilo koje zmije, pa i poskoka, građani se nalaze, na primjer, na nekim udaljenim mestima, ne mogu odmah da dođu do lekara, koji su savjeti, šta treba da znaju i da li možda mogu sami sebi da pomognu dok ne dođu do službe koja može da im ukaže pomoć?
2: Ako dođe do ujeda zmije, nikako ne raditi sledeće, ne isisavati otrov iz rane, ne seći ranu, zasecati, ne podvezivati ekstremitet, neophodno je mirovanje. Koliko je moguće da budu pribrani, da se smire, jer panika, strah, povećan protok krvi kroz organizam zbog ubrzanog srčanog rada dovodi do širenja otrova kroz telo. Po mogućnosti fiksirati ekstremitet i uputiti se u najbližu zdravstvenu ustanovu.
1: Da li ste od početka godine imali pacijenata koji su se javljali zbog ujeda zmije?
2: Bio je jedan pacijent sa ujedom zmije, koji to je lakši oblik, znači samo je observiran i praćen na odeljenju hirurgije.
1: Hvala vam još jednom na razgovoru i gostovanju za RTS. Dok stručnjaci ne utvrde da li je reč o poskoku ili nekoj drugoj zmiji, kao što smo čuli, ima razloga za oprez, ali nema razloga za paniku.
3: Negativna.

0: Sanacija vodosistema na magistralnom cevovodu Rzav je završena. U Gorobilju na mestu havarije zbog koje je već šest dana ugroženo vodosnabdevanje stanovnika Moravičkog okruga i dalje su radnici i mehanizacija. Zbog osetljivosti magistralnog cevovoda Rzav dugog 14 km propušta se manja količina vode, a kako je najavljeno trebalo bi postepeno da se pojačava pritisak u cevovodu. Vlada Republike Srbije uputila je iz robnih rezervi flaširanu vodu na ugroženo područje. Slušamo izveštaj Ratka Bečkog.
1: Postepeno punjenje vodosistema Rzav nakon izvedenih radova na sanaciji štete posle dve uzastopne havarije znači da će ipak biti potrebno neko vreme da voda stigne do svih krajnjih potrošača u Čačku, u opštinama Gornji Milanovac, Lučani, Požega i Arilje. Nastavljena je distribucija pijaće i tehničke vode u Čačku. Na području grada raspoređeno 18 cisterni. Voda je distribuirana, flaširana voda vrtićima i predškolskim ustanovama. Imamo informaciju da su i proslave male mature, dakle proslave za osnovce, pomerene za neki drugi dan, a planirane su za ovaj vikend. Inače, na jednom području ovde, gradskom području, na području mesne zajednice Lugovi, vode ima svih ovih dana. Vode takođe ima i u 12 okolnih seoskih mesnih zajednica koje se inače snabdevaju iz vodosistema Gušavac, iz Mrčajevaca. Međutim, najveći deo grada ipak nema vodu. Evo da čujemo šta Čačani kažu na to koji se evo vodom iz cisterni snabdevaju već 5 dana. I šta kažu u gradskoj službi za zaštitu i odbranu grada Čačka.
2: Ovo je po drugi put da nestaje, pa šta ćemo, moramo se prilagodimo, nije ništa strašno, toliko.
3: Ljudi na višim spratovima imaju velike probleme, a i ovi niži nije im lako. Nije lako, ja imam vodu, ali nije lako.
4: Točno, nisam znala da je ovde voda i komšika mi rekla, evo prvi put da dođem da uzmem.
5: Pa mi imamo sreću da imamo u selu bake i deke kod kojih idemo po vodu, a inače teško se nalazimo. Znam da dosta prijatelja koji žive u zgradama da se mnogo loše snalaze.
6: Kompletna gradska zona je popunjena što se tiče cisternama za vodu, pijaću vodu. Dakle, imamo 18 tih cisterni, s tim što moram još dodati da bolnica kompletno se napaja 24 sata pijaćom vodom, to su zasebne 4 cisterne. Pored bolnice imamo našu kompaniju Sloboda koja zapošljava preko 2000 radnika i tu nam je jedna cisterna. Što se tiče vode za tehničku upotrebu, trenutno smo na 6 lokacija i još ćemo 4 lokacije naknadno uvesti.
1: Inače, da kažem još i to da je nakon hitne sednice vlade Srbije doneta odluka da se iz republičkih robnih rezervi na ugroženo područje uputi velika količina flaširane vode. Tako će Čačku biti distribuirano oko 330.000 polulitarskih flašica bespovratno, zatim Lučanima 50.000 flašica, a Gornjem Milanovcu 40.000. I još da dodam da je i dalje 24 sata otvoren telefon situacionog centra grada Čačka za pomoć građanima u vanrednoj situaciji. Broj telefona je 0800 112 032. Svi pozivi su besplatni.

0: 6.48.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Radovi na sanaciji havarije na magistralnom cevovodu Rzavu Gorobilju su završeni, nakon čega je počelo punjenje sistema. Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu. Premijer Đuro Macut upozorio je da je nedopustivo da se u situaciji kada se mnoge porodice bore da obezbede osnovne količine vode, podižu cene flaširane vode i ostvaruje zarada na tuđoj muci. Insistira da nadležne inspekcije odmah pojačaju kontrolu. Nakon što je ruski dron prešao granicu NATO-a i pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu, rumunske vlasti za incident okrivljuju Moskvu. NATO poručuje da ostaje posvećen odbrani svakog centimetra teritorije alijanse. Evropska unija osuđuje ozbiljno zaoštravanje ukrajinskog rata. Sastanak američkog predsjednika Trumpa sa savjetnicima za bezbednost o sporazumu sa Iranom završen je bez odluke, rekao je visoki američki zvaničnik za New York Times i dodao da je dogovor blizu. Teheran kaže da memorandum o razumevanju između dve zemlje nije završen. Vreme pretežno sunčano i toplo, uveče tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 5 do 14 stepeni, dnevna do 30, u Beogradu 28 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas u izveštaju Aleksandre Travice.
2: U Srbiji nakon svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne sa severa umerena oblačnost koja će uveče i u toku noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne u Vojvodini i u istočnoj Srbiji i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Kasnije posle podne i uveče umerena oblačnost koja će tokom noći usloviti kratkotrajnu kišu. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni.
0: A kako je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima, saznajemo iz izveštaja Nevene Damjanović.
3: Poslednji majski vikend i povoljni vremenski uslovi donose pojačan intenzitet saobraćaja ka izletištima i ka vikend naseljima. Putevi su prohodni, bez vanrednih zastoja, ali je zbog radova na brojnim deonicama neophodna dodatna pažnja za volanom. Putevi Srbije obaveštavaju da se na delu autoputa na deonici od petlje Surčin jug do petlje Ostružnica nastavljaju radovi na izgradnji buduće petlje Expo, zbog čega će do 1. septembra važiti izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Ostružnici iz pravca Surčina u zoni radova zatvorena je preticajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. U suprotnom smeru od Ostružnice ka Surčinu, danas i sutra, biće zatvorena preticajna i vozna traka, pa će vozila prolaziti samo zaustavnom trakom. A od 1. juna do 1. septembra u toj zoni ponovo će biti zatvorena samo preticajna traka, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom trakom. Na Pančevačkom mostu u smeru od petlje Krnjača ka Bogosloviji danas do 15 časova izvode se radovi na postavljanju pešačke ograde. Radovi se obavljaju u levoj saobraćajnoj traci dok se saobraćaj odvija desnom trakom, pa je na ovom delu puta potrebna dodatna pažnja i prilagođena brzina. Do 1. juna izvode se radovi na autoputu između petlje Beška i Stara Pazova u smeru ka Beogradu. Saobraćaj iz pravca Novog Sada odvija se preticajnim trakama oba kolovoza uz dvosmerni režim na delu deonice. Na petlji Nova Pazova omogućeno je uključenje i isključenje sa autoputa, dok na petlji Banovci nije moguće uključenje i isključenje u smeru Novi Sad-Beograd. Do 31. maja zbog radova na izgradnji Moravskog koridora zatvoren je deo državnog puta ka Kragujevcu, pa je saobraćaj preusmeren preko kružnih tokova Vrba i Vitanovac. Na pravcu Kruševac-Kraljevo saobraćaj se odvija bez zadržavanja. A do kraja godine, u toku svetlog dela dana, izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza deonica Sušica-Zlatibor. Tokom radova zatvorena je treća saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija u preostale dve trake. Tokom izvođenja završnog sloja asfalta, saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem i jednom trakom. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. A prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja, ali ona i danas mogu biti promenjiva na frekventnim graničnim prelazima.
0: Pratili ste vesti, naredne u 7.55.

0: Ove subote, poštovani slušalci, su duhovske zadušnice, da vas još jednom podsjetimo. U narodu poznate kao letnje, obeležavaju se pred silazak Svetog Duha. Po običajnom kalendaru, izlazak na groblja tokom zadušnica smatra se obavezom srodnika, a ako to nije moguće, sveća može da se zapali i u crkvi. I kao svi najveći praznici, silazak Svetog Duha na apostole, pedesetnica, slavi se tri dana. Znači imamo nedelju, ponedeljak i utorak. Duhovski ponedeljak, druge trojice, početak je Bele nedelje, poslednje mrsne nedelje, pred početak Petrovdanskog posta. U ovoj nedelji su i sreda i petak trapavi, odnosno mrsni dani, kažu etnolozi. A boraveći nedavno u Japanu, naša koleginica Ana Đurković susrela se, kao što to uvek biva, sa prijateljima iz Srbije koji tamo žive. Jedan od njih je i čuveni kompjuterista, stručnjak za računarske tehnologije, Andrija Kulundžić, pa ćemo u narednim minutima Jutra novi dan na talasima drugog programa Radio Beograda čuti razgovor koji su vodili u jednom od tokijskih restorana.
1: Andrija, zanima me tvoj neki put i kako si završio u Tokiju i u njemu ostao 20 godina.
2: Moj put je bio vrlo trnovit i naporan. Ja sam počeo da se bavim kompjuterima pre nekih 40 godina. I to potpuno slučajno, dobio sam jedan neobičan poklon za novu godinu koji se zvao Sinclair ZX81. To je bila 1981. godina. To je bio prvi crno-beli kućni kompjuter sa jednim kilobajtom memorije. Prve noći kada sam uzeo knjigu koja je pratila taj kompjuter u ruke, naučio sam basic jezik. Za jednu noć, bukvalno, jer taj jezik nije preterano komplikovan. Osnovni set instrukcija sam odmah savladao.
1: Čekaj, to je ono 0-1-1 ili nije?
2: Ne, to je 0-1-1, to su binarni brojevi. Ali basic jezik su izmislili ljudi sa jednostavnim instrukcijama da bi ljudi mogli da programiraju prave programe. I nakon toga sam sasvim slučajno se dosetio da ja ponudim ljudima da ih naučim da rade sa kompjuterem. U blizini stana gde sam živao bio je bioskop Švrća, to je blizu Doma kulture Vuk Karadžić. I bila je tamo neka sala, prazna preko dana i večeri. Tek iza 8 su se davali neki filmovi i vikendom, crtani filmovi za decu. I ja dogovorim sa opštinom Zvezdara da mi daju tu salu na korišćenje gde bih držao besplatne kurse za kompjuter. I pustim oglas u novine da pozovem ljude da se bave kompjuterima. Prvog dana dođe nekdo oko 500 ljudi iz čiste radoznalosti. Em što je bilo besplatno, em što je bilo atraktivno u to vreme. I tako krenu moji prvi kursevi za kompjutere. Zbog tog neobičnog interesovanja mene pozove Jakša Šćekić da dođe na televiziju.
3: Ne, da napravi kratak prilog o meni kao nekom entuzijasti koji poziva ljude na besplatne kurseve za kompjutere. I tada, nakon toj prve emisije, primeti njegov otac, Jovan Šćekić, čuveni bar televizijski, da sam ja relativno laventan i da bi mogao da nastavim da dolazim kao gost u nedeljno popodne. Tako sam se ja upoznao sa velikanima ondašnjim televizijskim, Dunjom Lango, Mićom Orlovićem, Oliverom Lakarom, mojim idolima u ono vreme, a i dan danas.
1: Koje su to, znači, godine?
3: To je 80. 81. Tako je krenulo moje medijsko angažovanje i popularisanje kompjutera. Nakon toga me pozovu iz politike, pozovu me da napravimo novi kompjuterski prvi časopis i mi napravimo Svet kompjutera i dan danas aktivan. Od Sveta kompjutera je krenulo sve ostalo, moji mikro, U video, računari i tako dalje. I silni kursevi za kompjutere po Beogradu i Srbiji, silne emisije koje sam vodio na radiju, televiziji, na svim medijima. Iz te priče i euforije o kompjuterima su se rodile prvi kompjuter šopovi u Beogradu, prve firme koje sam vodio vezane za prodaju kompjutera. Onda sam se lansirao u Bugarsku, u Sofiju, tamo sam uređivao emisiju kompjuterima 2,5 godine i nakon toga se vratio u Beograd, napravio prve privatne dve radio stanice u Beogradu, Haos radio i Luna radio, ali kako su bila teška i mučna vremena u to vreme, kao i dan danas, ja se dosetim da tražim neki ventil za samog sebe, neki spas, da odem u beli svet gde bi mogao da se malo bolje bavim kompjuterima i malo kvalitetnije. I sasvim slučajno dobijem ponudu da se zaposlim u Tokiju. Dođem turistički ovde na mesec dana, međutim odmah dobijem posao. Preselim se u Tokio pre 20 godina i evo me i dan danas pored Yodobashi kamere u Akihabari, gde pijemo kafu i čaj i gde uživamo u, i u priči o kompjuterima i u kompjuterima koji su oko nas.
1: Sad da mi kaže, molim te, nešto o tome kako si uspeo da ovde gde, da kažem, jel je neko centralno mesto gde je izvor tih tehnoloških nekih inovacija, kako si tu našao svoje mesto kao Evropljanin, kao čovek koji ne pripada ovoj kulturi, ipak nije ti bilo sigurno lako da dokažeš neke svoje
3: sposobnosti i znanje, da. To je u stvari najveći podvig. Prvo zato što ima jako malo Srba i čak i Jugoslovena ovde u Japanu. Trenutno nekih aktivnih Srba koji žive ovde stalno svega je 50-ak. Oni koji su opstali 20 godina kao ja je jako malo, možda 10-20. Od njih je svega otprilike petoro inženjera informatike kao ja i konkurencija je nezamisliva. 130 miliona Japanaca koji su vrlo obrazovani, pogotovo što se tiče tehnike i tehnologije. Međutim, ja ceo život radim sa kompjuterima otprilike minimum 8 sati svaki dan. To je formula uspeha, znači jedna maksimalna angažovanost, posvećenost toj profesiji, a drugo jedna fantastična volja da se čovjek bavi time. Ja doživljam te mašina kao živa bića, ne kao metal, i uživam u svakom danu kada sa njima komuniciram, ne samo kroz programiranje, nego kroz razgovor. Ja se od doba korone bavim veštačkom inteligencijom, to je tek posebno čudo. Tako da ću uskoro ponuditi možda svetskom tržištu jedan nov proizvod gde u jednom ručnom uređaju čovek može da koristi veštačku inteligenciju i za komunikaciju koja je besplatna i za prevođenje sa bilo kog jezika na bilo koji jezik, zatim transkripciju bilo koje poruke koju neko izgovorio, znači da se ona pretvori u tekst, tako da neko ko živi u Pekingu može da razgovara s nekim u Smederevskoj Palanci. Srbin će da priča na srpskom, Kinez na kineskom i razumeće se ko da su u istom ataru. To je jedan od 150 drugih projekata koje trenutno razvijam. Kad se kaže 150, to deluje totalno šizofreno, ali je bukvalno tako. Dakle, ja paralelno radim na različitim frontovima, ali sada mi veštačka inteligencija proizvodi nove i nove projekte iz dana u dan. I to je sada novi hit s kojim se bavim. Više nije bitno da li čovek zna ili ne zna programiranje, jer ga čak mogu otvoreno reći da ne znam u dovoljnoj meri, ali zato je tu veštački mozak koji pomaže u tom programiranju, i ako čovek ima dobru ideju i strategiju kako da tu ideju sprovede u delo, onda veštačka inteligencija omogućava da se to i realizuje.
1: Kao neki mali završni touch, da kažeš nešto, da si znači 20 godina, upoznao si kulturu Japana, da nam kažeš nešto o Japanu i malo o njihovim nekim karakteristikama. Šta je ono što ti prvo pada na pamet kada sa njima se susreteš?
3: Japan je fascinantna zemlja. Ja sam zaljubljen u Japan od prvog dana kad sam došao, bez obzira što ima mnogo problema sa kojima se čovjek susreće. Zaljubljen sam u njihovu kulturu, umetnost, ne samo tehniku. Zaljubio sam se u Japanku, pa izrodio dvoje dece sa njom. Nažalost, brak se razveo, ali su deca kruna te ljubavi. Japan je potpuno nestvarni svet u odnosu na naše pojmove i naše navike. Ono što je fascinantno u Japanu je jedna specifična kultura. Oni imaju od malih nogu stečene radne navike koje mi ne možemo da pojmemo. Deca u predškolskom uzrastu sa 3 godine uče da sa krpom i vodom peru pod, klečući na kolenima i gurajući te krpice, i oni već kad stasaju do osnovne škole steknu radne navike da sami očiste svoju sobu, da sami sebi spreme doručak, da sami sebe spreme za školu i da vode računa o svom životu potpuno samostalno.
1: A da li misliš da ono što mi kao sa strane gledamo i mislimo za Japance da su dosta i otuđeni zbog toga što su toliko možda samostalni, ili je nešto drugo u pitanju?
3: Oni nisu otuđeni zbog samostalnosti, ali oni jesu vrlo otuđeni, kao što su i danas i Srbi otuđeni zbog raznoraznih uticaja, pre svega zbog civilizacijskog napretka koji je svuda oko nas. Ta otuđenost je posledica hiperkomunikacije koju kao hipnotisani pokušavamo da dokučimo i asimiliramo, a pritom ne shvatamo koliko smo u stvari izgubili vreme i komunikaciju u običnom životu. Ta komunikacija je donekle očuvana među Srbima i u Srbiji, zato što ta tehnologija nije u takvom zamahu kao što je ovde. Ali evo, malo pre smo bili ispred zgrade koja se zove Jodo Baši Kamera, koja je jedna od većih robnih kuća u Japanu za kompjutere. Ispred te kuće postoji grupa od možda par stotina ljudi. Oni sede na nekim klupama sami. Oni ne igraju igrice sami sa sobom. Oni igraju igrice u zajedničkom okruženju, kroz neku zajedničku komunikaciju preko lokalne mreže. Svako je u svom mentalnom carstvu. Oni imaju utisak da su zajedno, kao što su naši ljudi na nekom splavu ili kafiću, a u stvari su fantastično usamljene. I to je nešto što zastrašuje, zato što će to biti jedan opšti trend civilizacijskog pomaka kome svi težimo.
1: A kaži mi, da li je tih 250 godina izolacije njihove i možda nekako isto opet usmerilo da nemaju potrebu za nekim spoljnim svetom, da su okrenuti sebi, i kad kažeš samo 50 Srba ili Jugoslovena, stanovnika ex-Jugoslavije, je se zadržalo u Japanu, zašto misliš da je to tako? Zašto je to toliko komplikovano nama da sa njima živimo?
3: Da, zato što je ovde život naporan zbog tih radnih navika o kojima govorim i radnog ritma. Ljudi rade od 9 do 9, 9 ujutru do 9 uveče, zatim se odmaraju subotom tokom prepodneva, popodne sa decom idu neke šetnje ili neke zabave. U nedelju uglavnom čiste svoje stanove, idu u kupovinu i tako dalje, neki zajednički porodični ručak, i trude se da legnu na vreme u nedelju uveče na spavanje, da bi opet ustali u 5 ujutru, spremili doručak za sebi i decu i da bi otišli u 8 sati na prvi voz koji ih vozi sat vremena do posla. To je standardni ritam života Japanaca. U takvom ritmu nema vremena ni za, šta ja znam, sportske aktivnosti, ni za bilo šta na što su Srbi navikli. Kad se dočepaju penzije posle 65. godine, onda ne znaju više šta će sa sobom, onda su tek izgubljene. Jer onda ne znaju kako da raspolažu slobodnim vremenom i kako da prevaziđu tu usamljenost o kojoj pričamo.
1: Hvala ti.
3: Hvala i vama, puno pozdrava svima koji nas slušaju.
1: Hvala.

Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 7:19 na talasima drugog programa Radio Beograda u jutarnjem programu Novi dan. Jutros je u Beogradu bilo oko 14 stepeni, sada je već 17, najviša dnevna biće i do 28, kažu prognoze, a u zemlji do 30 stepeni. U nedelji pred nama bogata kulturna ponuda, da tako kažemo. Nešto od toga najavit ćemo u narednim minutima Novog dana Radio Beograda, dva detaljnije u našim drugim tematskim emisijama, a za ovu priliku izdvajamo u Ruskom domu nauke i kulture u Beogradu humanitarni koncert Mirno nebo za dečiji osmeh 9. Koncert će biti održan 4. juna sa početkom u 20 sati. Na koncertu će nastupiti mlade srpske umetnice Pavlina Radovanović, Vera Stolić, Selena Lazarević, Helena Pajić, Vis Zlatno zvonce, kao i ansambl Trio Večnost. Ulaznica je dobrovoljni prilog, a sakupljeni novac biće namenjen za pomoć narodnim kuhinjama pod pokroviteljstvom eparhije Raško-Prizrenske na Kosovu i Metohiji. U Ruskom domu takođe u petak 5. juna biće prikazan film Dom Bulgakova na Balkanu, posvećen 135. godišnjici rođenja velikog ruskog pisca Mihajla Bulgakova. U ustanovi kulture Gvarnerius utorak 2. juna sa početkom u 19 sati biće održan 5. koncert 4. koncertnog ciklusa Sezona mladih. Nastupit će violončelistkinja Anđelka Petković i pijanistkinja Vera Gatalica. U njihovom izvođenju moći ćemo da čujemo dela Maxa Brucha, Simone Arko i Ludviga van Beethovena. A večera sa početkom u 19 sati u okviru ciklusa pesničkih večeri Poezija uživo, koja je

0: Poštovani slušalci, naš, ali i vaš gost ovoga jutra, poslednje subote u maju ove godine, 30. maja, je gospodin Slobodan Simić. Reč je o jednom svestranom autoru, što vam je verovatno, poštovani slušalci, i poznato. Gospodin Slobodan Simić je dramski pisac, pesnik, satiričar, član Udruženja književnika Srbije, ali i dramskih pisaca. Predsednik je Udruženja satiričara i aforističara, Beogradski aforističarski krug, odnosno skraćeno BAK, psihijatar, čovek koji svojim umećem muziciranja na gitari uvek oplemeni književne susrete i večeri sa prijateljima. I šta još reći, još mnogo toga, ali onda bi nam čitava emisija i čitav ovaj prostor u današnjoj emisiji otišao na tome šta sve ovaj čovek radi i šta je sve uradio. Gospodin Slobodan Simić je i autor drame i sve popularnije predstave Testament, koja je ušla u redovni repertoar Jevrejskog kulturnog centra u Beogradu. Gospodine Simiću, dobro jutro, hvala što ste jutro sa nama.
1: Dobro jutro, Dragana. Kako ti lepo najavljuješ ljude, pa to prosto je milina jedna. Moram te stalno voditi sa sobom.
0: Pa dobro, ali to ljudi zaslužuju, jel tako, svojim radom i svojim postignućima. Predstava Testament rađena je po vašoj drami. Reditelj Stefan Sablić, govoreći o predstavi Testament, rekao je između ostalog da je tekst priča o snažnoj tradiciji srpske komedije i našeg mentaliteta. Zaplet u drami nastaje nakon što je imovina Testamentom ostavljena isključivo muškim potomcima. Šta je bio podstrek i inspiracija da napišete jedan ovakav tekst?
1: Pa dobro, u suštini jeste to komedija u, da kažem, pravom smislu reči, žanrovski i duo komedija, da tako to još preciznije objasnimo. Imamo dva glumca, onda je priča u suštini ta, zaplet je pokušaj prevare da se promeni testament tako što će biti izbačena na sestra, a da braća budu naslednici. Onda su oni to organizovali i pod plaštom muških potomaka izmanipulisali su svoga bolesnog oca. Međutim, onda se nastane žestoka borba naslednice sestre, koja u nekom trenutku u tom komičnom zapletu njoj pada na pamet da promeni pol i da ona bude muški potomak. E sad, ona je u nekom ironičnom otklonu zbog te situacije i tu nastaje cela ta komedija, pošto ona navodno nalazi tablete za promenu pola i tako dalje. Ne moramo, što bi rekli, ne moramo sve da otkrivamo. Uglavnom, na kraju je bio happy end i, kako reče jedan posetilac, gledalac na premijeri, koja je bila 29. aprila je bila premijera, izlazi čovjek onako i kaže svojoj ženi: jao, što je ovo osvežavajuća predstava. Tako da mi to simpatičniji i najrealniji neki kompliment za predstavu. Dakle, osvežavajuća predstava.
0: Da, u kritikama koje su pisane nakon predstave, naravno uglavnom su pozitivne kritike, jel? Kaže se da predstava otvara mnoga pitanja, među njima i eto pitanje identiteta.
1: Pa dobro, kažem, normi koje osnova jeste ta humorna sa nekom kim dozom te satiričnog nekog mog otklona koji izgleda imam i u tim komedijama. Malo kažem, kroz taj humor, malo preispitivanje i tih polnih pozicija i ironije malo na nove trendove tih brisanja polova i menjanja polova i tako, ta stvar koja je nas također zapahnula sa tih zapadnih meridijana. I tu čak mali jedan, da kažem, odnos žena prema muškarcima, u smislu, kažem, glavna junakinja ironična je, hoće da postane muškarac, ali ismeva te muške neke osobine i od oblačenja preko navika. Tu plus imamo jedan mali ironični otklon prema polovima i prema toj večnoj toj borbi polova, partnera, tako da tu imamo tu muža i ženu, odnosno žena koja hoće postane muškarac i muškarac koji je užasnut tim svim i njegovim komentarima šta će da bude kad ona postane muškarac i tako.
0: Da, da, ali u suštini i uopšte taj odnos prema ženama u našem društvu i ta neka, da kažemo, običajna norma, običajni moral da muški naslednici nasleđuju očevinu, dedovinu, još uvijek postoji u našem društvu. Da bi sestra trebala se odrekne u korist brata jer je on nosilac porodične loze.
1: Dobro, to jeste, da kažem, neki patrijarhalni bio koncept i zaista je to u nekom obliku ranije postojalo. Ali ovo koliko se ja srećem s tim, s obzirom da sam ja i među ostalog i sudski veštak, pa imam razne te sporove u kojima učestvujem i kao stručni savjetnik i kao preko ovih naših komisija za veštačenja, nisam primetio da je sad u novom nekom vremenu to tako izraženo. Prilično je to prestalo, tako da kažem, u nekom ovom novom vremenu. Ono s čime se srećemo u praksi, to su te razni pokušaji, stvarno jeste pojava da nastaje spor kod podele imovine i to prilično prisutan i nekad i drastičan. Zaista sam imao razne u praksi neverovatne stvari, šta sve jedni drugima rade naslednici, šta su u stanju sve da urade, izmisle, falsifikuju, podmeću, dovode lažne svedoke i tako, neverovatan jedan spektar kad eskalira ljudska priroda u borbi za neku dobit i tu kažem, nekad ništa ne znači što ti je to krvno srodstvo i što ti je rođeni brat ili sestra, u stanju su svašta tu da rade. Tako da i ova moguće da je jedna asocijacija na ovu moju komediju Testament verovatno bila neka od tih situacija u kojoj je neka braća su spremna da prevare svoju sestru. Tako da u suštini nekako bazična je ta pohlepa i spremnost da se prevari i najbliži srodnik u borbi za imovinu. Negde to, a kažem, da kažem, neka prateća ironija je odnos polova. Tako da u suštini više je ironisanje na odnos polova nego da na neki sam, da kažem, taj patrijarhalni, čak u nekom momentu glavna junakinja kaže, kada se svađa s bratom, pa kaže, nemoguće da je otac ostavio muškim potomcima, pa on je vas terao da perete sudove i veš i tako. Ispostavlja se da taj navodni patrijarhalac uopšte nije patrijarhalac, nego da braća pokušavaju da izmanipulišu i prevare sestru.
0: Da. Režiju, kao što smo napomenuli na početku, potpisuje Stefan Sablić, uloge tumače Sara Cizelj i Stefan Trifunović. Kako je došlo do vaše saradnje i kako je izgledala ta saradnja? Koliko ste dugo pripremili predstavu?
1: Što se tiče same saradnje, ta predstava Testament je napravljena, igrana prvi put pretprošle godine na festivalu Erski ulični kabare u Čajtini. Ja godinama pišem tekstove za taj festival i godinama se izvode ti moji tekstovi. I znači, pretprošle godine sam napisao taj tekst Testament koji je igran u Čajtini, na Zlatiboru i na Torniku, čak pošto festival ima 3 dana i na 3 lokacije. I ove godine će biti zadnje nedelje jula. Vrlo simpatičan i vrlo posećen festival. I kad je igrana ta predstava, meni se učinilo da ta glavna junakinja, glavni glumac, mogla biti Seka Sablić. I sad Seka i ja smo imali prilično razne saradnje u životu. Serijal Ukratko je ses, što je išlo godinu i po dana na Pinku nekad, ono kad Seka stoji na autobuskoj stanici i govori one svoje neke komentare, to sam ja pisao. Ukratko je ses, to je bilo Seka Sablić i Slobodan Cimić kao. Pa smo imali posle, na prvoj smo imali ono, na kafi sa Sekom Sablić, to smo isto radili. Tako da Seka je simpatična, ona mene zove moj scenarista i ona kad god ima nešto, neku situaciju, nešto treba da se radi, ona mene zove i ovog puta zovnem ja nju i pošaljem joj tekst, testament i kažem: Seko, ove za tebe, ti si ovde odlična za ovu ulogu. Što bi stvarno zaista i bilo i sve se negde nadam da će možda nekad i biti. I Seka je to u jednom momentu htjela da igra, strašno joj se svidjelo. E onda je tu nastalo, ne može da nađe muškog glumca, pa ne može ovo, i u nekom momentu kaže: znaš šta, Simo, ja sam malo starija, treba neko da putuje s ovom predstavom, ne mogu ja to, nego ću ja dati Stefanu mom. Stefan je sin Sekin. Posle nekog vremena Stefan mi kaže: mi bi ovo igrali. Rekao: super. I tako je došlo do saradnje i tako je došlo do predstave.
0: Jesu prihvatili vaše primedbe? Bilo primedbi?
1: Ne. Pa,
0: kako ste učestvovali?
1: Dobro, ja sam se pomirio sa tom sudbinom da je dramski tekst predložak. To mi je trebalo vremena kad sam počeo time da kažem tako, da se bavim. A ima tome, recimo, sad će biti, evo baš ova godina, 2026. Meni je sad 30 godina od kad mi je prva predstava igrana. Prva predstava koja je postavljena moja je bila pre 30 godina u Narodnom pozorištu Užice. Predstava se zvala Nezavisna Republika Užička. Znači, to je bila prva predstava koja je ikad igrana, moja, i od tada, evo, 30 godina, desetine predstava su igrane na raznim mestima, na neverovatnim mestima, od čak regionalno. Znači, imao sam Bjelovarsko kazalište u Hrvatskoj, pa je onda u Bosni već dosta. Sad u Modriči prošle godine pobedila je predstava Kako sam ponovo postao normalan na njihovom festivalu. U Makedoniji, u Gostivaru, je predstava Kako sam ponovo postao normalan prvi put objedinila albanske i makedonske glumce. Na toj predstavi režirao Albanac. Tako neke su mi se stvari dešavale sa tim tekstovima. Oni idu nekako, nalaze te, ne znam kako ih nađu, ali ih nađu. Ali dosta amateri su igrali, pozorišta mladih su igrali, recimo srednje škole su igrale. Tako da imam desetine i desetine izvođenja raznih tekstova.
0: Evo, mi da čujemo muziku, pa nastavljamo razgovor sa našim gostom Slobodanom Simićem nakon muzike.

0: Poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. A sa nama jutros gospodin Slobodan Simić. Govorili smo o njegovoj drami, istoimenoj predstavi Testament, koja je zainteresovala veliki broj ljubitelja pozorišta. Predstava se od septembra nalazi na redovnom repertuaru Jevrejskog kulturnog centra u Beogradu. Moći ćemo da je pogledamo prvi put ili možda i više puta. A ako se osvrnemo na aktivnosti Beogradskog aforističarskog kruga, čiji ste Slobodane predsednik, u ovoj nedelji održan je i 15. festival satiričnih priča pod sloganom Pričljive priče u organizaciji Baka i Nušić fondacije. Duga tradicija svedoči ne samo o potvrdi kvaliteta onoga što se organizuje, nego i o potrebi našeg društva za ovakvim sadržajem. Kako je to sve izgledalo?
1: 15. po redu festival satirične priče, znači imamo divnu saradnju sa Nušić fondacijom i direktorom Nešom Nušićem, potomkom Branislava Nušića. Mi svake godine napravimo konkurs negde u proleće i onda se pisci satiričnih priča koji su zainteresovani jave na konkurs, odredimo selektora, selektor izabere učesnike i odredi tri nagrade i onda se napravi to veče satirične priče, što je bilo u sredu 28. valjda.
0: 27.
1: da. 27. Uglavnom, vrlo simpatično jedno veče, čitaju se priče, to je briljantno vodio nas Miodrag Stošić, koji je i stand-up komičar i pisac.
0: I naš kolega sa 202.
1: I vaš kolega, fantastičan jedan čovjek svakako, on isto da kažem, strašno ga publika voli, jako je zabavan. Tako da je bilo je sve što bi rekli kako treba. Nagrade su dodeljene, priče su pročitane i to je neka, da kažem, naš neki, da tako kažem, ajde, to nazovemo misijom nekom Beogradskog aforističarskog kruga, pošto mi pravimo, znači, festival priče satirične u proleće svake godine do sada. Onda pravimo na jesen Satira Fest koji se bavi aforizmom, regionalni festival, najveći festival aforizma u regionu. I imamo novogodišnji satirikon pred Novu godinu, znači onako jedan veselo pred novogodišnje atmosfera sa aforizmima i pričama. Tako da Beogradski aforističarski krug to već godinama radi, ali mi smo, da tako kažem, potpuno sami, znači mi tu neku tradiciju satire, aforizma, priča i pesama. Mi to nekako borimo se za to, čuvamo, postičemo, objedinjujemo autore, pravimo večeri, pravimo te festivale, ali nemamo nikakvu pomoć. Znači, mi smo, da kažem, izdržavamo se članarina naših članova. Tako da, to što mi radimo, što reče neko skoro, to je obim posla nekog doma kulture u Srbiji. Međutim, mi nemamo zaposlenih, mi nemamo prihode. Sem entuzijazma i vere treba raditi te stvari i ta neka svojevrsna literarna misija ljudi koji se skupe da urade nekad. Svi mi nešto radimo drugo, imamo druge poslove, ali kad imamo tako neki zajednički zadatak,

0: zadatak, mi se skupimo, uradimo, odradimo. Evo sad smo vrlo lepo i uspješno napravili to, taj festival satirične priče, jer zaista su to neke stvari koje vredi i treba negovati.
1: Da, preko 50 priča je pristiglo na festival.
0: Pa jeste, uvek tu ima jedan broj od 50 do 100, tako je prosečno bilo. To na taj način se ljudi koji to pišu pokrenu malo, da to su nove priče, takav je uslov konkursa, da to budu novo napisane priče, pa ljudi su pokrenuti, da motivisani da malo rade i tako.
1: BAK, Beogradski aforističarski krug, je značajna institucija, kulturna institucija u našem društvu, pa da li postoji kakva mogućnost da država nešto pomogne, možda ukoliko bi se konkurisalo nekim projektom? Eto, upravo Satira Festom pri ministarstvu. Da li bi on dali novac neki?
0: Nemoj me to pitati.
1: To treba neko da pripremi.
0: To me nemoj pitati, znači, jer može se naslutiti da to mi ne možemo da dobijemo i da to tako je i tako će vjerojatno biti do nekog trenutka, a sada je nemoguće to. Znači, ne samo ministarstva tog ili bilo kog. Sem što ova država je velika inspiracija za naše satiričare.
1: I to možemo da vidimo, da čitamo u stvari na društvenim mrežama, gde su članovi BAK-a veoma aktivni. Tu su portali za satiru, recimo portal Na pravom ste mestu, uređuje ga Jovo Nikolić, pa imamo elektronski satirični časopis Etnu.
0: Pa kako ne, Beogradski aforističarski krug ima svoj elektronski časopis Etna, lako može se ukuca Etna elektronski časopis. Zatim, upravo smo prošlog meseca je počeo sajt Beogradskog aforističarskog kruga, prvi put smo najzad uspeli da napravimo, či Beogradski aforističarski krug ima svoj sajt. Imamo i te, da kažem, portale, Jovan Nikolić, naš član i sjajni bosanski aforističar, on je isto prati, tako da ljudi koji su zainteresovani zaista imaju, mogu da nađu prostora i mesta gde bi mogli da objave nešto, da pročitaju nešto, isto je korisno. Što obično volim da kažem, prvo uzmete da čitate, pa onda pišite, jer u jednom broju slučaja ide obrnuto. Svi pišu, a niko ne čita, tako da nije loše nešto ni čitati.
1: Leto je na pragu, pomenuli ste neke od festivala, ali da li su krenule možda pripreme za jesen i Satira Fest?
0: Pa verovali ili ne, jesu u nekom obliku. Dobili smo, pošto mi Satira Fest organizujemo u saradnji sa Kolačevom zadužbinom, pa su nam dali sad upravo termin za oktobar. Dobili smo termin za oktobar i to znači da je vrlo bitno da imaš, pošto Kolarac ima dosta programa, i onda smo uspeli da dobijemo taj jedan termin. Uskoro će ići konkurs za Satira Fest i onda će moći da se zainteresovani jave da učestvuju na Satira Festu.
1: Da sve je zainteresovane, ali tako, tu je sajt Beogradskog aforističarskog kruga, gde će biti sve informacije.
0: Imaju konkurs i tako, sve konkurs će uskoro biti. Sad trenutno je krenuo konkurs za pomenuti festival u Čajetini. To isto koga zanima može da pogleda, to je konkurs za najboljeg aforističara, tako se zove taj konkurs, i onda mogu da se šalju aforizmi i bit će na festivalu dodele nagrada.
1: Gospodine Simiću, ne možemo da zaokružimo ovaj razgovor, a da od vas ne čujemo neki aforizam, pesmu, segment neki iz vaše satirične priče koju vi odaberete, pa evo, po vašem izboru, nešto za naše slušalce i za sve nas. Evo, za lep početak dana i da malo više razmišljamo, jel?
0: Nama je lako stati na muku, velika je površina. Titanik je bio brod, ali izgleda da može da bude i država. Posle kolektivnog slepila dolazi kolektivno ludilo. Srbija je nekom majka, nekom maćeha, a nekom bankomat. Ima ljudi koji nas zaista cene. Oni su ponudili i najveće pare.
1: Hvala gospodine Simiću, hvala na razgovoru, hvala na ovim izrečenim aforizmima koje ste napisali. Verujemo da će naši slušalci budno pratiti aktivnosti Baka, da će odgledati predstavu Testament i čitati aforizme.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci, naš gost jutros bio je Slobodan Simić, dramski pisac, pesnik, satiričar, predsjednik Udruženja satiričara, Beogradski aforističarski krug. I još mnogo toga, ali već i ovo ukazuje na jednog duhom i talentom bogatog i svestranog autora.

Poštovani slušalci, evo nas na samom kraju današnjeg izdanja Jutra, Novi dan, Radio Beograda 2. Karte za predstojeći koncert benda Mandy Blues naredne subote 6. juna u Domu omladine Beograda dobili Vuk Hajder i Dragana Đorđević. Hvala vam na pažnji, želimo vam lep vikend i uspešnu predstojeću radnu nedelju. Pozdrav u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Dragana Veljković. Pozivamo vas i da ostanete na talasima programa Radio Beograd 2. Svako dobro.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Posle dva dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Vlada Srbije šalje flaširanu vodu za ugrožena područja, a Vojska Srbije je obezbedila dodatne cisterne. Nakon što je dron prešao granicu NATO-a, pogodivši stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu, Bukurešt je za incident okrivio Moskvu. Ranjene su dve osobe. Ruski predsednik Vladimir Putin kaže da veruje da je incident najverovatnije povezan sa ukrajinskim dronom koji je skrenuo sa kursa, kao i da je Moskva spremna da sprovede objektivnu istragu o padu tog drona. NATO poručuje da ostaje posvećen odbrani svakog centimetra teritorije alijanse. Evropska unija osuđuje zaoštravanje ukrajinskog rata. Pojas Presvete Bogorodice ostaće u hramu Svetog Save do 5. juna. Vernici su prethodnih dana i više sati bili u nepreglednim kolonama kako bi se poklonili jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Srpska pravoslavna crkva je odlučila da će priloge koje su vernici darivali nameniti za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji. Danas su duhovske zadušnice koje su po kalendaru Srpske pravoslavne crkve uvek u subotu uoči Trojice ili duhova. U nekim krajevima ove zadušnice nazivaju se i letnjim. Od 8 do 16 časova povećan je broj polazaka na linijama javnog prevoza ka grobljima. Uvodi se linija 75L od opštine Novi Beograd do Bežanijskog groblja. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraće u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme je pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Emisiju Vreme muzike od 14 časova posvećujemo jednom od najeminentnijih flautista današnjice, mađarskom umetniku Janošu Balintu. Nekada prvi flautista Nacionalne filharmonije u Budimpešti poslednjih 20 godina posvetio se solističkom angažmanu, nastupajući nedeljno na svim meridijanima sveta sa umetnicima poput Andrasa Šifa, Zoltana Kočiša, Marte Argerić, Androša Adorijana i drugih. Uz izbor iz njegove bogate diskografije emitovaćemo i ekskluzivni intervju koji je snimljen prilikom njegovog nedavnog gostovanja u Beogradu. Autor emisije je Mateja Stevanović. U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 časova, čućete priče o Aleksandriji, Edvarda Morgana Forestera, od Aleksandra Velikog do Kavafija. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. U dokumentarnoj drami Za dicu zemlje i kamena, istarska početnica, koju možete pratiti u terminu dramskog programa od 18 sati, Daša Drndić kombinuje istoriju, identitet i specifični dijalekt i kulturno nasleđe multinacionalne i multikulturne Istre. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. U subotu, 30. maja u 19 časova u Kolarčevoj zadužbini, u okviru 8. sezone programa Poezija uživo, stihove će govoriti pesnik Gojko Božović uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Verovatno ste pomislili da je ovo čuveni kan-kan, popularni francuski kabaretski ples, što i jeste, ali uz muziku galopa iz operete Orfej u podzemlju Žaka Offenbacha. Ansamblom opere iz Liona dirigovao je Mark Minkowski. U današnjoj emisiji moći ćete da slušate još sličnih, neodoljivih muzičkih numera, jer ćemo je posvetiti upravo Offenbachovim operetama. Ovaj naturalizovani Francuz, sin kantora sinagoge u Kelnu, obeležio je pariski muzički život sredinom 19. veka. Više od 90 njegovih opereta vladalo je scenom tokom 25 godina, zabavljajući publiku čije je stanje svesti, rođeno u izobilju i bezbrižnosti takozvanog drugog carstva, odnosno vladavine Napoleona III., tražilo upravo takav vid lake zabave. Da li je takvo vreme prošlo, tek mnoge Offenbachove operete danas su samo naslovi, ali su ipak pojedine melodije iz njih još uvek žive. Ali nisu samo dopadljive melodije činile njihovu suštinu. Ako bi uzeo temu iz grčke mitologije, na primer, Offenbach je time maskirao društvenu satiru i karikaturu vladajućeg sloja, ali je doticao i aktuelne probleme kao i teme od opšte ljudskog značaja.

Čuli smo soliste hor i orkestar Jean-François Payard. Naravno, iza ovih navodnih Kineza, konkretno iza Fenia Ton i Keki Kako, kriju se pravi Francuzi. A šta zapravo znači Bataclan? To je parodija na reč Rataplan, koja pak označava imitaciju udaraljki, opšte mesto mnogih romantičarskih opera. Ovde je to revolucionarna pesma za Verenika i apsolutno zaslužuje da čujemo još i nju u tumačenju istih izvođača.

Bataclan je premijerno izveden 1855. a tri godine kasnije sledi novi veliki uspeh, opereta Orfej u podzemlju. Offenbach se naime zakleo da će se osvetiti za svu dosadu koju je osjećao kao muzički direktor pozorišta Comédie Française kad je bio prinuđen da gleda sve te razne pompezne opere sa mitološkom tematikom. I tako nastaje njegova parodija na mit o Orfeju. To međutim ne prolazi bez skandala, jer Offenbach biva optužen za skrnavljenje antike, ismevanje prelepe Gluckove verzije i naravno satiru na vladu i društvene prilike. Offenbacha to ne bi mnogo zabrinjavalo da u tom trenutku nije bio u finansijskim problemima kao upravnik svog sopstvenog pozorišta Buffet Parisien. Morao je da ublaži žauku i naredbom Napoleona III. Revidirano delo je

ponovo izvedeno 18 meseci posle premijere uz imperatorske čestitke. Zanimljivo je da je autor scenografije bio čuveni slikar Gustave Doré. Antički mit u Offenbachovoj verziji i sa satiričnom porukom izgleda ovako. Orfej i Euridika uopšte nisu tako verni jedno drugom kao što bi trebalo. Euridika čak u jednom trenutku kaže da joj se njegovo sviranje uopšte ne dopada. Na vest da je ona umrla, to jest otišla u podzemni svet za svojim novim ljubavnikom, Orfej samo sleže ramenima, ali ga lik koji se zove javno mnjenje ipak natera da pođe za njom. S druge strane, bogovi na Olimpu se manje više dosađuju dok ne odluče da se pobune protiv nepodnošljive Jupiterove autokratije, a jedna od stavki pobune je i monotona, večna dijeta sa nektarom i ambrozijom. Kan-Kan se igra u hadu kad zainteresovani Jupiter preobražava Euridiku u bahantkinju, a Orfej se na izlasku okrenuo prema njoj slučajno, samo zato što se trgnuo od udara groma koji opet iz svojih nedoličnih razloga poslao Jupiter, u francuskoj verziji Jupiter. Slušamo finalnu scenu, Ne osvrći se, u izvođenju ansambla opere iz Liona pod upravom Marka Minkovskog.

Druga najpoznatija Offenbachova opereta koja se izvodi danas je Lepa Jelena. Offenbach je i dalje nestašan i blasfemičan. U njegovoj verziji Lepu Jelenu dobija onaj ko pobedi u igri pantomime, što je satira upućena Napoleonu III. I carici Eženiji, koji su voleli sve vrste društvenih igara i stalno ih igrali sa svojim gostima. Umesto kankana ovde se u jednom trenutku na kraju trećeg čina, kad se pojavi prvosveštenik venerinog kulta, čuje prava tirolska pesma, uključujući i jodlovanje.

Još jedan neodoljivi fragment operete Lepa Jelena jeste marš grčkih kraljeva, bradatih, pijanih, dva Ajaksa, Ahila, Menelaja i Agamemnona. Ofenbach se ovde ponovo na sjajan način poigrava slogovima reči.

Odlomke operete Lepa Jelena slušali smo u izvođenju grupe solista, hora i orkestra, odnosno ansambla, muzičari Luvra pod upravom Marka Minkovskog. Da vidimo sada da li je Offenbach sposoban da komponuje i lirske numere pored ovih gde vlada opšte veselje. Posle premijere Lepe Jelene i Pariskog života, polovinom 60. godina 19. veka, Offenbach je na vrhuncu karijere i sa svojim vernim saradnicima, vodećim libretistima tog doba, Henrijem Mejakom i Ludovikom Alevijem, sprema novo delo za svetsku izložbu u Parizu 1867. To će biti Velika vojvotkinja od Gerolštajna. Odmah je postala hit, a kuriozitet je da su na premijeri u publici sedele sve same evropske krunisane glave. Pored Napoleona III. Bili su tu i budući britanski kralj Edward VII., ruski car Aleksandar II. Sa svojim sinom velikim knezom Vladimirom, austrougarski car Franja Josif, pruski premijer Otto von Bismarck i ostala svita generala i ministara. Pošto je ova Offenbachova opereta satira usmerena na militarizam, Bismarck je navodno uzviknuo: "To je baš tako." Nije poznato kako je reagovao ruski car, pošto je vojvotkinja od Gerolštajna parodija na caricu Katarinu Veliku. Još veći kuriozitet je da je 3 godine kasnije izbio francusko-pruski rat i posle poraza Francuza opereta je zabranjena, verovatno iz istog razloga. Širila je valjda defetizam. Ali kao što rekoh, sada slušamo jednu lirsku numeru. Duet iz prvog čina, dvoje mladih koji se vole uprko svemu. To su Vanda i Fritz.

Felicity Lott i Jan Beron pevali su kao Vanda i Fritz u duetu iz prvog čina operete Velika vojvotkinja od Gerolštajna Žaka Offenbacha. Ansamblom muzičari Luvra dirigovao je Mark Minkowski. Offenbach očigledno voli različite geografske prostore, a u opereti Pericola vodi nas u Peru, u Limu, i to u 18. veku. Naslovna junakinja je ulična pevačica, čiji je lik zasnovan na Mikaeli Viljegas, omiljenoj zabavljačici iz 18. veka, inače ljubavnici peruanskog vicekralja. Ovu fabulu su Offenbachovi libretisti Mejaki Alevi preuzeli od Prospera Merimea, a zanimljivo je da će otprilike u isto vreme ponuditi drugu priču istog pisca Georgesu Bizeu, i tako će nastati Carmen. Ali vratimo se Pericoli. Originalna priča je ponovo prilagođena satiri na prilike u Drugom carstvu. Vicekralj ima običaj da, kako on misli, inkognito šeta ulicama kako bi čuo šta svet misli o njemu. Naravno, svi ga prepoznaju i u toku je opšta komedija u kojoj jedini prevareni biva upravo vicekralj. U sve to upletena je po običaju i ljubavna priča. Peruanski ambijent idealan je za bolera, galope i segedilje kao što je ova.

Sada su u duetu pevali Ode Extremo i Stanislas de Barberac, ponovo uz ansambl muzičari Luvra pod upravom Marka Minkovskog. Današnju priču o Offenbachovim operetama završit ćemo, kako i priliči, parijskim životom, još jednim njegovim velikim uspehom. Umesto istorijskih i mitoloških tema, sada imamo svakodnevnicu. A umesto da se upućujemo na razna egzotična mesta, sada njihovi stanovnici dolaze u Pariz da okuse sve čari tog veselog života. Pa imamo Nemce, Šveđane, ja sam Brazilac i imam zlata, kaže jedan putnik koji stiže na stanicu Gare de l'Ouest.

0: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Devet sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Mi smo već pričali na vašem talasima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
2: Radio Beograd 2.
0: Nevidljivi ljudi.

0: Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u poslednju majsku emisiju Nevidljivi ljudi ove godine želi vam Ranko Stojilović. Šta smo pripremili za vas danas tokom našeg jednočasovnog jutarnjeg druženja posvećenog radiju i radiofonskom stvaralaštvu? Tačno jedan vek prošao je od rođenja doktora Husnije Kurtovića, nekadašnjeg profesora elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stručnjaka za elektroakustiku i ozvučavanje prostora, dugogodišnjeg tehničkog savjetnika Radio Beograda, po čijim projektima je adaptiran jedan broj studija u našoj kući. Uz to, profesor Kurtović je bio i strastveni ljubitelj opere i retko koje izvođenje operskih predstava u Beogradu je moglo da prođe bez njega u publici. Zanimljivo, mnogo toga je zvučno beležio sam, beležio praveći audio snimke tih izvođenja iz publike. U razgovoru za emisiju Nevidljivi ljudi, Husnija Kurtović se prisetio nekih predratnih i ratnih slušalačkih iskustava, osnivanja laboratorije za akustiku elektrotehničkog fakulteta, zatim projektovanja pozorišnih i koncertnih dvorana i brojnih drugih aktivnosti. A pre četvrt veka, tačno na današnji dan, 30. maja, preminuo je akademik Rajko Tomović, takođe profesor elektrotehničkog fakulteta, naš ugledni robotičar i tvorac čuvene antropomorfne veštačke šake, jedan od pionira korišćenja veštačke inteligencije u nas i tvorac prvog računara u nekadašnjoj Jugoslaviji. U rubrici Kutija za pamćenje zato emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića s Rajkom Tomovićem, razgovora vođenih za ciklus emisija Gost drugog programa. A pre jedne dobre priče o telefonu i radiju i potvrde činjenice koliko je tehnički kadar značajan za realizaciju programa, muzičku dobrodošlicu jednim buketom ljubičica želi nam Jasmina Mihajlović.

0: i mnogo robusnije te telekomunikacione signale, no sve jedno. Evo iz našeg tonskog arhiva nekoliko anegdota ili svedočanstava koje je ostavio Frane Supilo. Dakle, ne onaj poznatiji čovek istog imena i prezimena, hrvatski političar rođen u pretprošlom veku, nego jedan od prvih posleratnih ton majstora Radio Beograda i jedan od naših značajnijih tehničkih inženjera, nezaobilozno ime u istoriji tehnike naše kuće. Ko želi da se bavi nekom analizom diskursa, lako će moći da ustanovi neke njegove društveno-političke stavove, no, dakle, evo objašnjenja koliko je telefonska veza pre 80-ak godina bila značajna za realizaciju radio programa. Frane Supilo.
1: U prvim danima rada Radio Beograda u oslobođenoj zemlji svakodnevno smo se suočavali sa raznim poteškoćama koje su nam nametale krajnu snalažljivost u obavljanju svojih zadataka. Naime, opljačkana zemlja i razrušena ili uništena industrija uslovljavale su nedostatak i najosnovnijeg materijala koji bi omogućavao nesmetan rad. Može se slobodno reći da je, iako to možda izgleda neverovatno, ljudska volja, solidarnost i želja da se zadatak izvrši nadoknađivala nemaštinu i postigla ono što bi u današnjim uslovima izgledalo skoro nemoguće. Ispričat ću par primjera kojim želim ilustrovati uslove za rad i snalažljivost drugova koji su obavljali časnu i odgovornu dužnost na obaveštavanju naših ljudi o svim zbivanjima koja su bila od životnog interesa za obnovu i izgradnju razrušene i opustošene zemlje. Jednom prilikom 1945. godine dobili smo zadatak da izvršimo jedan prenos u Topčideru na otvorenom prostoru. Pošto nam je za prenos bila potrebna telefonska linija, to smo se razleteli na sve strane da nađemo jedan telefon kojega bi upotrebili za prenos. Međutim, telefona nigde nije bilo. Najbliži telefon nalazio se toliko daleko koliko mi uopšte nismo imali kabla da dosegnemo do njega. Tada jednom od drugova pade pogled na telefonsku liniju koja je po banderama išla od Čukarice i gubila se negde u Topčideru. Zašto ne bismo uzeli i pronašli jednu paricu sa ove bandere, rekao je. Svi smo se oduševljeno nasmejali i svakako odmah nastojali da iskoristimo to. Neki od drugova su se popeli na banderu, pomoću slušalica pronašli živu liniju i pozvali razdelnik. I odmah su sretljivošću druga koji se nalazi u razdelniku, on je povezao tu liniju sa našim razdelnikom u glavnoj tehnici, tako da je linija bila, tako reći, na licu mesta i odmah uspostavljena. Naše skromne aparature privezali smo na tu liniju i prenos je mogao da se obavi. Drugi primjer koji bi vam ispričao, koji isto pokazuje koliko se puta mora snaći i bez određenih sredstava, je otvaranje pruge Šamac-Sarajevo. Kad su nam se pokvarila kola koja su prevozila aparature i uređaje za ozvučavanje na samo mesto mitinga i početka pruge. Pošto je nekoliko kilometara nedostajalo još da stignemo, a sve aparature i gomila kablova je ležala na zemlji, mi smo se snašli tako da smo uzeli kolica za pesak i potovarivši u njih nekoliko kolica sve te naše delove, trkom stigli baš u pravi čas na lice mesta i obavili i ozvučavanje i prenos. 1944. na jednom od prvih mitinga na Trgu Republike bilo nam je naređeno da izvršimo ozvučavanje. Struje još nije bilo u razrušenom Beogradu, nego je jedan vojni agregat kod današnjeg bioskopa Jadran bio spreman da da struju potrebnu za pojačala. Međutim, kabel koji je povezivao agregat sa mestom gde su bile naše aparature bio je sastavljen od parčića i iskrpljen na jedno desetak mesta. Kad smo pokušali da izvršimo probu i upalili agregat, videli smo da agregat daje struju, ali da ta struja ne dolazi do naših aparatura. Nikakvih lestava nismo imali, a kabel je bio postavljen na visini od 3 do 3,5 metra po zgradama i po raznim drveću. Kako ćemo? Od ljudi smo napravili piramidu i drug koji je bio na vrhu piramide išao je od veze do veze i ispitivo spojeve i kad je pronašao tamo da je prekid, popravio je, mi smo ga lepo spustili i tako je, smo dobili struju. Naše aparature koje smo imali

0: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
1: Kreativne,
2: radoznale,
3: talentovane,
4: znatiželjne
3: i vredne.
4: Male i mlade ljude
5: od 7 do 17 godina
6: na audiciju za nove članove.
0: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicija dramska grupa

0: @gmail.com.
1: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
0: i pokažeš svoje veštine.
2: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
0: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: 9:17, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda, 31. maja 1926. Dakle, pre tačno 100 godina, u Sarajevu je rođen profesor dr. Husnija Kurtović, istaknuti naučnik u oblasti tehničke akustike, jedan od utemeljivača savremene elektroakustike u Jugoslaviji i u Srbiji. Njegov rad obuhvatao je projekte u oblasti akustike prostorija, zvučne zaštite i audiotehnike, čime je značajno uticao na akustičko oblikovanje brojnih javnih objekata, dakle i koncertnih dvorana i pozorišnih i drugih sala i tako dalje, pa i studija radijskih između ostalog. Dakle, radio je prirodno, Husni Kurtoviću bio vrlo, vrlo blizak mediji i evo kako se uopšte sa njim sreo, odnosno evo njegovih prvih nekih slušalačkih iskustava iz ranog detinjstva u Bosni, u Sarajevu, predratnom dobu, slušanje časa gimnastike, a onda i uloge radija tokom Drugog svetskog rata. Husnija Kurtović.
1: Prvi susreti su, naravno, kad sam još dečak bio, razumete, pre rata, smo već dobili onaj radio, uveneli ga u kuću koji je imao cevi posebno vidljive i antenu, veliku sobnu antenu koja je bila jedna ogromna lopta žica raznoraznih. Pa onda je naravno došli su drugi malo savršeniji. Onda je bio jedan period kada radio se vodio na ime moga oca. Nisu mogli da imaju majka, ona je pravoslavna bila, moj otac je bio musliman u Sarajevu, jeli? I onda nisu mogli, Ustaška Hrvatska nije davala da Srbi imaju radio, pa se trebalo izboriti da dobije pređe na oca i takve stvari, ali radio je uvek bio u kući i slušali smo emisije, sedeli smo uveče porodično zajedno, da još pre tog rata nego što je 41. on počeo da čujemo, jeli, recimo upadne otac i kaže bio je atentat na kralja, onda odmah otvoriš radio da čuješ šta će se čuti, jer to je bila jedina veza sa svetom. Tako i kažem razno razne emisije, pevači, imena zaboljamo, Radenković i
2: Raša
1: Radenković, jeste i drugi jedan, ali pa čas gimnastike ujutru koji je bio, pa svi ajde malo da vežbamo, da to smo tako, što kaže, negovali ta slušanja. Naravno, nije se moglo sedeti kao danas, ceo dan ima mogućnost 100 starica na televiziji samo, ali i to je bilo veliko zadovoljstvo, ne kažem, i velika stvar. I onda je došla okupacija, e onda u Sarajevu je recimo bio policijski čas u 20 sati, u 8 uveče, i onda čovjek ne može iz kuće nigde da ide, a emisije se daju, mi smo mogli srednje talase jako dobro da čujemo iz cijele Evrope, onda nije bilo smetnji na srednjim talasima, tako da sam ja raj slušao i slušao njihove prenose opera i koncerata i tu sam zavoleo posebno operu.
0: 1944. godine ste završili srednju školu u Sarajevu. Jeste. I posle oslobođenja ste se preselili na studije u Beograd.
1: Jeste.
0: U to vreme je i Radio Beograd imao prenose, premda su oni počeli još pre Drugog svetskog rata, uživo iz Narodnog pozorišta i iz beogradskih kafana. Koliko su vam ljudi koji su radili pre rata na realizaciji tih prenosa govorili eventualno o tim tehničkim zahtevima koje je tada radio morao da u toj nekoj svojoj ranoj fazi morao da ostvari?
1: Znate šta, o tome sam počeo tek u kasnijim godinama studija da vodim računa, jer nisam ni znao šta sve treba. Mi smo ovu moju struku akustiku, elektroakustiku, tek u četvrtoj godini studija imali. Zato sam tek shvatio, znao sam na čemu služi mikrofon i zvučnik i sve, ali to pravo, teško se i setiti sada svega, ali program je bio svakako drugčiji, razumete. Recimo, vi ste imali, Radio Beograd je svakog četvrtka prenosio operu iz Narodnog pozorišta u vreme kad sam ja bio student,

Imalo je tako dani za nešto, jer to je jedini kontakt bio, osim odlaska na lice mesta i prisustvovanja tome. A onda je tek došlo ono zanimanje. Međutim, ja sam uvek znao da ću studirati elektrotehniku. To je nekako možda problem kod ljudi koji dođu do završe srednju školu.

0: podelu kadrova kad završimo ta prva generacija, da nisi znao da kad diplomiraš gde ćeš uopšte ići, nekoga bace u Makedoniju, nekoga u Sloveniju, razumete, ja nisam ni znao da ću biti asistent i tek sam se posle ne znam koliko godina uverio da sam imao najvišu prosečnu ocenu od te prvoj generacije za oblast elektrotehnike koja je bila sastavni deo mašinskog, je mašinsko-elektrotehnički, pa je 48. tek osnovan elektrotehnički i tek sam onda doznao, a išlo je redom. Ja kako su diplomirali, naš šef, da profesor Damjanović je, koji je bio za celu elektro, šef celog odseka, on je odabirao prve koji završavaju i raspoređivao ih za najpotrebnija mesta. I najpotrebnije je bilo tamo za, ne znam, elektro, za telekomunikacije, za prenos signala, za radio, i onda je došao teh na red. Kad sam ja diplomirao, onda je to bilo već popunjeno, bila akustika. I on je rekao, pa u redu, nego bude sad akustika, razumete. Međutim, svaki posao, ako je bar približno u onom domenu koji čoveka interesuje, se zavoli. I ja sam to jako brzo zavolao, a pogotovo zbog ovog drugoga, zbog muzike, razumete.
1: A kada ste na radost kreatora programa Radio Beograda i svih naših slušalaca svoja znanja počeli da implementirate i u studijima Radio Beograda?
0: Vidite, to je, direktor je bio valjda Žižić, se onda zvao direktor, jeste. On je, ali to su bile 60. godine, već i to polovina negde 60. godina, kada je on nas koji smo već imali određeno iskustvo u radu, jer ja sam već početkom 60. već radio projekte i ozvučenja i čak sala, razumete, prostorne akustike, ali on je onda doveo jeli, profesora Surutku, profesora Stojanovića, profesora Rakića, prvog za prostiranje, Stojanovića za telekomunikacije, Rakića za radio, i onda kad sam ja diplomirao, on je imao mesto za akustiku, nije imao predavača, jer niko nije pre njega ni predavao, taj predmet nije postojao, ovi drugi su postojali predmeti, trebalo je brzo popuniti nove nastavnike, asistente, i onda smo mi počeli da radimo u radiju, a mogu vam reći, to je za nas bila škola, za mene, ba razumete. Ja sam samo, mi smo imali određenu platu i odlazili smo praktično svaki dan na određeno vreme, tamo nefiksirano, ali smo učestvovali u svim merenjima, u svim projektima, gledali, posmatrali kako neko radi, ali smo vrlo brzo i projektovali. I kažem, to je tako trajalo na moju veliku korist, jer ja nigde nisam imao priliku da nešto vidim, razumete, u inostranstvo sam već išao u to vreme, se igro, išlo već, tek tada su negde 63. ili negde tada te prestale naše ove vize i to, jeli, ali ni tamo ne možete za kratko vreme da brzo uđete u stvar, ali dobro, video sam šta ljudi rade, literaturu smo čitali i onda smo imali prilike da to i primenimo, tako da sam ja imao i na radiju projekte, ne znam, neka studija sam projektovao, pa sam projektovao i onu gluvu sobu, u toj makedonskoj je bio onaj deo koji je služio za drame, pa sam jedan autobus koji je u Sloveniji bio izgrađen, njega sam projektovao onako za šta na sve treba da bude tamo za snimanja na terenu. Pa onda je onaj zajednički taj centar gde se sve linije i sve spaja.
1: Razdelnik.
0: Yes. Eto to, tu sam učestvoval, ne samo ja, nego to je veliki posao, ali sam, yes.
1: Sad, zanimljivo je to da kažete da ste imali prilike tada da se upoznate i sa, i kroz literaturu, ali i lično kroz putovanja sa nekim od evropskih radiostanica. Komparativno, kakav je Radio Beograd, u kakvim uslovima je tih 60. godina radio u odnosu na vodeće evropske radiostanice?
0: Znate, ja sam tamo dosta video zato što budući već tamo u radiju, ja sam često i vodio ekipe koje su išle da prime uređaje i da ih tamo ispitujemo zajedno, da vidimo šta primamo. I često, baš zato što se najviše radilo sa nemačkim firmama i sa švajcarskim, a ja sam znao i francuski i nemački dovoljno, bio sam i vođa puta. pa sam tamo onda razgovarao sa njima, bilo je došlo dosta da bi

0: kažu kad god doćete gospodin Kurtović, javite se, možete da radite kod nas, ali nije mi padalo to na pamet. Tako da sam video da smo mi tu bili na vrlo visokom nivou, jer mi smo uzimali od njih te uređaje, uveravali se, pronalazili im greške, pa su oni rekli, molim vas, sutra idemo u Alpe, recimo, da se provozamo, a dok se ovo ne ispravi ili dok ovo, konstatujemo da nešto ne može da se primeni, a oni su pravili baš po našim željama te uređaje, recimo uvođenje stereofonije, tako počeci, pa demonstracije toga, pa kako to izgleda, šta se dobija, utisci i to, komentarisali sa njima. Bilo je to i to je bila velika škola, ne samo rad u našem radiju, nego i ti kontakti.
1: A kako je bilo kada se stereofonija pojavila u Radio Beogradu? Kakve su bile reakcije kreatora programa? Mislim i na one koji su rukovodili tehnikom Radio Beograda i na ton majstore i one koji se direktno sreću sa njom, ali i na reditelje, recimo, radio drama kojima je to otvorilo potpuno novi kompleks
0: jeste,
1: sviđenja.
0: Jeste, znate, to je prihvaćeno kao novina, ali se tu guralo malo i pre, recimo, kvadrofonija je bila uvedena, pa je nestala, razumete. I danas ima raznih tih sranu sistema, da kažem tako, u koje ja ne verujem previše, zato što čovjek je najviše opredeljen na sadržaj toga. Nije loše da ima utisak, ali da zažmuri, pa da nema, da ima svoju viziju, pa da čuje ovo je odavde, da je, zamisli da je negde u nekom velikoj koncertnoj sali, to je jako lep utisak, ali on to ima recimo samo u sredini kad sluša, ili oni najbliži njegovi. Ako to masovno pretvorite, mi smo zvali društvo privatno, jeli, da slušaju te stereo snimke, ali to nije za one druge, već to nije to isto. Čak i oni nisu ni svesni, treba im objasniti zašto im nije isto, ali nije isto. Tako da, a kad otvorite oči i vidite, oko je strašna stvar, ono vuče sve u svoje, ono gde se događa stvar. Tako da vi možete zvuk da preselite sami, da ga u mozgu preselite u izvođača, iako ne dolazi iz njegovih pravca, nego od nekle sa strane. To vam je čudna stvar, tako. Ali, kažem, bilo je to prihvaćeno. Pa, i mi smo imali čak onaj prvi sistem onih radija, kako se Kosmaj se zvao, valjda, onaj prvi radio, znate, gde su stavili zvučnike sa strane, i to su nama isto demonstrirali u inostranstvu, jer to je već nešto, jer taj zvučnik znači sa strane, njegov talas se odbije, ide desno recimo i levo, pa udari u neki zid tamo, pa dođe sa nekim sakašnjenjem i vi ste kao u sali, znači imate utisak da zvuk ne dolazi samo iz jedne tačke, nego dolazi sa više strana, jer se to počne da meša po prostoriji, jeli, i tako. Znali su naši ljudi i mi smo tu, mislim da smo uvek tu bili jaki, i zahvaljujući fakultetu ovome, a i ljudima koji su radili na tome.

0: 9:34 minuta, vi slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima drugog programa Radio Beograda i evo drugog dela razgovora sa profesorom Husnijom Kurtovićem, rođenim pre tačno 100 godina, 31. maja 1926. U ovom delu razgovora Husnija Kurtović se prisjetio osnivanja laboratorije za akustiku elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, projektovanja nekih pozorišnih i koncertnih dvorana i projektovao možda i budućnost radija u svetu vizuelnih komunikacija.
1: Jedan od problema sa kojima se Radio Beograd suočava kroz svoju istoriju posleratnu je činjenica da se nalazi u zgradi koja nije namenski građena za radiostanicu, zgrada zanatskog doma koja je adaptirana za radio. Da. Koliko su to bile ograničavajuće okolnosti u vreme kada ste se bavili projektovanjem studija u Radio Beogradu?
2: Da, ja u samom radiju sam malo adaptirao studije, to je radio inženjer Marjanović, on je bio srećom isto tako inženjer, ali je bio i muzičar, on je čak svirao u orkestru i išao. On je bio ton majstor, vidite, to je danas jedna velika mana, što danas naši ton majstori nemaju to obrazovanje, oni su entuzijasti, ali amateri što se tiče tehnike, a inženjeri neće da se bave tim, oni se bave projektovanjem. Svim. Oni su imali njega sreću da je to bilo tako i postignut je i tu vrlo dobar rezultat. Recimo ona velika sala koja služi danas kao glavni muzički studio još uvek, ona se vrlo brzo adaptirala tome i tehnika je odmah, znalo se jednostavno, ovi su imali mnogo iskustva koji su dugo radili, a i to je velika stvar. Jer uzmete da je akustika jako jedna od najnovijih nauka. Znate, ljudi još u 19. veku su gradili svoja pozorišta i sale oponašajući one za koji su znali da dobro funkcionišu, kao i amfiteatri grčki, rimski. Znali su koji oblik i šta treba da bude da to zvuči. A zašto to tako treba, to se nije znalo. Tako da imali smo i ljude te starije koji su imali veliko iskustvo praktično, a dolazili su ljudi sa stvarno dobrim znanjem i imali prilike da ga primene tamo.
1: Vi ste u periodu od 1959. do 70. bili zvanično i tehnički savjetnik Radio Beograda.
2: Tako smo se zvali.
1: Da. Šta je zapravo sve podrazumevao taj posao?
2: Pa znate šta? Da ukažete pažnju na neke stvari koje se možda ne rade u duhu savremene tehnike ili uopšte nisu sasvim ispravne, znate, i da posavetujete kad nešto ne znate, niko ne zna od čega je to, recimo zuji nešto, pa onda svako se prisjeti je dobar i kog donosi neko znanje, neku mogućnost šta bi moglo biti. A onda da delujemo i kao stručnjaci i vaspitno na, mislim, kao predavači, ali ne kao predavači, nego kao ljudi koji će naučiti nekoga u nečem kad vidite da on to ne zna stručno. Jer mi smo tada objašnjavali ljudima, mladim saradnicima, zašto je to tako, naročito tehničarima. Jer i mnogo posla rade tehničari, ne mora da bude inženjer na svakom mestu. I oni su imali veliko iskustvo, a oni su nama opet praktično objašnjavali zašto, kako se to radi, a mi njima eventualno, a zašto nije to drugčije nego tako, nego mora biti ili tako treba. Išli smo i po salama da vidimo za prenose resto, da li bi neki defekt mogao da bude tamo, ispitivali šta bi mogao da bude razlog i tako. Razumete, sve smo to radili. Pisali smo čak i knjige za koji se koriste na radiju, samo su se koristile da bi ona osnovna znanja prešla, recimo baš o stereofoniji, na primjer, glavni razlozi zašto dva uha, zašto, razumete, šta vremensko kašnjenje, prostorno uticaj,
1: reverberacije,
2: sve što ima, razumete, uticaj, određivanje pravca, objašnjavali zašto je to tako, jel' da.
1: Vi ste radili aktivno, pomenuli smo i na ozvučavanju velikih prostora, dvorana naših, koncertnih i ostalih. Pomenimo samo Dom omladine i Dom sindikata.
2: Što se tiče Doma sindikata, on je bio već gotov još i on nije rađen, nikoga nije u stvari akustički radio. Inženjer je to sam priznao da je imitirao ovaj Royal Festival Hall, pa ga, a u akustici ne može to, veličina nije stvar koja se može jednostavno smanjiti pa kazati je sad je sve isto, a malo je, ne ide tako, tala sad dužina, zvuka se putuje i ne menja se, razumete. Ali radio sam Dom omladine, recimo, tu sam čak i celo zvučenje i aparaturu celu koja radi za ono vreme, onako tako je bilo. Inače, što se tiče te akustike prostorije, posle se ja najviše njom bavio, jer tako nekako ispalo da glavni deo moga posla, najviše su tražili ljudi to.
1: Da pomenem u našim slušalcima da ste takođe radili idejni projekat akustike Teatra Madlenijanum u Zemunu.
2: Jeste, radio sam Madlenijanum, to je jedan od posljednjih koji sam radio. Radio sam Beogradsko dramsko. Znate, ja nerado danas govorim da sam radio Spasej, Jugoslovensko dramsko dva puta, pa sad kad je kolega Karić odustao, nije se složio sa izvođačima, ja sam tražio neka rešenja i našao, pa onda i ovaj, posle Stupicinog projekta Atelje i tu druga, neka prilagođenja koja nisu vidljiva, ali postoje, razumete. Pa onda, recimo, bioskop u Domu štampe, pa to samo u Beogradu, inače, oko stotinu po Srbiji i Bosni i u Hrvatskoj isto. Ali hoću da kažem šta je, kod nas se to ne da danas uskladiti. Vi samo imate skoro pa pozorišta gde imate jako veliki uticaj ventilacijalnog sistema koji zuji. I sad vi kažete, ko izađe iz takve sale i nije zbog toga razumeo dovoljno tekst kad neko malo tiše govori o zvuk zujanja, on će reći jedino što je za njega logično, to je da ne valja akustika. Mm-hmm. I kako onda da pričaš da si uopšte ti radio akustiku, da kažeš, da nema te ventilacije, bila bi drugčija, ne možeš to da kažeš, ćutiš i...
1: Kažite nam za kraj ovog razgovora, s obzirom da ste govorili o tome koliko se pažnja čoveka je fokusirana zapravo preko čula vida i koliko ona menja percepciju zvuka. Da. A s obzirom na to da ste veliki ljubitelj muzike i posetilac redovne opere i uopšte koncerata kod nas, kakva je budućnost zvučnog medija kakav je radio? Kada se sve seli na ekran i kada se stvara jedna ekranska kultura kod mladih?
2: Pa ne znam... Radio je ostao, recimo, za kad vi idete automobilom, ostao vam je radio, razumete. Radio je ostao kad ste negde, niste na dometu interneta ili, odnosno, tu možda sad i radio je, ide tim putem, ide i on tim putem. Pa ste, imate vi ljudi koji ne vide više dobro i ne mogu, imate ljudi koji su slepi, ima ljudi, to, zato inače ne možete danas reći, prosto ste prinuđeni da gledate i slušate istovremeno. I zvuk je naravno potisnut u kvalitetu u video uređajima. Ništa to, televizor, stereo, ništa to ne znači, razumete, na taj metar, metar i 20 imati stereo, to ništa nije, razumete, a tamo prikazana sala, na sceni ogromna sala, i sada vi to čujete na toj širini. To nije ništa, ali bez radija se ne može, neće se nikad moći, razumete, bez radija, to je sigurno, jer vi odete negde u neka istraživanja gde nemate, nećete vući televizore sa sobom, a međutim, evo danas imate te mobilne gde vi imate i sliku, pa koliko god je mala, vi imate i sliku gde god hoćete, i ljudi su čak i tim zadovoljni, gledam tom slikom malom, ja više od doktora očnog lekara ne mogu da dobijem naočare s kojima mogu da čitam, jer oni daju mi reset prema većim slovima nego što se danas upotrebljavaju, razumete. A ljudi su eto zadovoljni kad imaju dobar vid, čak i tim. Tako da je vid je ostao, pa verovatno i jeste najvažniji organ, jeste, mada je uho premoćno na mnogim stvarima, ali bez radija ne može, jednostavno mora da postoji, to je činjenica.
0: Profesor Husnija Kurtović, 1926. 2017. 2026.

0: Dan 30. marta preminuo je akademik Rajko Tomović, takođe profesor elektrotehničkog fakulteta, naš ugledni robotičar, tvorac one čuvene antropomorfne veštačke šake, jedan od pionira korišćenja veštačke inteligencije u nas, pre svega u oblasti medicine i tvorac prvog računara u nekadašnjoj Jugoslaviji. Zato u kutiji za pamćenje današnjoj slušamo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Rajkom Tomović, koji su vođeni za ciklus emisija Gost drugog programa, pa da čujemo najprije kako se tih susreta sa Rajkom Tomovićem seća Miloš Jeftić.
1: Rajka Tomovića sam upoznao još kao student. Bilo je veliko zadovoljstvo, a radili smo zajedno u odboru univerzitetske tribine kraj 50. godina prošlog veka. Dakle, bilo je veliko zadovoljstvo čuti Rajka Tomovića. On nije bio čovek samo tehnike. On je govorio na tim sastancima o svim stvarima i iako je bio najmlađi u odnosu na ostale profesore, naravno na studente, on je imao veliki ugled. I bilo je prirodno što sam predložio Rajku Tomoviću da bude moj sagovornik, razume se, prihvatio je, onda smo se više puta nalazili, dogovarali se. Zanimljivo, on je pripremajući emisiju za radio imao tremu. Čovek koji je održao toliko predavanja, koji je gostao po celom svetu, ali je rekao, za mene je to neobično, iz ovih se razgovor je zanimljiv, ja bih voleo da čujemo, a ja sam se ponosio što njega znam, svuda sam pričao, on je izmislio naš prvi robot, elektronsku šaku, dakle da kaže nešto o toj elektronskoj šaci, to je za ono vreme bilo veliko otkriće i velika tehnička novina. Voleo bih kad bi govorio nešto o odnosu nauke i umetnosti. Malo je ljudi koji su mogli tako kvalifikovano i tako zanimljivo i tako ubedljivo da govore o toj temi. I razume se, pitanje budućnosti uvek bila moja zapitanost za kraj svakog razgovora. Jel to, taj pogled u budućnost, sad kad slušamo posle toliko godina kad su razgovori vođeni, može da nas mnogo čemu nauči i pouči.

0: Elektronska, bolje reći Tomovićeva šaka, poznata je u svetu. U kojoj meri je ona već u službi čovekovoj? Koje nove ideje, a vi ste obećali da ćete sad o tome pričati, izaziva ili postiče ovaj, uslovno rečeno, naš prvi robot?
1: To je u stvari bio prvi naš robot, ali ja to nisam onda znao, ni video. To mi sad znamo i vidimo kada se u međuvremenu razvila u vrlo velikoj meri nauka i tehnika robota. Nauka o robotima i tehnika o robotima. I mene često čudilo što se pridaje, po mojem mišljenju, daleko veći značaj tome, mislim, u međunarodnoj javnosti, nego što sam ja mislio da to zaslužuje. Međutim, to je bila verovatno jedna od prvih podsticaja za razvijanje robota koji su danas vrlo aktuelni iz više razloga. Zato što imaju veliku primjenu u industriji, onim upravo oblastima proizvodnje gde ranije automatizacija nije mogla da prodre, kao što je industrija koja obrađuje metale, automobilska industrija, industrija frižidera, onda elektronska industrija. I ja mislim da smo se mi upravo nalazimo u jednoj fazi kada će i taj posao moći biti automatizovan uz korišćenje robota. S druge strane, roboti su se pokazali da imaju vrlo veliku primjenu u medicini, odnosno mogućnosti. Mi smo bili malo možda naivni jer smo mislili da će neposredno doći do primjene robota u medicini, ali prošlo je to 10 godina, verovatno još za 10-15 godina će doći do jednog intenzivnije primjene. I to na jedan sasvim novi način, ne samo za pacijente s amputacijama i paralizama, nego recimo roboti će moći da pomognu i veštačka motorizovana odela na komu je radimo će pomoći osobama sa slabijim mišićima, srcem, da se kreću normalnije, da im daju dodatnu snagu, da savlađuju prepreke i tako dalje. I najzad u kosmosu roboti su našli primjenu, tako da ova šaka koja je bila prvobitno primenjena za medicinu sad je završila na jednom kosmičkom robotu.

0: Kaliforniji, gde se ispituje njena upotrebna vrednost za istraživanja u kosmosu, odnosno za robote koji bi trebali da se spuštaju na druga tela i da rade tamo umesto čoveka.
1: Da biste nam naučnički preciznije rekli šta po vama spaja naučnog i umetničkog stvaraoca? Postoje li zapravo veze između nauke i umetnosti, makar u tom smislu da nauka odjekuje umetnostima, da se opet umetnosti osjećaju u nauci, recimo kao posjećanje na humano i lepo?
0: I jedna i druga delatnost u stvari omogućuju poniranje u sagledavanje sveta i okoline oko nas. Ja ih tako shvatam. To nije samo...
1: I utraženje istine.
0: Da, utraženje istine. Za mene nije to samo profesija ili nije samo tehnička perfekcija. U mom mišljenju, jedna i druga oblast su traženje istine. Ono što je fascinantno u cijeloj stvari, što se svet izražava kroz tako na očigled disparatne istine, kao što je poema ili naučna formula ili neka naučna teorija i konstrukcija, recimo, jednog umetničkog dela u literaturi, u muzici. Ja tu sagledavam tu spojnu tačku. Nažalost, mislim da umetnost više odjekuje u oblasti nauke nego obratno, što u stvari se može objasniti jednim anahroničnim odvajanjem.
1: Molili bismo vas da na kraju razgovora iznesete, što je inače običaj ove serije, svoje viđenje svakodnevnog života takozvanog običnog čoveka u budućnosti.
0: Ja mislim da će za čoveka budućnosti u svakom slučaju biti daleko bitniji ljudski uslovi njegove egzistencije nego mašinski, tehnički i tehnološki. Možda je to preterano, ali ja mislim da je vek tehnologije pri kraju, u onom smislu da je ona bila centralna tačka pažnje, aktivnosti, napora, ulaganja društva. Proizvodni potencijali savremenog sveta su toliki i tako brzo mogu da se razvijaju u jednoj oblasti ili u drugoj, već zavisnosti od potrebama. Naša znanja o načinu da isproizvodimo stvari, da dajemo kvalitet, da zadovoljimo ljudske potrebe su stvarno vrlo velika. I čovjek budućnosti će se ipak okrenuti ključnim pitanjima uopšte svoga života, odnosa sa ljudima, odnosa prema radu, slobodnog vremena, kretanja, promjena ambijenta, izbora ambijenta u kome će živjeti, tako dalje. Naravno da će se razviti jedna svest, globalna svest, daleko više, ja govorim o periodu recimo za 20-30 godina, i to pod uslovom naravno da ne izbije svetska katastrofa,
1: da ne bude neki veliki potres,
0: potresa, da ne pobede mračne reakcionarne snage.
1: Znači sve će se učiniti, pa i nauka, da čovjek ostane čovjek.
0: Da, živeti, to je samo po sebi velika tajna.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
3: Agora.
2: Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
4: Univerzitetski profesor i političar, jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke, Dragoljub Mićunović preminuo je u 96. godini. Njegova politička i akademska zaostavština ostaje trajno svedočanstvo borbe za evropsku, modernu i demokratsku Srbiju. Odlaskom Dragoljuba Mićunovića, Srbija je izgubila jednog od poslednjih velikih intelektualaca i političara, koji su dosledno branili ideju demokratije, slobode i građanskog društva. Kao filozof, profesor i jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke, decenijama je bio glas razuma u burnim političkim vremenima, simbol otpora autoritarizmu i čovek koji je verovao da se društvo menja dijalogom, a ne podelama. Rođen je 1930. u Toplici na jugu Srbije. Tokom Drugog svetskog rata živeo je kao izbjeglica u Merdaru, a sa 18 godina je, bez optužnice i suđenja, odveden na Goli otok gde je proveo 20 meseci. Po izlasku iz logora položio je maturu u Prokuplju. Diplomirao je 1954. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je zatim predavao. Političku karijeru je počeo upravo na Filozofskom fakultetu 1968. godine kao vođa studentskog pokreta i jedan od vođa demonstracija. Zbog toga je uhapšen, oduzet mu je pasoš i zabranjeno mu je da predaje na univerzitetu i objavljuje radove u Jugoslaviji. Početkom 1975. proteran je sa univerziteta, gde se vraća tek nakon 15 godina.

0: je član mnogih stručnih časopisa, držao je predavanja na univerzitetima u Americi i Nemačkoj, a objavio je 5 knjiga i preko 100 naučnih radova. Bio je jedan od osnivača Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i učestvovao je u radu Odbora za odbranu slobode misli i izražavanja. Inicirao je 1989. sa grupom disidenata osnivanje Demokratske stranke, prve opozicione stranke u Srbiji čiji je bio predsednik. Godine 1994. osniva nevladinu organizaciju Fondacija Centar za demokratiju koji danas radi. Godine 1996. osniva novu političku partiju Demokratski centar, a početkom 1999. inicira formiranje koalicije DAN. U septembru 1999. pozvao sve opozicione stranke u Srbiji na ujedinjenje organizujući okrugli sto opozicionih stranaka u Srbiji koji je rezultirao stvaranjem koalicije DOS. Tokom političke karijere više puta je biran za poslanika u republičkim i saveznim skupštinama. Obavljao je funkciju predsjednika Veća građana Savezne skupštine Jugoslavije, a od 2003. do 2004. godine bio je predsjednik Skupštine Srbije i Crne Gore. Mićunović je poslednjih godina nosio titulu počasnog predsjednika Demokratske stranke. Bio je istaknuti pobornik razvoja civilnog društva u Srbiji i regionu. Dobitnik je nagrade za toleranciju Francuskog ordena Legije časti, ordena Italijanske zvezde solidarnosti i drugih nagrada za demokratiju i toleranciju. U znak sećanja na profesora Dragoljuba Mićunovića danas emitujemo razgovor koji je vođen u emisiji Rečeno i prećutano 2019. godine povodom objavljivanja njegove knjige Demokratija, populizam, entropija. Sa Dragoljubom Mićunovićem tada je razgovarala Dušanka Petrović.
1: Knjiga profesora Dragoljuba Mićunovića Demokratija, populizam, entropija. Knjiga govori o najaktuelnijim savremenim društvenim i političkim pitanjima u rasponu od populizma do izazova koji su sa različitih strana upućeni demokratiji i njenim institucijama. Osnovno pitanje koje autor pokreće u ovoj knjizi jeste da li demokratija ima previše izazova i protivnika ili ima nedovoljno prijatelja i saveznika. I sledi odgovor, dogod je bogatih i siromašnih, moćnih i nezaštićenih, slobodnih i porobljenih, sebičnih i humanih, bit će borbi, bit će pobuna, bit će politike. Napisali ste u knjizi i na samom kraju knjige i jedno pismo upućeno prijateljima demokratije. Htela sam da vas pitam na početku ovog razgovora za one koji knjigu nisu imali prilike do sada da pročitaju. Ko su i gde su danas prijatelji demokratije? Kome ste to pismo uputili i u najkraćem šta bi bila vaša poruka?
2: To je bio jedan dodatak knjizi. Jer sam pre toga imao jednu ideju o stvaranju neke vrste debatnog kluba prijatelja demokratije. Jer nije sve samo u želji, potrebno je i neka znanje i razumevanje. Veoma često demokratija je stradala zbog toga što je nisu ni razumeli, a s druge strane, bavljenje politikom postalo je u mnogim zemljama u kojima je došlo do velikog osiromašenja stanovništva, postalo je jedini nekakav izvor prihoda, pa se javili mnogi profesionalni političari iz tog političkog, kulturnog ili bilo kakvog aparata, koji su stvarali jedan privid stvarnosti. Tako da je došlo do neke vrste entropije, kako ja kažem, odumiranja suštinskog značaja demokratije i njene snage. E sada, demokratiju treba braniti, tako je bilo oduvek. Veoma je mali period u ljudskoj istoriji u kojima je demokratski poredak na duži rok postojao. Verovalo se da će negde posle Francuske revolucije i američke borbe za nezavisnost, doći do verovatno nekog planetarnog prihvatanja demokratije kao obrasca. Međutim, to što je donelo prosvetiteljstvo, da ljudi treba se služe javno svojim razumom, da su svi jednaki po pravima, već svojim rođenjem, da se ukidaju privilegije, da se ukida obožavanje autoriteta, nego da je važan argument, da je neophodan dijalog. Dakle, sve te stvari su izgledale da su sada opšte prihvaćene. Međutim, čovek je dosta složeno biće i time su se bavili mnogi antropolozi. On s jedne strane pripada životinskom carstvu i pun je nagona, od kojih je nagon za održanjem, koji razvija sebičnost, je li veoma dominantan. Ali pored toga postoji drugi nagon, to je isto sastavni deo prirode i postoji u mnogim životinjama, sisarima, mi to primećujemo, to je nagon za održanjem vrste. To dakle niste samo vi sebični, nego problem, shvatate da treba da održite tu vrstu. I brine i briga o mladuncima koje vidimo kod mnogih životinja, na neki način postoji i kod čoveka kao briga za svoje potomstvo ili briga za čovečanstvo. Dakle, to su dva nagona, ali je onaj dominantni, individualni, prvi, sebični, još uvek snažniji kad se sukobe. I tu sad nastaje jedan veliki problem, šta je ta ljudska priroda. I ono što bi, eto, citirao bi našeg pesnika Njegoša, koji je bio mnogo genijalniji nego što i sam shvatao, koji kaže u Luči, šta je čovek, a mora biti čovek. Dakle, s jedne strane, znamo šta je čovek, jedno sebično, egoistično biće, a s druge strane, mora biti čovek, to što bi rekao Kant, jeli, mora upotrebljavati svoj um, znači javno upotrebljavati svoj um, da bude punoletan, kako se kaže, da ne zavisi od autoriteta, za dobro opšte. I da po kategoričkom imperativu prihvata samo ono što je u stanju da prihvati i za sebe, za celo čovečanstvo. Dakle, taj sukob između kulture i prirode, na neki način, u čoveku stvarao je drame. E zato smo imali demokratije, ali smo imali i borbu protiv njih od strane diktatura i vrlo često su diktature pobeđivale, to od antike do danas, to imamo prilike da vidimo. I kad god se zanese demokratija da je sve rešeno, iznenadi je negde priroda i mi imamo posla sa autoritarnošću, sa sebičnošću, a sada imamo jednu planetarnu neoliberalnu ekonomiju koja profit i sebičnost stavlja u prvi plan i onda ostale građane na razne načine ili pretvara u potrošače, jeli, kupuju svašta što im ne treba, oni koji imaju, ili u neke zabavljače da gledaju sportske i muzičke, zabavne druge emisije i jednostavno da se otuđuju, da ne vide stvarnost u kojoj žive. A na drugoj strani imamo činjenicu da je svo bogatstvo sveta sve u manjem broju ruku milijardere, a na drugoj strani homlese za koje niko ne zna ni ko su, ni šta su, da li su uopšte živa bića. Dakle, tu je sad jedan veliki raskorak u našem životu, u našim životima, jer se autoritarnost, ta sebičnost, kako kroz gomilanje bogatstva, tako i kroz gomilanje moći, pojavljuje na jednoj strani, a na drugoj strani mase neprosvećene, zanete, jer je mnogo lakše zaglupljivati mase nego ih prosvećivati.
1: Kad kažete entropija, po vama je to nešto što karakteriše globalnu situaciju u svetu?
2: Apsolutno. Ja govorim uopšte o svetskom trendu.
1: Da. I kada kažete takođe entropija, govori se, kažete, o odnosu jakih i slabih, o zaglupljivanju masa, o moći da se vlada, da vlada jedan mali broj ljudi. I htela sam da vas pitam, pravite razliku između vođe i lidera? Kažete da je lider neki savremeni oblik pojma

0: vođa.
1: Uzet iz ekonomije, pre svega.
0: Ali kako vi vidite, šta je po vama razlika između lidera i vođe?
1: Pa, vođe obično se koncentriše na velike i ogromne mase. Dakle, to su ti fireri, takozvani, i vođa, vođa naroda, vođa klase i tako dalje. A ovi lideri, to može biti, jel, neko lider u nekom preduzeću ili u nekom klubu kao kapiten, pa je on lider. Dakle, neko ko vodi nekakvu manju grupu. Ali liderstvo je samo želja malih da budu, da budu veliki, i to je zloupotreba jednog termina koji ništa ne znači. Može se skupiti gomila beznačajnih ljudi i reći mi smo lideri ili vođe, ali da bi neko bio vođa, moralo bi da ima iza sebe ono što bi se reklo stado, one koji će da ga slede.
0: Kažete da je kod nas, ako se vratimo na problem Srbije, pretpostavljam da bi to bila ipak zanimljivija tema i za naše slušalce, kažete da je kod nas veliki problem to što su danas sve partije liderske i sami kažete ne može se više živeti od lidera, da liderstvo i demokratičnost najčešće ne idu zajedno.
1: Pa tu i jeste ceo problem takozvane predstavničke demokratije. To nije ništa novo. Recimo, jedan veliki politički mislilac, Robert Mihes, je napisao knjigu o političkim partijama i pokazuje da političke partije vrlo brzo su sklone da se da stvaraju oligarhiju, jedno rukovodstvo koje se osamostaljuje od masa i radi efikasnosti navodne ne konsultuje se mnogo sa masama, nego samo donosi odluke. Poslije izvesnog vremena vi imate na jednoj strani vođu i jednu malu grupu, negde to postaje čitav kult ličnosti, bilo da su levi ili desni. Toga smo imali i u ovim desnim partijama, fašističkim i tako dalje, ali je bilo i ovim koje su se pozivale ili legitimisale socijalizmom, ili kult ličnosti od Staljina, Tita, Mao Tse-tunga i tako dalje, kako god hoćete. Problem je u tome što sada članstvo gubi vezu. A šta je članstvo? Članstvo su obični ljudi koji imaju obične probleme. To je stvarni život. Vremenom se stvara taj jaz i rukovodstvo veruje da ono sve najbolje zna, da će ono sve najbolje da reši, a na drugoj strani postoje mase koje su bespomoćne, jer sva moć se nalazi daleko od njih. Dakle, to je problem takozvane predstavničke demokratije. E sad, jedno poslednjih 300 godina se politička teorija bavi upravo time kako da se kontroliše vlast. Ja uvek govorim, nema dobre vlasti. Ima samo dobro kontrolisane vlasti. U prirodi je svake vlasti da se zloupotrebi. Da se koncentriš ono što je znao Montesquieu još. Vlast želi da se sužava. Kao i bogatstvo. Gledam na nekim dokumentarnim serijama ove milijardere koji su izazvali u krizu poslednju. Ovaj finansijski kapital, ovi bankari koji su upropastili hiljade i hiljade ljudi da izgube stanove, da postanu homlesi i tako dalje, da li grize savest, što pritom dobijaju bonuse. Ako ne, zašto? A oni imaju jednu parolu, ne sme se ograničiti bogatstvo, jer onda ljudi neće težiti, neće imati motivaciju, pa za Boga, pa ćemo svi zbog toga stradati. Ako veliki bogataši ne investiraju, nego ih mi poplašimo, onda ćemo mi ostati bez hleba. Dakle, ne pita se više o raspodeli bogatstva. Šta je to bogatstvo? Kako je stečeno? Nego samo da li će oni biti dobri, da mi budemo milostivi prema njima, i onda donosimo zakone koji sve više smanjuju radnička prava, socijalna prava. Vidio sam sa užasom pre neki dan u Užicu, kada je bio požar, neka napuštena zgrada, i dođe tamo dok se stigla vatrogasna pomoć, kao brzo je stigla, ali kad pre, oni su bili već ugenisani dok su stigli vatrogasi. Niko ne zna ko su. Pa dobro, građani Užica, službe socijalne i sve druge, kako je moguće da su tu prezimili neki ljudi koji su uložili vatru, od toga je, jel? Pa kada to su bili beskućnici,

Dakle, to je ovako već jedan pežorativni izraz za nekoga koga treba prezirati, to je beskućnik. Znam, a ko ih je napravio beskućnicima? Osim društva koje im nije dalo šansu i nije brinulo o njima i na kraju ih tretira kao predmet, kao ugljen. Dakle, ta otuđenost čoveka je veliki problem.

0: U znak sećanja na univerzitetskog profesora i političara Dragoljuba Mićunovića, koji nas je nedavno zauvek napustio, emitujemo razgovor koji je s njim vodila koleginica Dušanka Petrović pre 7 godina, povodom knjige Demokratija, populizam, entropija.
1: Svaka generacija ima pravo na svoj izraz i pravo na svoju pobunu. Tako je pisao i predavao profesor Dragoljub Mićunović. 91. godine, kada je vraćen na filozofski fakultet posle, kako on kaže, višegodišnjeg službenog puta i odsustva, održao je pristupno predavanje u

0: da je to za vas prosto uvreda, da je besmisleno vama postavljati takvo pitanje. Pa kakav je vaš odgovor?
1: Pa ono što sam i onda rekao, u poslednjih 50 godina, dakle od 68. ili možda čak i malo pre 66. od onog protesta povodom rata u Vijetnamu, nema ni jedne pobune u kojoj ja nisam učestvovao. Prema tome, nemoj mene da neki mladi revolucionari prozivaju zbog toga.
0: Ipak, ono što je važno i što je značajno, to je da i zahvaljujući svom demokratskom iskustvu ste u stanju da napravite razlike, da nije svaka pobuna ista, da svaka ima svoje specifičnosti.
1: Naravno. Ono što je bila tekovina 68. godine, to je izvojevano pravo na pobunu. Pre toga u Titovom režimu se niko nije pobunio, jer je nije imao šansu da to preživi. I to je posle toga, pošto on morao da prizna da su studenti u pravu i tako dalje, stečeno pravo na pobunu. Međutim, mi smo platili ceh, uprkos te cele njegove priče, jer on je morao da naplati taj svoj poraz i makao je grupu profesora sa filozofskog fakulteta. To je urađeno na način, to bi trebao da podsjetim, isto tako jednog bahatog neznanja. Doneli su zakon, lex specialis, nenadležna skupština Srbije da otpušta profesore sa fakulteta. To nije bilo moguće ni po ustavu, ni po zakonu. Tito je rekao, pa nemoj se držati zakon ako pijan plota. Iako je bilo neustavno, to je ostalo. Tehnički problem je bio što nam nisu mogli da izdati rešenja, jer svako rešenje ima pravo žalbe, ali na odluku skupštine nemate organ kome ćete se žaliti. Pa šta da radimo? Kada čuli su preko radija. I oni su kao razbojnici služba državne bezbednosti upali u naše kabinete noću. Niko ih nije terao, mogli su danju da se predstave dekanu. Obili kalauzom, da to ne možete verovati danas, naše kabinete, odneli slike, knjige što su našli u kabinetima. Ja sam imao par slika nekih prijatelja, slikara koje tu ostave do izložbe neke i to je otišlo. Ja sam kasnije bio predsednik parlamenta, bio sam predsednik i član nekih tih odbora ili komisija. Išao sam u taj institut, probao sam da to, sve su to rasprodali, to nestalo, to je pljačka obična. Dakle, posle 15 godina su nas vratili kad je uspostavljen ovaj višepartijski sistem 90. godine i kad sam postao poslanik u Starom gradu. E, onda su me pozvali, me vrate na fakultet, a pre toga smo bili 10 godina u jednom centru za koji postao Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Tamo su nam zabranjivali knjige, zabranjena i spaljena disertacija ovoga Nebojše Popova, onda neke zbornike o socijalizmu i liberalizmu također su zabranili. Onda su zabranili naučni skup u Gorbačovim reformama.
0: Ipak što su više zabranjivali, to je ostala je činjenica da je iz tog instituta se rodilo sve ono što je posle činilo demokratske procese nekog novijeg vremena.
1: Mene je pitao jednom, kad su me, pre nego što su me uhapsili 69. godine, islednik u državnoj bezbednosti, kako ste se vi usudili sa vašim iskustvom, što znači posle Golog otoka i svega, nije to pomenjao, nego kako ste sa mojim iskustvom, da se popnete na balkon filozofskog fakulteta i da tražite slobodu i da narod kliče slobodu, hoćemo slobodne izbore, kako ste se usudili? Rekao, vi ništa ne razumete. Baš zbog toga sam se usudio. I ja ću se protiv terora, policije boriti do kraja života. Ako ste mislili da budete popularni, trebalo da izaberete neku drugu profesiju, a ne tu. Dakle, to je jedan deo priče. Drugi je onaj koji je važniji za nas. Za nas ono što ja sad, naravno, u ovim godinama mogu da više da posmatram nego da učestvujem, to je izvesno razumevanje. Da li mi u širini narodnih masa smo uspeli da do te mere neke normalne ideje učinimo njima dostupnim, da ih razumeju. Naprimer, šta je građanin? Kaže, mi nećemo politiku, mi smo građanski. Pa znam, ali građanin koji protestuje, on je politik.

0: političko biće par excellence. I to je dobro što si građanin, što si se pobunio, jer imaš pravo kao građanin, kao član ravnopravni celokupne zajednice. I ti u ime narodnog suvereniteta to predstavljaš tamo. Poslao si svoje poslanike u parlament da brane tvoje interese, svaki čovek. Time što je bacio su ono listić glasački u kutiju. Dakle, to je prvo. Drugo, što je politika. Dakle, politiku na neki način pokušavaju autoritarci da ogade. Ma, to je sve, otimaju se, to je nešto glupo, jedu, ne znam, tamo ovo, imaju privilegije, ništa. Ogaditi politiku, to je prvi uslov populizma, da jednostavno učiniš mase apolitičnim. A politična masa trpi što joj se dogodi, sve je kao klimatska promena. Jer je došlo i šta možemo mi tu da uradimo. Dakle, to je jedan deo, da mi znamo šta je. Onda da znamo šta je institucija, šta je demokratija. Pošto neposredne demokratije nema, imamo nas mnogo da bi sve neposredno se dogovorili. Kod nas ne mogu da se dogovore dva čoveka na televiziji kad razgovaraju. Sad zamislite, je li 2 miliona ljudi ili 10 miliona. Ali imamo posredničku, znači šaljamo predstavnika u parlament. Parlament je institucija koja je nosila suverenitet, onda je važna, ali i štampa, i nivo procesu političke kulture i tako dalje, ogade instituciju, a to je smišljeno urađeno. Šta je parlament, to je katastrofa. Ne treba, ulica će da reši problem. Neće ulica ništa da reši. Ona ne može da se složi ni o čemu. Ali parlament je zato i smišljen. Sve revolucije su nastale u odbranu parlamenta. I francuska, i američka, i kogod hoćete. I engleska danas. Sve parlament rešava. Dakle, ne možete zagaditi tu ustanovu. A kod nas se prvo često pomeša ustanova, se personalizuje. Mi nećemo skupštinu jer je tamo taj. Ma znamo li toga, taj će otići. Ali nemoj zbog toga da napuštamo parlament. Zato što nam se ne sviđa ko vodi parlament, vodi ga loše, naravno. Dakle, to je problem. Drugo, već 300 godina politička teorija zna da postoje problemi posredničke demokratije, naročito od otuđenja vlasti, što govori Lord Acton, svaka vlast korumpira, apsolutna vlast apsolutno korumpira, sve to znaju. Pa su onda smislili mere protiv zloupotrebe vlasti, razne kontrole. Između ostalog, i smislili su i borbu protiv te takozvane tiranije većine. Jeste demokratija broj, ali je i procedura. Ona ima broj, ali ona ima i zadatak da svakog učini ravnopravnim. Da ne može broj da poništi ravnopravnost pojedinca zato što je u manjini. Jer to, ta dominacija većine koja može u demokratiji da dođe do izražaja samo u završnom odluci, ali ona nema prava da te roči. Zato je smišljena opozicija da opominje vlast da nije večna, da je smenjiva, drugo da je ispravlja, da je ne da za upotrebe i tako dalje, da je kontroliše. I smišljena je još jedna institucija, to je javnost, slobodna javnost. Dakle, tiranija može samo u mraku da cveta. Ugasite svetla, pa onda kao u kafani, jeli nastane tuča. Dakle, postoje institucije javnosti koje kontroliše sada i parlament, i sudstvo, i izvršnu vlast, sve te tri grane vlasti, koje su smišljene tako da jedna drugu kontrolišu, ali ostaje parlament kao mesto sučeljavanja, debata i ravnopravnog tretina na građane.
1: I tako je to u teoriji. Međutim, vi kažete ulica ništa neće rešiti.
0: Tako
1: i kroz naše iskustvo, ali ako pogledamo i iskustvo u nekim okolnim zemljama ili dalje, mnogi su se procesi ili započinjali, neki i završavali upravo na ulici.
0: Mi imamo problem, upravo koji sam počeo onu priču, što ja sećam jedne Hegelove definicije zakona kretanja istorije. I kaže Hegel, istorija je hod ili razvoj svesti o slobodi. Malo sam izgubio ovu reč svesti, pa onda kad shvatio bukvalno, onda ispada stalno veća sloboda. On kaže svest o slobodi. Mi danas imamo međunarodne zakone o pravima izbeglica, o pravima siromašnih, o ravnopravnosti nacije, o svemu što obuhvata i ogromne slobode. Pravo deteta, pravo, pre toga oslobođene su žene, pravo žena, čak i pravo sada životinja. Dakle, ogromna je svest o tome. E sad, to je tačno. I recimo u Americi, kad je neko malo rasista, a dolaze crnci da se naseljavaju taj deo, on se preseli, ali on sad ne može da kaže, to je sramota. Ja se selim zato što smetaju crnci. Nego će reći, moja deca za školu im je bolje, pa zbog njih moramo da se odatle selimo na drugo mesto. Dakle, još uvek pobedila je svest. Niko neće reći, ja sam tiranin. To ne daj Bože. Svi će reći da su demokrati, jer je svest napredovala u tome smislu da ljudi imaju prava da budu jednaki, da budu slobodni. Međutim, oni nagoni o kojima sam govorio na početku, deluju da neko želi da bude jednaki, što bi rekao Orwell, da bude bogatiji i moćniji. I naravno, ta moć koju čovek stekne, ona ga čini sve gorim, jer ga onda uverava da može sve, da ima prava na sve, da je pametniji od svih, i tu nastaje problem. Ono što demokratiju definiše u startu, i kad smo osnivali demokratsku stranku, evo, otvorio sam tu osnivačku skupštinu, bio njen prvi predsjednik, onda sam trebao da kažem šta je demokratija. I kad sam citirao Herodot, oni se izgledali, sad neki profesor priča o nekom Herodotu za koju polovina tu nisu ni čula. Ko je? Peti vek pre nove ere, još za vreme Perikla. I on definiše vrlo interesantno demokratiju. Kao u matematici, oni negativni dokazi. Suprotnošću. Demokratija je suprotna vladavini jednog čoveka. Dakle, on samo kaže čemu je ona suprotna, ali ne kaže šta je. Međutim, kad se malo bolje analizira, onda se vidi u čemu je problem. On dodaje tamo da se u demokratiji ne mogu dešavati stvari koje se dešavaju u vladavini jednog čoveka. I onda ima obrazloženje da onda on je li poludio, on je svemoćan, pa radi svakakve gluposti i tako dalje. On to opisuje. Zašto je demokratija, je li na neki način bolja? I sada, sve što se u teoriji urađeno, jako mnogo, i kako da se suzbije ta tiranija većine, teorijski stoji, neće oni priznati da to čine. Ali, u praksi, mi imamo porast autoritarizma svuda, i u demokratskim zemljama koje imaju jako dugu tradiciju, da ne govorim o balkanskim. Kad je izbio Prvi svetski rat, Wilson je tada u mirovnoj konferenciji u Parizu saopštio, dolazi nova era, pobeda demokratije, jeli svuda, i tako dalje. Sve je to bilo lepo. Posle 4-5 godina, sve balkanske zemlje su bile diktature. I u Grčkoj, i u Bugarskoj, onaj car, i Malesko u Rumuniji, i Horti u Mađarskoj, i Pesutski u Poljsku. Dakle, uzalud je ta svest bila, jer mase su i dalje bile podložne nekim malim zadovoljstvima i lako zavodljive. I tu nastaje ceo problem populizma, što vi masama pričate bajke koje one vole da čuju i dajete im nešto što im je važno, kao hrana, kao mamac, dajete im nadu. Sutra će biti bolje. Sad je jako dobro, ali sutra će biti još bolje. No, i nada posljednja umire. I sećam se jedne pesmice Valtera Scotta u jednom romanu Vaho, o mladinskom deče. Kaže, na rastanku sa životom osuđenik još se nada. Srce grca mu strahotom, ali nada ga opet svlada. Ko svetiljke titrav zrak, nada svetli, svešću blagom, i što gušći pada mrak, ona blista jačom snagom. To je bilo, to peva ciganin osuđen za neku krađu konja i pred podvešalima to peva posljednju baladu. Ostala mi usjećena ta pesmica, ili čito pre 70 godina.
1: U nastavku emisije još ćemo govoriti, naslovila sam to Život u nevremenu, što jeste naziv vaših memoara koji su takođe nedavno objavljeni.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Ovo je podsjećanje na reči Dragoljuba Mićunovića, univerzitetskog profesora i političara, koji je ove sedmice preminuo u 96. godini. Gost Radio Beograda 2 i Dušanke Petrović, profesor Mićunović, bio je 2019. godine u emisiji Rečeno i prećutano, povodom njegove knjige Demokratija, populizam, entropija.
5: O životu u nevremenu pisao je profesor Dragoljub Mićunović, a danas na pitanje u kakvom to vremenu živimo, odgovorili ste da vam se čini da živimo u nekom mrtvom vremenu i rekli ste vreme prolazi, a ništa se ne menja i ne događa. A ja vas pitam, da li tu ima nešto od paradoksa? Čini nam se da smo se previše zasitili burnih vremena i da možda priželjkujemo zaista neko mrtvo i dosadno vreme. Kako vi vidite to, mrtvo vreme, kako ste ga vi nazvali?
6: Uvek sam imao još jednu rečenicu, da kad misle tirani da je demokratija i sloboda mrtva, uspomene na slobodu počinju da šapuću i onda polako se pretvaraju u veliku pesmu. Tako da, kada građani protestuju, ja samo kažem da treba, bez obzira, da budu svesni toga, to rade, to je jedan dobar znak. Znak hrabrosti i znak jednoga, jedne brige da društvo bude drugčije, da nisu nezainteresovani, da samo onako brajači postanu neko stado, nego hoće da rade. I to je dobro. Ali imamo iskustva šta se dešava sa raznim pobunama. Moraju se tačno znati ciljevi, šta se hoće. To je bilo i 68. 90. i 91. i u nekim još drugim kasnim, pogotovo 5. oktobra. Prvo jasno, hoćemo da se priznaju izbori. Ali mi koji smo se okupili, mi imamo iste ciljeve. A to su bili onda Evropska unija i tako dalje, demokratizacija, svi partneri. Ali ako vi kažete nije važno sad koji su nam ciljevi, nego ćemo o tome posle razgovarati, onda imate problem. Jer ono što će biti posle, već sada počinje da pokazuje probleme.
5: Kada je čak i u pitanju pravo na pobunu, da li po vama i to pravo podrazumeva neke obaveze kao što je...
6: Ne, to je apsolutno. Apsolutno, postoje različiti oblici protesta protiv tiranije ili gušenja slobode. Pored onoga što govorite na izborima, pored javnog mnjenja koje podrazumeva slobodne medije, slobodu kritike i tako dalje, Dakle, to sve spada u prava, jel, te pobune. Tu spada, naravno, i niz drugih elemenata, kao što je građanska neka neposlušnost, štrajk, jel, pravo na štrajk, da ne trpiš sve i tako dalje. Ali ono što je bitno da naučimo u demokratiji, to je da ona jeste pravo i obaveza i da ona ima procedure. Demokratija je broj i procedura. Važan je broj kad se glasa, ali je važno kako se glasa, dakle, važna je i procedura. I zna se kako se, u kojoj ustanovi šta radi. Po mom mišljenju, mi treba da se vratimo stvaranju pravne države.
5: Kažete u jednom tekstu da nije dovoljno i da je prilično naivno izaći na ulicu, okupiti određen broj ljudi i reći došli smo da preuzmemo vlast. Takođe ste rekli ne biva to tako.
6: Pa da, ili mi ćemo uzeti vlast, pa ćemo, ne znam, napraviti neku privremenu vladu, pa ćemo, sve to deluje vrlo, vrlo neozbiljno i jednostavno nećete nikom međunarodno priznati, to ne ide baš tako lako. Dakle, ima i diktatura koje traju, ali ako imaju neki legitimitet, kao što je slučaj recimo sa Venezuelom, ono je izabran predsednik, vlada, kako vlada, vojno, diktatorski, nije važno, ali nije tako lako sad reći mi ćemo da te skinemo, dovećemo nekog, namislit ćemo nekog drugog. To ne ide. To je kršenje ključnog elementa demokratije. Tako da je ovde nedostaje dijalog, užasno mnogo mržnje, netolerancije, a i ogromne ignorancije. Ne može većina da se ponaša prema manjini kao da su oni sad sav narod i sva vlast. Svi nju unutra, ma dvojica koji su nezavisni poslanici, oni su jednako del ovog parlamenta koji je nosilac narodnog suvereniteta, kao i ona iza koga ima 150 poslanika. Jer ne razumeju jednostavno šta znači politička jednakost.
5: Pominjate dijaloga. Dijalog je postala jedna od najčešće upotrebljavanih reči danas, i to kada se analizira odnos vlasti i opozicije, kada se donose neke od najvažnijih odluka, a pitanje ostaje da li mi zaista danas u Srbiji imamo demokratske pretpostavke za dijalog?
6: Vrlo male, nažalost. Jer demokratija podrazumeva nekakve urbane ili učitive ljude, tako kažem, koji su dva sagovornika koji poštuju jedan drugog i smatraju ravnopravni. I takmiče se jedino argumentima, ko ima bolji argument, sa ciljem da se neko opšte dobro unapredi. To je pretpostavka dijaloga. Zato je potrebna i neka politička kultura. Mi, nažalost, imamo tu, jeli, hajdučku tradiciju, važna je moć, ko je jači, taj kači, itd. I tu nastaje ceo problem nemogućnosti uspostave ove demokratije, jer vi nemate pretpostavku da uvažavate drugoga kao sebi jednakog. I tu nastaje problem.
5: Kada govorite o dijalogu, nameće se i pitanje debate. Da li je po vama danas ono što u najširem smislu zovemo mediji, da li je na njima osnovna odgovornost i krivica što najčešće kažemo je debata nestala?
6: Vidite, mi imamo jedan projekat demokratskog političkog foruma u Centru za demokratiju nevladinoj organizaciji. Preko 1000 ljudi je učestvovalo u debatama. 100 debata smo održali za tih 10 godina o svim temama koje su moguće društvene. To se prenosilo često jedno vreme, ali imam jedan utisak vrlo nekako tužan da to nije ostavilo mnogo traga. Da dođu ljudi da razgovaraju. Eto, tu je problem pritiska tradicija, pritiska sve. A onda populizam je dušu dao. Kod nas se laže, laže slatka kao slatkiš. Može svaku, kogod hoće, odvali, niko ne proverava. Bili smo narod usmene kulture, ne poštujemo dokument, ubije neko dva Turčina, uzme gusle, kaže ubio 200 i idemo dalje. I posle napravimo mit od toga. Dakle, imamo jako mnogo ostataka te epske, mitološke svesti koja ne zna za dijalog, nego samo za naredbu, za ep, za slavu neku, jel, uopšto nema pojedinaca, nema debate, nema sučeljavanja i to je problem. To je moralo da se učimo. Ja sam hteo nešto sa tim dečjim parlamentima, upravo školskim, u svim školama i to je dobro bilo krenulo. Mnogi su ti gimnazijalci vole da izigravaju poslanike, ministre. Onda u tim školama nijedan diler nije mogao da priđe školi. Oni imali su svog ministra unutrašnjih poslova. Za kulturu su imali svoje, dovodili su glumce. Ali to su odmah, šta će to dečja igra? Oni, ja sam ih dovodio da imali su godišnje skupštine u parlamentu da sede i da malo osete ono što Nemci zovu političe bildung, to političko vaspitanje. To nama nedostaje. Za nas je političko vaspitanje samo borba, otmi, a sad se došla ova neoliberalna ekonomija, zgrabi i beži. To je postao model.
5: Mnogo toga bismo još mogli i da načnemo i naravno o tome da razgovaramo, ali evo kraj današnje emisije. Ja ću završiti ovu emisiju citirajući jednu vašu rečenicu i to ću da izvučem kao zaključak. Standardi demokratske zajednice podrazumevaju da građani budu jednaki i jednako pravni, da je sloboda govora i kritike vlasti prvo lice slobode.
6: Tačno, ja potpisujem to uvek. Sve što kažem i što sam rekao, potpisujem.
4: U emisiji Agora danas smo u znak sećanja na univerzitetskog profesora i političara Dragoljuba Mićunovića, koji nas je nedavno napustio, emitovali razgovor koji je s njim vodila Dušanka Petrović 2019. godine. Dragoljub Mićunović, 1930. 2026.

0: Tačno je 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će železničku stanicu Orlovatu u Banatu. Pre toga se družio sa meštanima u Crepaji, gde je, kako je naveo na Instagramu, svratio na putu za Orlovat. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je za RTS da, na osnovu sporazuma koje je delegacija Srbije potpisala u Kini, u Srbiju stiže skoro milijardu novih investicija i otvara se više od 1600 novih radnih mesta. Istakla je da je Kina galopirajuća ekonomija i da Srbija, gradeći dobre ekonomske i političke odnose sa njom, to može da iskoristi. Osvrnula se i na aktuelne ekonomske pokazatelje Srbije i navela da je inflacija u aprilu iznosila 3,3% i da je pod kontrolom uprkos spoljnim izazovima na globalnom tržištu. Kada je reč o spoljnotrgovinskoj razmeni, istakla je da je u periodu od januara do aprila izvoz Srbije dostigao 11,8 milijardi evra, što je rast od 8,2% u odnosu na isti period prošle godine. Ukrajinska vojska je saopštila da je Rusija tokom noći lansirala 290 dronova, 6 krstarećih i jednu balističku raketu na zemlju. Sa druge strane, guverner Rostovske oblasti objavio da su ukrajinski dronovi napali rusku luku Taganrog, nakon čega je izbio požar u tankeru, rezervoaru za gorivo i administrativnoj zgradi. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraće u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme, pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 11 sati.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: Je bisan.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je emisija Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Iza nas je nedelja bogatog sadržaja, te priprema za emisiju nije bila laka, ali smo ipak uspeli da za vas izdvojimo teme, gostovanja i manifestacije koje su obeležile prethodne dane. Govorit ćemo o istoriji najveće hrišćanske svetinje i samim početcima pozorišne manifestacije Stearino Pozorje. Studio drugog programa ove nedelje posetile su i dve neverovatne dame, naša čuvena glumica Branka Petrić i istaknuta likovna umetnica Tanja Ostojić. Donosimo vam i deo radiodrame Marilyn Monroe, Devojka se smeje vetru, a usput ćemo vam predložiti kako da provedete subotu večer. Ja sam Ana Stefanović, a ovo izdanje emisije Večiti drugi započinjemo mojom muzičkom željom Ti imaš mir od koji ja. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 11 sati i 13 minuta. Ovogodišnje 71. Sterino pozorje otvoreno je u utorak 26. maja u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Festival je otvorio reditelj, pedagog, teatrolog i profesor Svetozar Rapajić. U emisiji Maske Sonja Todorović-Šegrat je razgovarala sa Svetozarom Rapajićem o samim početcima Sterinog pozorja i kako se ova manifestacija tokom godina menjala.
1: Ja sam tada imao 14 godina. Ali sam već bio zaražen pozorištem i znao sam i tada da će to biti moj život i tako dalje. I za mene je to bilo jedno prosto jedno malo čudo je to bilo, to Sterino pozorište, tim svim divnim glumcima, sjajnim pozorištima, sjajnim rediteljima cele tadašnje Jugoslavije. Ali to nije bilo samo za mene, to je bilo za Novi Sad uopšte. Kad se toga setim, nekako se ceo Novi Sad osjećao i počastvovan time. I tako je to bila jedna pozitivna energija koja se po cijelom gradu osjećala, ta neka svečanost, velika svečanost. Mnogo više nego sada.
2: A koliko godina je trajala ta svečanost? Ako nekako, ja ipak pratim Sterino pozorje od 1995. godine, bit ću iskrena.
1: Da.
2: I zaista, već sam ja primetila dosta nekih stvari koje su se izmenile. A da. Pogotovo vi koji ste ipak zlatno doba Sterinog pozorja osetili.
1: Pa znate da vam kažem, kad me tako nisam baš tako razmišljao o tome da baš odredim do kada i tako. Ali
2: mislim, možda dok smo bili zajednička država.
1: Ali pa i već i ranije to nekako se ohladilo. Ja već mislim, znate, da kažem da u stvari kada su počele sve ove neprilike i komplikacije u našoj državi i među svima nama, da je nekako tada i taj neki skoro, da kažem, skoro religiozni odnos prema pozorištu počeo da bledi i da se hladi. Tako da naravno, ostalo je Sterino pozorište i posle toga i ja to vrlo volim i cenim, ostalo je nešto važno, ostalo je, kao što sam i govorio o tome. Ali mi je ipak nekako žao što nema više, već dosta dugo vremena, te radosti koju je ono stvaralo. Nekako sad to više postalo nešto što se odnosi na taj uži krug ljudi koji su inače zainteresovani za pozorište. A pre je to nekako, tako sam ja bar imao utisak i tako sam doživio, bila opšta jedna svečanost, tako da kažem narodna svečanost grada celog.

0: Izložba Koliko snage je potrebno umetnice Tanje Ostojić otvorena je u Galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Tematska retrospektiva međunarodno renomirane umetnice Tanje Ostojić koncipirana je oko raznolikih aspekata materijalnosti u njenoj višedecenijskoj angažovanoj i feministički orijentisanoj umetničkoj praksi. Više o svom radu Tanja Ostojić govorila je u emisiji Zlatni presek.
1: Snaga... Morala bih kroz radove da kažem, znači snagu vidim ako posmatramo u ovim projektima koji su ovde predstavljeni, snaga je u zajednici, snaga je u, znači, nepristajanju na neke stvari i traženju drugačijih puteva, drugačijih strategija, neki put konfrontacije, neki put iznalaženja načina da se sa određenim problemima političkim ili ličnim izađe na kraj. Mm-hmm. Ja bih rekla da je ovo tematska izložba koja ima retrospektivni karakter iz tog razloga što imamo radove u spektru iz 92. do 26. Mi smo pratili različite niti. Radovi iz različitih perioda se vezuju na taj poslednji ciklus radova iz 24. do 26. izmenjena vodom. Jedan od tih putanja bi bio rad sa zajednicom, druga putanja bi bila materijalnost rada. Znači, jer ja uvek preispitujem materijal ili metod umetničkog istraživanja, tehniku koju koristim. Dakle, ne radim maniristički sa jednim određenim materijalom, medijem ili umetničkim metodom, već za svaki projekat odabiram onaj koji mi se čini najprecizniji, najekonomičniji. Da. Ja sam studirala skulpturu i onda sam krenula da radim sa materijalima koji nisu uobičajeni. Dakle, radila sam sa mermernim prahom, koji mi je bio jednako važan kao što je i sa mermer. Radila sam sa onim što nije trajno, jednako kao sa onim što je trajno ili sa onim što je meko. Imamo tu radove koji su napravljeni od objekata, od jastuka, od spavačice, od krevetskog čaršafa, od servijete. Znači, materijale koji trpe promenu vremena. Imala sam isto taj neki tableau vivant, da kažem. Skulptura je bilo i samo telo, kao u tom projektu Ulični prostor. Imamo, znači, taj nekakav kvazi statični

0: sa tim, sa tranzicijom, da.
1: Možda si i lepša nego pre, tek neka brazda ti na oku kaže da smejala si se.

0: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Eko. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.

0: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
1: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
4: i pred njom se osjećate
5: kao u svojoj kući.
6: Ako vaša pojava budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja
8: i dar da ispričate.
9: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
10: I inspirišu vas svetla reflektora.
5: Vreme je da stanete
3: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
11: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
12: Pola 12, vi slušate emisiju Večiti drugi i do sada ste imali prilike da čujete o istoriji pojasa Presvete Bogorodice, pozorišnom festivalu Sterino pozorje i radu naše umetnice Tanje Ostojić. A sada se mi vraćamo u svetu pozorišta. Naša čuvena glumica Branka Petrić gostovala je u ponedeljak u emisiji Klub 2 i sa Gordanom Đurđević govorila o lekcijama koje prenosi na svoje kolege iz glumačke postave predstave Garderober, Mikiju Manojloviću i Voji Brajoviću.
13: Ja kažem Mikiju i Voji, kako su oni, treba da budu sretni, kako divne tekstove o pozorištu oni imaju šansu da izgovaraju i da stoje i tekako iza toga, zato što svakako i jedan i drugi su ne jedan put prolazili kroz te i sigurno i njihova razmišljanja i sumnje i šta je to uopšte, šta je taj život dvočasovni i koliko imamo dužnost, odnosno i ne moramo da imamo pravo na sve svoje muke i ponekad nemoći i sumnje, ali negde ta vera da se izađe pred publiku i da se veruje u stvari, to kažem, evo sad ponavljam tu reč, vera, verovati, da stvarno nešto možemo na neki način da dopremo sa nekim svojim porukama, svojim emocijama do onog nekog ko sedi u gledalištu i koji će možda da, dok nas gleda, da i on malo razmišlja i o životu i o svemu šta znači i umetnost i kultura i kako bih kazala, do kraja davati se toj ideji. To je toliko ta priča o umetnosti, o zadatku umetnosti, o što je, kod kaže Kraus, onaj čuveni pisac, nacija po sebi nema neku važnost. Važnost je kultura te nacije i šta ona ostavlja kroz svoje pesnike, pisce, slikare, arhitekte. Tako da, zato, s druge strane, lepo se čovek osjeća ako mu se čini da doprinosi na neki način svemu tome što bi trebalo da krasi jednu naciju, ajde tako da kažem.

0: Nastavljamo razgovor o glumicama, sada jednoj holivudskoj dami kojoj 1. juna obeležavamo 100 godina od rođenja. Tim povodom premijera radio drame Marilyn Monroe, Devojka se smeje vetru, emitovana je juče u seriji Zvezdani časovi dramskog programa Radio Beograda 2. Ulog je tumače Jelena Trkulja, Siniša Ubović i Ivana Mandić, reditelj je Zoran Gelov, a urednica emisije je Olivera Pantović-Kolarić. Poslušajmo odlomak ove drame o usponu male Norme Jean do hollywoodske zvezde Marilyn Monroe.
1: Arture, u šta ti zapravo veruješ?
2: Zašto me to sad pitaš?
1: Reci mi, molim te, reci mi.
2: Verujem u moral, u razum, u dobru volju.
1: Pa, mislim da u okolnostima pod kojima sam ja došla na svet nije bilo ničeg ni moralnog, ni razumnog. Naprotiv.
2: Dušo, ja razumem. Ali mislim da si samo previše opterećena prošlošću. Na tvom mestu gledao bih ne šta je bilo, već šta je sada. Pa shvataš li koliko si toga postigla u životu? Ej, i to sama!
1: Znaš, Andre mi je jednom ispričao priču o devojčici iz Irske, čiji su se otac i majka stalno svađali, pa je otac napustio porodicu, a majka onda počela da se svađa i sa decom. Vikala je zbog svake sitnice, besnela, pretila im. I što je ona bila gora? Deca su bila sve tiša i povučenija. Osim te najmlađe, šestogodišnje devojčice, koja joj se jedina koliko toliko suprotstavljala. Jednom se majka toliko naljutila na nju da je odlučila da je zaključa u sobu i nikad je više ne pusti napolje. Dani su prolazili, a devojčica je, da bi joj bilo lakše, počela da pevuši, ne naročito skladno, nego kako je znala i umela. I tad se desilo čudo. Jedne noći snažna svetlost na tren je obasjala sobu, a devojčicino pevanje više nije bilo neskladno, već je to bilo najlepše i najumilnije pevanje koje se dotad u Irskoj čulo. U međuvremenu otac je saznao šta se dešava u kući. Devojčica je oslobođena i uskoro je postala poznata po svom glasu. I to ne samo u Irskoj. Vidiš, rekao je Andre, Bog ju je to dao.
2: Poučna priča, da. Pa, verujem da je Andre pohađao katoličku školu. A šta je bilo s majkom?
1: Majkom?
2: Pa da, s devojčicinom majkom. Jesu li se pomirile?
1: Majka je umrla.
2: Gorko slatki kraj, znači.
1: Ti baš ništa ne razumeš.
2: Marilyn.
1: Popila sam pilulu. Mislim da ću uskoro da zaspim.
2: Laku noć, duša.
3: Našalj.

0: prelazimo na svet muzike. U četvrtak je završena druga sezona ciklusa Studio Slovenski zajedničkog projekta Radio Beograda 2 i Sokoja. Tim povodom koncert pod nazivom Romance i identitet. Gosti emisije Vreme muzike bili su naša istaknuta obojskinja Sanja Romić i ugledni hrvatski pijanista Daniel Detoni i govorili su o moći muzike da prevaziđe različitosti i spoji ljude i kolege.
1: Romansa je u stvari jedna muzička forma i to svi znamo, koja se naravno kroz vekove istoriju muzike provlači, i mi smo iskoristili klasične romanse koje su pisane za oboe i klavir originalno. Naravno, Robert Schumann je pisao najpoznatije romanse, posle njegova supruga Klara Schumann za violinu, i te violinske sonate, ovi romanse sviraju i oboisti. Međutim, mi smo onda krenuli dalje ka našim kompozitorima iz regiona i Srbije posebno. Tako da smo u stvari u kontaktu sa našim kompozitorom Milošem Rečkovićem dobili tri romanse isto tako koje je on aranžirao za oboe i klavir. I onda smo nastavili da razvijemo taj koncept ka romansi kao posle jednom odnosu između dvoje ljudi. Ljudi najčešće vezuju ljubavni odnos za to. Međutim, mi smo proširili to značenje na odnose među prijateljima, odnose među u društvu, odnose sa kompozitorima sa kojima sarađujemo, i naravno odnos Daniela i mene kao dugogodišnjih prijatelja, koji se isto tako u jednom muzičkom senzibilitetu jako dobro razumeju i pronalaze.
2: I svi ti odnosi zapravo oblikuju i identitet na različite načine, jel da?
1: Tako je.
2: Da. Kod vas u biografiji baš čitam da se vrlo često u stvari provlači ta ideja povezivanja kulture i umetničkog identiteta. Da li muzika zaista može da prevaziđe, da kažemo, i te granice koje postoje među ljudima u najrazličitijem mogućem smislu?
1: Pa, Može, i to govorim samo iz svog iskustva, ne kao neku floskulu koja je opšte prihvaćena, već bukvalno iz iskustva, s obzirom da sam i studirala u inostranstvu i puno svirala i sarađivala sa različitim umetnicima različitih nacionalnosti i različitih geografskih podneblja. Zaista jeste, ono što nas vodi jeste univerzalna ljubav kao muzici i umetnosti, kao jednom ličnom izrazu. I onda bih dodala da je ta umetnost, taj viši nivo identiteta, u stvari ono što nam dozvoljava i širi granice shvatanja izraza različitih ljudi sa kojima sarađujemo, čija dela sviramo, i tera nas da razumemo više. Da zađemo iza onog površnog lepo mi je, sviđa mi se ili ne sviđa mi se, i u onaj deo gde pokušavamo da razumemo. A to naravno uvek ide kroz znanje, istraživanje i malo dublje zalaganje. I onda na tom nivou se brišu sve granice, brišu se identiteti nacionalni, brišu se ograničavanja, smem, ne smem, i tu postajete sve što možete biti. I to je ono što u stvari umetnost donosi nama. I to je ono zašto mi u stvari istrajavamo u tome i zašto želimo da pronađemo različite načine da to približimo ljudima koji nisu imali priliku, šansu ili mogućnosti da na ovaj jedan dublji nivo zađu u ovu divnu umetnost.
3: Ako mogu, jedan nastavlja, Sanja prekrasno rekla, samo bih parafrazirao Daniela Baremo, velikog dirigenta i pijanistu, koji je sa sjajnim filozofom i piscem Edwardom Saidom, britanskim filozofom i piscem, ali palestinskih korijena, uspio, a Barenboim je židov, jevrejn, oni su napravili ideju, koncepciju West Eastern Divan Orchestra, za koju svi znamo, i onda otprilike, što sam samo htio nadodati na ovo, ljudi koji se, nazovimo to tako, zaista ne mogu podnijeti iz ovih i onih razloga, kada međusobno sviraju, njihov je najveći problem kako će izvesti neku kvintolu, kako će izvesti neku veliku takozvanu triolu, i onda se jednostavno nemaju vremena svađati.
2: Jasno, da.
3: Tako da to je ta ljepota općenito umjetnosti, ali i muzike, da jednostavno mi pobjegnemo jedan drugi svijet koji je prekrasan i gdje se zapravo sa ovozemaljskim problemima ne moramo baviti. Tako da to je jedan legitiman bijeg.

0: Večeras u 19 časova u Kolarčevoj zadužbini u okviru 8. sezone programa Poezija uživo stihove će govoriti pesnik Gojko Božović. Više o pesniku, književnom kritičaru i eseisti Gojku Božoviću i njegovom delu ćemo sada čuti od Sonje Milovanović.
1: Dobar dan, Ana, i našim slušaocima. Tako je, Gojko Božović je poznat naravno i našoj kulturnoj javnosti i našim slušaocima, i to upravo i kao pesnik i kao književni kritičar i kao izdavač. On je, pa kad je o poeziji reč, počeo da objavljuje 1991. Tada je objavio prvu pesničku knjigu Podzemni bioskop, dakle to je pre, ako sada dobro računam, 35 godina. I od tada pa do 2021. još 7-8 pesničkih knjiga, evo nekih naslova: Duša zveri, Pesme o stvarima, Arhipelag, Elementi, Obližnje božanstva, Dok tonemo u mrak, to je i poslednja objavljena knjiga, a Tiha zverka podneva su njegove izabrane pesme i hronike. Kada je reč o esejima, pomenemo i tu neke naslove, jer i oni govore o tome kako se Gojko Božović i kao esejista i kao književni kritičar bavio poezijom. Poezija u vremenu, o srpskoj poeziji druge poline 20. veka je njegova prva esejistička knjiga, potom je objavio još neke naslove kao Esej o srpskoj poeziji ili Nastanak pesme. Dobio je takođe i brojne nagrade za svoju poeziju i kod nas i u inostranstvu. Od naših domaćih nagrada tu su Matićev šal, Brana Cvetković, Đura Jakšić, Branko Ćopić, Kočićevo pero i Kočićevu knjigu, Ogledalo srpsko i tako dalje. I on je objavio i izabrane pesme svoje i u regionu i u svetu, a podsjetimo dakle i na to da je osnivač i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag i Beogradskog festivala evropske književnosti. I sada našim slušalacima, kao što to obično radimo ovako kad ih pozivamo u ovoj emisiji da dođu večeras na Kolarcu, predstavimo ovako malo biobibliografske pojedinosti. Inače, Gojko Božović rođen 1972. godine u Pljevljima i bavi se od svojih gotovo studentskih dana književnošću, dakle prati je u različitim oblicima, u različitim žanrovima i on naravno u različitim ulogama. A evo, ja bih mogla da kažem našim slušaocima da će on večeras nama predstaviti svoju poeziju u nekom hronološkom nizu, dakle onako kako je on pisao od svojih početaka, ali da će je uobličiti i tematski, i pretpostavljam da će to biti i zanimljivo i za slušanje i njemu kao pesniku za izvođenje, s obzirom na to da on ima i narativnijih pesama, ali evo, upravo treba da objavi i jednu knjigu baš kratkih lirskih pesama, tako da pretpostavljam da će u tom smislu biti zanimljivo da čujemo tu njegovu poeziju. I evo, poziv našim slušalcima naravno da dođu u malu salu Kolarčeve zadužbine, oni koji ne mogu ili koji nisu u Beogradu, naravno da nas prate na talasima Radio Beograda 2 od 19 časova. Verujem da će to kao i svaki put biti zaista jedno lepo veče.
0: Hvala vam, Sonja. Mi čisto da podsjetimo za one koji hoće da dođu uživo u Kolarčevu zadužbinu da su ulaznice za program besplatne i mogu se preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Poštovani slušalci, čuli ste poziv za program Poezija uživo, a ja vas pozivam da se i sutra uključite u naš program, u emisiju U prvih pet, i čujete filmskog reditelja Darka Bajića i o njegovom novom filmu, film Do usijanja, Boro Drašković. Hvala vam što ste slušali emisiju Večiti drugi, koju su realizovali tonac Srđan Đorić, organizatorka Ivana Mandić, muzički urednik Predrag Vasić. Ja sam Ana Stefanović i želim vam prijatnu subotu.

0: Portret.
1: Bila je jedna od najpopularnijih pevačica u Jugoslaviji. Prepoznatljivog glasa, prefinjena i odmerena, a emotivna na bini, zauvek je osvojila publiku. Senka Veletanlić.

Ksenija Senka Veletanlić rođena je u Zagrebu 27. maja 1936. Kao veoma mlada pridružila se horu kulturno-umetničkog društva Joža Vlahović sa kojim je napravila prve korake u muzici i proputovala po Evropi. 1958. načinila i prve snimke za Radio Zagreb. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, ali je ljubav prema muzici ipak prevagnula.

Eto tako je 1972. Senka otpevala kompoziciju Mi znamo sve sa sestrom Biserom Veletanlić. Njena uspešna muzička karijera imala je internacionalni karakter. Nastupala je na Kubi pred više desetina hiljada ljudi, a u Sovjetskom savezu imala je svoju vernu publiku. Ali Senka nije bila samo jedan od najlepših glasova naše muzičke scene, već je ostvarila i zapažene uloge u filmovima Tri i Svanuće,

Senka Veletalić brižljivo je gradila svoj stil i repertoar. Krajem 70-ih godina, kada je sjaj domaće zabavne muzike počeo da bledi i kada su zavladali neki drugi muzički žanrovi, Senka se povukla sa scene ne želeći da pravi kompromise i ostajući verna sebi. Poslednje godine života

0: Dva lica jednog hita.
1: 1959. objavljena je jedna od najpoznatijih francuskih šansona koju je maestralno otpevala Edith Piaf. Reč je o kompoziciji Milord za koju je stihove napisao Georges Moustaki, a muziku Marguerite Monod. Pesma govori o siromašnoj devojci sa ulice koja se obraća engleskom džentlmenu koga zove Milord. Svakoga dana ga posmatra kako šeta sa lepom damom. Kada ga ona jednog dana ostavi i on ostane slomljen i u suzama, devojka ga poziva u svoju tavernu i nudeći mu piće objašnjava da u njenom svetu suze ne znače ništa i da život ide dalje. Sjajna Marguerite Monod muzikom je propratila ove raznolike emocije prelazeći iz melanholične melodije u kabaretsku koja poziva na ples i slavi novi život. Milord je prvenstveno, zahvaljujući Edith Piaf, stekao svetsku slavu i doživeo brojne obrade na različitim jezicima. Da pomenem samo Bobija Darina i Cher na engleskom, Milvu na italijanskom i Dalidine verzije na italijanskom i nemačkom. Naravno, ni mi nismo odoleli Milordovim čarima, pa je 1961. Đorđe Marijanović prepevao i otpevao ovu kompoziciju. Zbog nje je zaradio nadimak Milord, a kada ju je 1962. izveo na takmičenju Zlatni mikrofon, izbili su masovni ulični protesti đokista, njegovih vernih obožavalaca, ljutih zato što mu žiri nije dodelio prvu nagradu. Đorđeva verzija bit će i prvo lice našeg hita, a drugo će oslikati Milva.

Ime mi je... Ne. Ona me je zvala Milord. Možda zbog bogatstva ljubavi kojom sam je obasipao. Možda zbog sjaja koji je našla u mojim očima da se noćima kupa u njemu. Ne znam zašto. Tek ja sam za nju bio uvek i samo Milord. Milord.

Nigde nežnosti reč da čujem ili kažem, mada žagor je svud, bol sam nosio, ne. A tad je došla ona,

A onda me pozvala jednog dana. Otišao sam. Bilo je puno ljudi. U bezbroj očiju ugledah njene crvene od suza oči.

0: I to je bilo sve što smo pripremili za današnju Iglu na vinilu. Čekaćemo vas i sledeće subote na talasima Radio Beograda 2. A dotle pozdravljaju vas ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević.
1: Tačno je 12 časova i 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je za RTS da na osnovu sporazuma koje je delegacija Srbije potpisala u Kini, u Srbiju stiže skoro milijardu novih investicija i otvara se više od 1600 novih radnih mesta. Istakla je da je Kina galopirajuća ekonomija i da Srbija, gradeći dobre ekonomske i političke odnose sa njom, to može da iskoristi. Grad Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu nakon što su radovi na sanaciji havarije na vodosistemu Rzav završeni i nakon što je počelo punjenje sistema, rečeno je u javnom komunalnom preduzeću Vodovod Čačak. Kako su naveli, prigradska naselja zbog složenosti sistema još nisu dobila vodu i očekuje se da se za dan ili dan i po i to stabilizuje i da svi korisnici dobiju vodu. Na današnji dan, pre 27 godina, NATO je u dva navrata gađao most preko Velike Morave u Varvarinu. Tom prilikom poginulo je 10, a teško ranjeno 30 ljudi. Napad iz vazduha izvršen je na pravoslavni praznik Svetu Trojicu, u nedelju kada je u varoši pijačni dan. Svetom liturgijom i parastosom u hramu Uspenja Presvete Bogorodice, pomenom kraj spomen obeležja i simboličnim spuštenjem venca u Moravu, rodbina, prijatelji i meštani i danas, kao i prethodnih godina, odali su poštu stradalima sa porukom da se nedužne žrtve nikada ne zaboravljaju. Rusija je noćas lansirala 290 dronova i 7 krstarećih i balističkih raketa na više oblasti Ukrajine. Istovremeno su ukrajinski dronovi ciljali rusku luku Taganrod, usled čega je izbio požar na tankeru i rezervoaru za gorivo. U ukrajinskom napadu na ruski pogranični region Belgorod povređene su 2 osobe. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraću u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme: pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 časova, čućete priče o Aleksandriji, Edvarda Morgana Forestera, od Aleksandra Velikog do Kavafija. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. U dokumentarnoj drami Za dicu zemlje i kamena, istarska početnica, koju možete pratiti u terminu dramskog programa od 18 sati, Daša Drndić kombinuje istoriju, identitet i specifični dijalekt i kulturno nasleđe multinacionalne i multikulturne Istre. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. U subotu, 30. maja u 19 časova u Kolačevoj zadužbini, u okviru 8. sezone programa Poezija uživo, stihove će govoriti pesnik Gojko Božović uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Tačno 13 sati.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Akademska knjiga iz Novog Sada objavila je studiju doktora Aleksandra Matkovića U zoru revolucije, marksističko obrazovanje u Kraljevini Jugoslaviji. Aleksandar Matković je istraživač na Institutu za nauku i tehnologiju pri Autonomnom univerzitetu u Barseloni i spoljni saradnik Transnacionalnog instituta u Amsterdamu. Bavi se proučavanjem društvenih transformacija u ekonomskoj istoriji Evrope tokom 19. i 20. veka. Bio je gostujući istraživač na Univerzitetu u Amsterdamu i Humboldtovom univerzitetu u Berlinu. Pored naučnog rada, učestvovao je u društvenim borbama protiv štetnog iskopavanja litijuma i u različitim društvenim pokretima. Knjiga U zoru revolucije, marksističko obrazovanje u Kraljevini Jugoslaviji objavljeno je u biblioteci Izabrani srpski ekonomski i politički spisi 1850-1940, a urednik ove biblioteke je Branko Milanović.
3: Ja ću biti veoma kratak, ali bih htio da kažem nekoliko reći o ovoj ediciji, jer ona ima neke specifičnosti i okolnosti pod kojima se ona nastala su isto tako specifične. Šta je cilj? Cilj je u stvari uzeti različite značajne događaje u srpskoj ili jugoslovenskoj istoriji od 1850. do 1940. i dati što veći broj originalnih materijala, spisa, podataka, informacija koje su tada bile objavljene kada se radilo o temi o kojoj autor piše. I naravno, autor koji je istoričar i koji se bavi ili istoričarka koji se bavi tom temom daje jedno veliki uvodni referat, rad, koji naravno čitaocu treba da objasni sve ono što može, ako je zainteresovan, da pročita u originalnim dokumentima. To je znači osnovna ideja. Mi sada imamo, ovo je peta knjiga i samo sam to teo da pomenem. Prva knjiga je bila, urednik je bio Boško Mijatović i to se ticala knjige Rudolfa Bićanića Ekonomska podloga hrvatskog pitanja. I to su bile kritike, znači, te knjige. Druga knjiga je bila, to je malo ovako različita druga knjiga, to je prvi tom udžbenika iz političke ekonomije, prvog udžbenika iz političke ekonomije koji je objavljen na srpskom jeziku, to je Konstantin Cukić, 1862. godina. To je bio veliki posao, to je Boško Mijatović radio, ali to je trebalo naravno taj jezik odlučiti se da li da prevodimo ili ne prevodimo, ali to je jednostavno jedno istorijsko delo koje je veoma značajno i mislim da je to značajna knjiga. Treća je zadnja knjiga bila Miloša Vojinovića koji je ovde sa nama, koji je pisao u Ujedinjenju 1918. godine sa ogromnim brojem dokumenata, uključujući mnogo dokumenata koji su po prvi put bili prevođeni na srpski jezik, kao recimo dokumenti koji su ticali mišljenja rumunske manjine, mađarske, kako je bilo u Sloveniji i tako dalje. I onda imamo, znači, knjigu broj 4, to je Slobodan Samardžić, to je bila knjiga koja je tretirala temu šestojanuarske diktature. I naravno sada knjiga broj 5, Aleksandar Matković. Samo sam teo, pošto sam ja ekonomista i mnogo radim sa brojkama, onda sam primetio sledeću evoluciju. Prva knjiga imala 230 strana, druga imala 358, treća imala 366, četvrta imala 450, a Aleksandar je do sada pobednik sa 626 strana. Izvolite.
1: Ovaj aplauz na kraju kratkog govora Branka Milanovića je sa promocije u Beogradu u RTS klubu. O knjizi Aleksandra Matkovića govorili su dr. Ljubinka Škodrica, Instituta za savremenu istoriju, dr. Rastko Lompar iz Balkanološkog instituta i naravno sam autor. U narednim minutima slušamo istoričarku Ljubinku Škodrić, višu naučnu saradnicu Instituta za savremenu istoriju.
4: kada govorimo i razmatramo pojave koje se tiču revolucija, a autor ove knjige već na samom početku donosi nam jedno uverenje koje je zaista i prisutno, da postoji izvestan anahronizam i da ono što mi danas tretiramo kao revoluciju zapravo nije isto kao ono što je revolucija bila u prošlosti, kada je predstavljala jedan dugotrajni proces strukturalne promene društva i vlasti, dok mi danas revoluciju više posmatramo kao jedan kratkotrajni proces, formalno blago izražavanje protivljenja u okviru nekih legalnih formi. To staro značenje pojma revolucija dočarava i ovaj naslov knjige koji kaže uzoru revolucije, pa nam ukazuje na jednu atmosferu i osjećaje epohe kada se pripremaju velike promene. I uopšte dočarava izvesna očekivanja, strahovanja, nade koje mogu postojati u tom momentu i uopšte psihologiju jednog vremena kada se stari poredak još održava, ali se tlo pod njegovim nogama ozbiljno menja i podrhtava. Pri tome, za osnovu ove knjige i za proučavanje marksističkog obrazovanja, autor koristi jednu podelu koju je koristio jedan od prvih sekretara Komunističke partije Jugoslavije i poznati komunista Filip Filipović, kada govori o fazama revolucije. I on ističe da postoji psihološka ili ideološka faza revolucije, zatim politička, ekonomska, pa tehnološka. Znači, ova knjiga zapravo se odnosi na tu prvu psihološku i ideološku fazu revolucije, kada u široke narodne mase dolazi do prodora marksističkog obrazovanja i znanja. Ono što se u tom procesu dešava možda je na najbolji način u svojim sećanjima revolucionara opisao Milovan Đilas, i on zapravo beleži da kada je došao u Beograd 1929. godine, na početku diktature i u vreme represije koja je pratila tu diktaturu i zapravo teške ekonomske krize, on zatiče Beograd, ali i celu zemlju u jednoj atmosferi gde se neprestano i preterano bančilo i pilo. I on kaže, pili su stariji ljudi iz ljutnje i očaja, pili su mlađi ljudi zato što su bili sprečeni da se ostvare u društvenim i političkim aktivnostima, a oni koji se nisu odavali piću i alkoholu, oni su se zapravo povlačili u neke uske okvire porodičnog i svakodnevnog života, odnosno, kako Đilas tadašnjim rečnikom kaže, okretali malograđanskom životu. I on zapravo svedoči da je u tom trenutku kada dolazi u Beograd prvi put se susreo sa marksističkom literaturom, ali da se ona njemu u tom momentu učinila suvoparna, nejasna i dosadna. Trebalo je zapravo da prođe određeno vreme da se taj pritisak diktature osnaži, da postane dugotrajan i da iz njega se izrodi jedno osjećanje koje je sazrelo i koje je izrodilo potrebu za okretanjem zapravo marksističkoj literaturi i koje je izrodilo potrebom da se uopšte proučava i razume ta literatura. Ova sećanja Milovana Đilasa zapravo nisu jedinstvena i ovakve utiske možemo naći kod velikog broja komunista. Ja bi u tom smislu istakla da sa njim korespondiraju recimo sećanja poznate komunistkinje i partizanke Leposave Perović, i ona zapravo piše u svojim sećanjima da je ona prvo u svojim mislima, stavovima i opredeljenju postala komunistkinja pre nego što je uopšte došlo bilo kakav dodir sa komunističkom organizacijom i komunističkom literaturom. I u tome se možda krije odgovor na pitanje koje autor primećuje u knjizi, koje mu smeta da veliki broj današnjih autora sa jednom dozom ironije primećuje da su komunisti bili indoktrinirani komunističkim obrazovanjem. Ja bi možda iznela ideju da je to možda počelo znatno ranije kao osjećanje isključivosti i stvar izbora u trenutku kada su se oni opredeljivali uopšte da postanu komunisti, kada su uviđali da je to jedini mogući put koji mogu da krenu i kada su se zapravo odlučili za jednu delatnost koja je bila zakonom zabranjena i strogo sankcionisana u tadašnje vreme. Tako da ova knjiga zapravo, kao što je i najavljeno prilikom njenog objavljivanja, otvara skrivene prostore istorije koje su često nevidljivi usled drugih pojavnih i mnogo dinamičnijih zbivanja, tako da nismo u mogućnosti da vidimo procese koje dugo traju, kao što je proces marksističkog obrazovanja u Kraljevini Jugoslaviji, a autor nas zapravo upućuje na dugo trajanje tog obrazovanja i na njegove same korene, od pojave komunističke ideje, njenog razvoja, zatim njenog nastavka marksističkog obrazovanja koje se nastavlja na radničko obrazovanje, na radničku kulturu, a zatim nas upućuje kako je uopšte došlo do prodora komunističkih ideja na jugoslovensko i srpsko područje, kako su se međusobno prepletale revolucija, kontrarevolucija, razvoj industrije, vojne industrije i zapravo koliki je bio uticaj intelektualaca i intelektualne sfere, odnosno tih prvih socijalista, pre svega Svetozara Miletića, na pojavu socijalističkih i komunističkih ideja i uopšte koliko je on imao uticaj ne samo na komunističku partiju, nego uopšte na pojavu političkih partija i organizacija na području Srbije. Pri tome moramo imati u vidu da autor nam ne daje samo tu isključivu sliku, nego nas on upućuje u privredne, političke i ekonomske opšte uslove istorijskog razvoja ovog područja tokom 19. i 20. veka. Ono što jeste bitno i što se mora uočiti, da on u stvari nas upućuje koliki je značaj za komunističku organizaciju imalo marksističko obrazovanje i iz kojih razloga je zapravo ono bilo bitno. A stvar leži u tome da je postojalo uverenje da postoje zakoniti procesi razvoja kapitalizma i da se na osnovu proučavanja tih zakonitosti zapravo može steći obrazovanje kako da se dođe do promene vlasti, ali ne samo do promene vlasti, nego da se utvrde i osnove dalje delatnosti posle revolucije, znači kako će se reorganizovati i u kasnijem periodu promeniti društvo i država. Tako da marksističko obrazovanje zapravo ne predstavlja vrstu samo akademskog obrazovanja, već ono predstavlja na taj način obrazovanje za određenu vrstu akcije i delatnosti, ali predstavlja i značajnu formu obrazovanja, jer je to zapravo jedna od retkih vrsta obrazovanja koja se sprovodi kroz jednu političku organizaciju i partiju. Ono što želim također da naglasim, da je značaj ove knjige i u tome što predstavljajući nam razvoj marksističkog obrazovanja, ona nas zapravo sprovodi i daje nam jednu savremenu i modernu istoriju komunističke partije Jugoslavije, od njenih korena, nastanka, zabrana, delatnosti njenih članova u zatvorima, pa do ratne pobede, kako autor kaže, Titove ekipe ili Titovog tima. U tim periodima jako je bitno i upečatljivo da autor ukazuje i na pojedine greške, krize, osipanja, frakcijske borbe, ali je i zanimljivo da se pri tome uviđa da su komunisti davali toliki značaj obrazovanju, da su te greške, rasula, frakcijske sukobe zapravo čak i objašnjavali time da je postojalo u partiji pomanjkanje i nedovoljnost marksističkog obrazovanja, ali i ono što je jako bitno, da od sredine 30. godina zapravo dolazi do uspona i razvoja tog marksističkog obrazovanja, do njegovog sve većeg usmeravanja na konkretna pitanja, na pitanja iz jugoslovenske prakse i stvarnosti, i to je ono što na ovim područjima čini to obrazovanje specifičnim i daje mu posebnu i autentičnu notu. Ono što jeste bitno za ovu knjigu je da se ona zapravo sastoji od dva dela. Prvi taj deo je istoriografska studija, a drugi deo su dokumenta u kojima nam autor daje ne samo istorijske izvore, već i pojmove, komentare, polemike koje se tiču pojedinih najbitnijih tema koje se odnose na marksističko obrazovanje. Na taj način on nam ukazuje koliko je jedna revolucija zapravo proces i kako se ne događa iznenada, već koliko se ideje i prakse i znanja o njoj razvijaju u jednom dužem vremenskom periodu. Ono što bih još htjela da naglasim, da kada posmatramo ovu knjigu i tokom studije istorije, mi smo zapravo na fakultetu učili da svako istoriografsko delo treba da posmatramo na dva načina, odnosno kako to delo svedoči o epohi na kojoj se odnosi i kako svedoči o vremenu u kome je napisano. Tako da je to onaj drugi moment knjige, kada mi treba da se zapitamo da li u našem vremenu zapravo postoji zora revolucije i kakva je ta zora, posebno što imamo različita i drugačija tumačenja revolucije u današnje vreme, i da naravno mi ne možemo nikako preslikati neke obrasce i prakse koje su postojali pre nas, ali da svakako možemo razmisliti o tome da li smo možda suviše brzo, suviše olako zaboravili znanja koje dobijamo u ovoj knjizi, su bukvalno zaboravljene, a u jednom periodu su bila opšte poznata, a mi smo ih lako zaboravili, potisnuli, čak i ismevali. Tako da li je možda sada moment da mi uspostavimo neku vrstu dijaloga sa tom zaboravljenom istorijom?
1: Slušali smo izlaganje Ljubinke Škodrić na promociji knjige Aleksandra Matkovića U zoru revolucije, marksističko obrazovanje u Kraljevini Jugoslaviji.

0: U današnjem stepeniku slušamo snimak sa promocije knjige Aleksandra Matkovića U zoru revolucije, marksističko obrazovanje u Kraljevini Jugoslaviji. Čuli smo Ljubinku Škodrić sa Instituta za savremenu istoriju, a u nastavku slušamo izlaganje Rastka Lompara, naučnog saradnika Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.
1: Ova knjiga nesumnjivo predstavlja jedan dobrodošao i nov pogled, između ostalog i zbog toga što su teme istorije, odnosno izučavanje istorije međuratne komunističke partije, nekada sve prisutna, nekada glavna istoriografska tema. Danas je ona u velikoj meri zaboravljena i na prste se mogu pobrojati ljudi koji su se sličnim temama bavili u prethodnih 20 godina. S druge strane, ovoj užoj temi koja direktno predstavlja temu ove monografije, ona nije imala gotovo nikakvu, a ponajmanje monografsku obradu, te je stoga ovaj prilog nesumnjivo dobrodošao. Obično kada prisustvujem promocijama knjiga, verujem da nisam jedini, smatram nekako vrhuncem neukusa kada ljudi koji govore o knjizi iskoriste tu priliku da govore o sebi. Rekavši to, iskoristit ću priliku da kažem par rečenica o sebi i zbog čega je za mene ova knjiga bila vanredno interesantna. Dakle, budući da sam doktorirao na temi antikomunizma u Kraljevini Jugoslaviji i obračuna s komunističkom partijom, susreo sam se sa brojnim aspektima ove knjige iz drugog ugla, tako da kažem. Dakle, sa druge tačke gledišta i koristeći dominantno izvore druge provenijencije i samim time je za mene ovo bilo jedno vrlo interesantno iskustvo susreta. Naravno, koristio sam ja dokumenta i komunističke partije, ali ovo je bilo prilika da sagledam taj proces, uglavnom njihovog tamničenja i tako dalje, kroz tu optiku. Prva stvar, kada mi je kolega poslao PDF svoje knjige i kada sam pročitao naslov, prva stvar koja mi je upala u oči jeste ta sintagma marksističko obrazovanje. Na prvu loptu meni ono uopšte nije bilo jasno šta je tema knjige. Tek kada sam otvorio sadržaj i kada sam prošao kroz njega, shvatio sam šta je bila autorova namera i to me je podstaklo na razmišljanje o tome da li je taj termin marksističko obrazovanje opravdan. Na prvi neki moj utisak je bio da je u pitanju možda malo pretenciozna upotreba termina obrazovanje, što mi je dalje vodilo preispitivanju i razmišljanju o tome da li možda sam ja i drugi istraživači imao u izvesnom smislu, i o tome je koleginica Škodrić to isto nagovestila u svom razgovoru, da li smo imali možda i podcenjivački odnos prema tome šta predstavlja predmet tih kurseva, tih partijskih ispita i tako dalje. I verujem da ćete se složiti sa mnom i u tome da je odlika dobrih knjiga u tome, čak i ako vas skroz ne ubede u svoju premisu, u tome da vas nateraju na preispitivanje i ponovno sagledavanje sopstvenih stavova i da vam čak i priušte neku intelektualnu krizu. U tom pogledu, ova knjiga je nesumnjivo dobra knjiga. Kada analiziram ono što je njena tema, po mom mišljenju jeste traženje jedne niti, odnosno jednog istorijsko-teorijskog kontinuiteta koji povezuje neke prve sindikalne obrazovne centre, partijske škole, onda ono što je glavno, a to je su ti kursevi za vreme tamničenja u različitim kaznenim zavodima, odnosno uglavnom u Sremskoj Mitrovici, konačno one kurseve na slobodi poput Makarske škole i neke kurseve tokom trajanja Drugog svetskog rata u jednu celinu, traženje jednog dominantnog pravca upravo preko te sintagme marksističko obrazovanje. Po svom sadržaju, po meni ova knjiga je nužno teleološka. Dakle, autor i u predgovoru to u izvesnom smislu i priznaje. Dakle, on pristupa fenomenu marksističkog obrazovanja u svojoj punoći, dakle od svojih početaka u Kraljevini do kulminacije onoga što su ti paralelni marksistički centri, dakle gde je marksističko obrazovanje u pravom smislu te reči, i

aktivistička, nesumnjivo. Dakle, opet, naravno, to ne znači ne u nekom negativnom smislu, ali jasno je da ko su njeni protagonisti, ko su njeni antagonisti. Jasan je autorov stav o tim događajima, koji, međutim, nije opteretio izlaganje i nije umanjio od nesumnjivog naučnog karaktera ove knjige. Dakle, ona, makoliko bila angažovana, je nesumnjivo po prvom svom opredeljenju naučna. A ono što bi ja danas se možda i najviše osvrnuo jeste upravo pitanje ovih kaznioničkih škola u Sremskoj Mitrovici kao nečemu što i meni lično najinteresantnije bilo u ovoj monografiji. Počeo bih sa jednim citatom koji u nešto skraćenoj formi se nalazi i u knjizi, a koji je, mislim, jako ilustrativan za ovaj fenomen. U pitanju je pismo koje je jedan hrvatski terorista ili ustaša, kako želite, Bojan Kugler, pisao svojoj porodici. On se nalazio zatočen u kaznenom zavodu i njega su vlasti kraljevine presrele i sačuvale. I u tom pismu Kugler javlja kući: "Danas je to fakultet u malom. Bilo u kojem predmetu možeš polaziti kurseve, predavanja po ljudima savršene obrazovanosti, a šta je uglavno u jednom ispravnom duhu, što ti ni vani nije moguće. Škola kolektivnog života koji svaki dan daje nove i sjajnije dokaze kakve se sve sposobnosti kriju u zajednici i koliku duševnu snagu krije jedan kolektiv, počevši od mađarskog pa do španskog, do Freuda i Einsteina, od slikarstva pa do muzike, možeš biti podučavan po stručnjacima. Malo bi se njih našlo koji ne bi bili spremni i da po drugi put dođu ovamo." I konačno Kugler završava: "Ovde sam se riješio poslednjih sitnoburžovskih predrasuda i stekao potrebnu borbenost i nema te revizije ili maji ponovne robije koja bi me na tom putu maj za korak zaustavila ili vratila nazad." Kugler se je doista i rešio, postao je komunista i kao takav je okončao svoj život od svojih dojučerašnjih ustaških saboraca tokom Drugog svetskog rata. Ovaj citat po meni je odličan jer pokazuje više stvari. Pod jedan, pokazuje ono što je prijemčivost širih krugova političkih zatvorenika na komunističke ideje i pokazuje zašto su komunisti bili nesumnjivo najsnažnija grupa iza rešetaka. Dakle, i pripadnici ustaškog pokreta i pripadnici VMRO bili su, i mi imamo primere, više ljudi, dakle, koji su tokom boravka iza zatvorskih rešetaka doživali svoju metanoju i postali komunisti. Potom, pokazuje koliko je širok spektar obrađivanih tema i o tome da se, pored čisto ideoloških, onoga što je autor smatrao, dakle, marksističkim obrazovanjem, ljudi su govoreno i o fizici, i o čisto naučnim, odnosno čisto stručnim aspektima, i upravo je to, između ostalog, možda i bio jedan od razloga tolike zavodljivosti tih ideja, zato što su bile pomešane sa nekim potpuno apolitičkim sadržajem. Konačno, i ono što je, mislim, jako važno, to je značaj kolektivističkog momenta, taj osjećaj zajedništva, gde su ljudi koji su iz cele zemlje, koji nemaju ništa zapravo zajedničko, koji su različiti od socijalnog miljeja, koji dele neke načelne ideje, ali koji se sada nalaze iza rešetaka, nalaze se kao državni neprijatelji i koji pronalaze u tim kružacima, u tim debatnim klubovima svoje mesto, i možda i nakon godina bivanja i osjećanja otpadnicima od građanskog društva, pronalaze svoje upravo mesto u tom novom, onom društvu koje se nadaju i koje će nakon pobede u građanskom ratu doista i doći. I konačno pokazuje, i to sad možda i nenamerno, dakle, pokazuje o tome da su uslovi u zatvorima, pogotovo u Sremskoj Mitrovici, ipak bili za njih snošljivi. Dakle, ako uzmemo da, recimo, da je 1936. što je negde godina o kojoj dosta i kolega piše, recimo, zatvorenička biblioteka koja im je dostupna ima 4.500 knjiga i 2.000 časopisa. I da, recimo, je prosto njihovi uslovi, naravno, niko ne bi rekao da su bolji nego van zatvorskih zidina, ali su dovoljni što se tiče i hrane i lekarske nege da se obavlja taj posao na stvaranju jednog istinski i u te ideje ubeđenog kruga ljudi koji će biti spreman da po izlasku sa robije se za te ideje i bori. Razlog
za postojanje ovakvog toga što se naziva obično u literaturi crveni univerzitet, jeste po meni u postojanju jedne izvesne predrasude i koja se pokazala po mom mišljenju duboko pogrešnom kod vlasti, odnosno nosilaca vlasti Kraljevine Jugoslavije, u tome da su

0: Komunisti, trajno nepopravljivi ljudi, ljudi razbojničkog, razornog duha, koji su kao bacijel u građanskom društvu, jednostavno koji nemaju svoje mesto u njemu. I kao takvi, smatrano je da je njihova privlačna moć toliko velika, pogotovo kada bi bili raspoređeni među opštu zatvorsku populaciju, gde su ljudi kriminalci, ubice i tako dalje, lopovi, da bi oni lako širili svoje ideje među time što je s prezrenjem posmatrano, jel te, neki sloj ljudi koji bi mogao biti lako ubeđen. Stoga su vlasti Kraljevine Jugoslavije smatrale unapred izgubljenim bilo kakvu bitku za njihovo prevaspitanje. Prvi pokušaj da se komunisti pod navodnicima prevaspitaju doći je tek za vreme Drugog svetskog rata. Tu naravno mislim na Zavod za prevaspitavanje u omladinu u Smederevskoj Palanci. U Kraljevini nije bilo takvih ideja. Ideja je prosto bila stavite ih u jedan kazneni zavod, neka oni budu tu, neka manje više rade šta žele u granicama, jel te, odvojiti ih od ostale populacije. To je ono što je bitno. Oni su odvojeni, oni su u jednoj posebnoj zgradi u okviru, takozvana mladička zgrada, koja se nalazila odvojena od ostalih zatvorenika, neka oni tamo rade šta žele. Šta je rezultat toga? Rezultat toga je da su komunisti praktično tokom trajanja tog čuvenog crvenog univerziteta, nakon diktature, kada ih je bivalo sve više i više, iako naravno to nije mnogo veliki broj, njih nikada nije više od 200-tinak u istom trenutku. Međutim, oni se tamo osnažuju, oni se tamo krepe i duhovno i ideološki, izgrađuju se ako želite, i pokazalo se da iskustvo, recimo, onih kaznenih zavoda, kao što je na primjer u Beranama, gde je tokom cijelog postojanja postojalo svega nekoliko komunista, da uopšte nisu bili, kada su sami u broju, nisu bili takav razorni element kakav se smatralo. Nikakvih pobuna nije bilo tamo. A upravo je pobuna bilo u Lepoglavi i u Sremskoj Mitrovici, gde ih je bilo više. Samim time, ta logika koja je vodila vlasti Kraljevine Jugoslavije je, po mom mišljenju, bila pogrešna iz njihove perspektive. S druge strane, ona je omogućila upravo ono o čemu danas govorimo, a to je da je ta količina ljudi na jednom mestu koji su od njih su bili vrhunski intelektualci i koji su bili u stanju da svoja znanja iz različitih sferi ljudskog pregnuća prenesu na druge možda ljude koji su, ne znam, iz nekog radničkog ili socijalnog drugog miljeja i da ih u tome učvrste, se pokazala za komuniste boljom. Konačno, evo, imajući sve u vidu, voleo bih prvo da prenesem autoru svoje čestitke, a potom da mu postavim par pitanja i onda prepustim reč. I vraćajući se na ono što je bilo negde moj prvi utisak sa knjigom, interesuje me da li smatraš da je krajni cilj ovih kurseva bilo stvaranje marksista ili vojnika partije? Gde vidiš razliku između obrazovanja i indoktrinacije, o čemu je takođe i Ljubinka govorila? U kojoj meri su se ovi kursevi svodili samo na direktivno preuzimanje stavova od partijskog vrha, a u kojoj meri su bili istinski jedan, da kažemo, poligon za debatu i za neku zdravu razmenu mišljenja? I konačno, pročitao bih jedan citat iz sećanja Milovana Đilasa i interesovalo bi me da li se sa tim stavom slažeš ili ne. Đilas kaže da umno sazrevanje, menjanje dotadašnjih pojmova i usvajanje revolucionarnog marksizma igra pak ogromnu ulogu tek posle, kada se neko već psihički okrenuo ka pokretu. Tada ga teorija čeliči, čisti i počinje čak da igra samostalnu ulogu u njegovom sveodlučnijem opredeljivanju u hrabrosti i smelosti.
1: Bio je to istoričar Rastko Lompar sa Balkanološkog instituta SANU, govorio je na promociji knjige Aleksandra Matkovića U zoru revolucije, marksističko obrazovanje u Kraljevini Jugoslaviji.

0: Eko.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
4: Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku slušamo snimak sa beogradske promocije knjige doktora Aleksandra Matkovića U zoru revolucije, marksističko obrazovanje u Kraljevini Jugoslaviji. Čuli smo urednika biblioteke, izabrani srpski ekonomski i politički spisi 1850-1940. Branka Milanovića, potom istoričare Ljubinku Škodrić i Rastka Lompara, a sada je vreme da čujemo i autora Aleksandra Matkovića.
5: Ja sam se na jučerašnjoj promociji koja je bila u Novom Sadu zahvalio i Bori Babić iz Akademske knjige i uredniku Branku Milanoviću. I počeo sam sa nekoliko statistika koje ću ovde ponoviti, naravno, da Branko me je pretekao pošto je pročitao koliko je koja knjiga imala stranica. U toku pisanja same knjige ja sam konstantno imao neke onako, suptilne kritike od naših lektora. Kada je reč o statistikama, zašto je to bilo tako? Ova knjiga je imala 18.000 lektorskih intervencija. I kad sam je video, ja sam juče video prvi put knjigu, nisam je prosto dobio pre toga, malo mi je postalo jasno zašto su lektori tako postupili. Bilo je dvoje lektora, na kraju nije ni bilo dovoljno jedan, već sam morao još jednog, odnosno još jednog, da unajme. Pored toga, knjiga je dobila jedno 500 komentara različitih istoričara i čitalo je preko 20 različitih istoričara u toku samog pisanja. Tako da dosta toga je dovelo do činjenice da ovu knjigu ja pre svega gledam, ne kao svoju, već nešto što su na nemačkom, da tako kažem, juče sam iskoristio taj termin, ali mislim lijep je. Ima jedan nemački termin koji se zove Gesamtkunstwerk, kao zajedničko umetničko delo. Tako da ova knjiga mi se čini da je jedno kolektivno delo i ono što je Ljubinka malo pre govorila, mislim da je dobar deo ljudi bio motivisan da pomogne u pisanju ove knjige upravo zato što mislim da svi osjećamo da jedan ipak deo tog sadržaja tangira nas. Ne zato što smo sad odjednom svi marksisti ili komunisti ili baš nas interesuje marksističko obrazovanje, već ipak zato što mislim da ova knjiga negde pogađa ono što se događa danas i tu je, mislim, Ljubinka napravila odličan uvod. Tako da, s tim na umu, ja bih otprilike pokušam možda delom da odgovorim na ono što je Rasko sad govorio, delom na ono što je Ljubinka govorila i možda da vam predočim negde ono što je moj utisak o sadržaju, zašto on relevantan i bitan. Naravno, tu je prva stvar koju je Rasko govorio, da li je ova knjiga teleološka u tom smislu, da li ima neki krajnji cilj kad kome ide. Pa, u suštini, da, Rasko, dobro si to prepoznao, naravno, ima. Ideja mi je bila da napišem tri različite knjige. Jedna koja bi se bavila ovim čime se bavi ova sada knjiga, druga koja bi bila posleratna marksističko obrazovanje u Jugoslaviji i treća, tu dolazimo do tog momenta teleologije, koja bi se u suštini bavila našom politikom i našim političkim partijama, koje su, ja mislim, određene raspadom ovakvog tipa obrazovanja. E sad, ovo je možda malo onako hrabra izjava, ali dozvolite mi. Posle 90-ih upravo je sa raspadom infrastrukture koja je ostala kao, da tako kažem, nasleđe ovog obrazovanja, mislim na političke škole, ne samo na Kumrovačku školu, već i na političke škole u političkim partijama. Isto tako mislim recimo na Savez istoričara koji u okviru svog delovanja imao recimo Komisiju za ekonomsku istoriju. Mislim na niz obrazovnih centara i ustanova koje su pritom informisale vlasti o narednim koracima koje se mogu uraditi. Dobar deo toga je uništen, recimo mreža marksističkih centara koja je proslala u Jugoslaviji je pretvorena, ne znam, u centar za tržišno istraživanje ili za PR. Tako da ova knjiga, da, ima neku vrstu ideje i cilja na današnji trenutak, ali ja mislim da je zato baš meni bilo interesantno da je pišem, jer sam imao osjećaj stalno da je nemoguće razumeti naš današnji trenutak ako ne znam ovu istoriju, odakle smo došli u ovaj sadašnji trenutak. Tako da, tu se slažem sa Raskom, dobro je primetio, apsolutno. Što se tiče samih komunista, ja sam i juče na toj promociji, a i danas mi je dosta stalo da kažem da ne bih voleo da se ova knjiga razume kao odbrana komunističke partije Jugoslavije ili Saveza komunista ili komunista uopšte. Ono što sam ja naučio recimo iz ove knjige je zapravo jedna drugačija istorija Srbije, srpskog društva. Dakle, srpsko društvo koje ne izgleda onako kako sam ga ja zamišljao i jako mi je bilo interesantno i sad ću vas malo uputiti u knjigu. Centar knjige se drži, odnosno srž njena, je zapravo određena onim što je Branko Milanović rekao, a to je te godine Kraljevine Jugoslavije. To je njen fokus. Međutim, knjiga počinje od 1848. godine. Zašto? Pa, da bismo shvatili uopšte otkuda to marksističko obrazovanje, zašto ono bilo bitno za hiljade i hiljade ljudi, pa mi moramo shvatiti otkuda radnička klasa u Srbiji, jel da? I zašto nastaje u toku 1870. godina, kako je to ima veze sa povlačenjem Turaka iz gradova, sa proletarizovanjem srpskog seljaka i zašto uopšte otkuda komunisti u Srbiji? E pa, zato što to mi je bilo bitno, jer često se komunisti gledaju kao neko strano telo koje je odjednom došlo, tako i eto ga, odjednom ima tu neku partiju, odjednom ta partija se bori i ja mislim da ta predistorija koja se tiče ove knjige, da je bila nužna da se napiše, da bi se razumelo zašto je uloga znanja u srpskoj istoriji, u istoriji revolucionarnih pobuna bila toliko ključna i zašto se Srbija ne može razumeti bez istorije revolucije. To je meni prva i poslednja teza. Ovo društvo je nemoguće razumeti bez ovakve vrste istorije i u toj istoriji je ključnu ulogu igralo znanje, jer od velike škole u Beogradu pa sve do zatvora koje je pomenuo Rasko, vi vidite konstantno pokušaj u našem društvu da se obrazuju kadrovi koje će ga voditi. Zašto? Pa zato što ih nismo imali. I zašto uopšte velika škola nastaje da bi se stvorili kadrovi koji će voditi zemlju? Zašto u Sremskoj Mitrovici, ja sam negdje čak i napravio paralelu između te dve ustanove u jednom trenutku, znači naravno za njihove razlike, zašto Tito, Tita, tokozvana Titova ekipa, zašto to novo rukovodstvo te komunističke partije odjednom u oči Drugog svetskog rata odlučuje da pokrije, to je bukvalno Titove reči, da pokrije celu zemlju mrežom kurseva, koji ludak na ovom svetu, pred sukob istorijskih razmera, gde će ljudi ginuti, prva stvar koju radi, i tu ću implicitno odgovoriti na Rasko pitanje za vojnike, zašto pred Drugi svetski rat oni najviše sredstava investiraju ne samo u vojno obrazovanje, već u pokrivanje zemlje sa mrežom škola. To znači ne samo obrazovanje u smislu onoga što je Rasko nazvao ideologija, tu bi ja problematizovao kasnije. Oni su učili sami sebe i pripremali sami sebe za posleratni razvoj zemlje. Zašto? Pa zato što ko će se boriti uz vas u jednoj narodno-oslobodilačkoj borbi ukoliko ne zna zašto da gine? To nije bila tek tako usputna neka pojava. Ja sam za potrebe ove knjige intervjuisao troje četvoro partizana. I recimo Ivan Fumić je bio jedan partizan 95 godina, najstarijim je bio general Mišković koji je imao 105 godina u trenutku intervjua. Dakle, čovjek koji ima 105 godina priča sa vama o nečemu što je bilo 43. I jedno od izjava koje sam čuo, pa kao znate, 43. nismo imali Wi-Fi, morali smo da koristimo konje. Okay? I onda su mi govorili recimo o tome kako su im ljudi prilazili sa idejom, e šta će moja porodica jesti posle rata, kao kako ćeš ih prehraniti, i onaj ko nije znao to da odgovori, gubio autoritet, gubio uopšte bilo kakvu zainteresovanost, i jako bilo puno ljudi koji nisu mogli to da uradi. Zato je bilo obrazovanje bitno, zato što neće ti neko poverovati tek tako. Mi borbu zamišljamo kao gomilu ljudi spremnih za borbu, eto, puni elana i tako dalje, ali realnost je bila kompleksnija mnogo. I druga stvar, čini mi se da kada govorimo o toj razvoju škole i tako dalje u toku rata, i tu ću se sad pozabaviti ovim pitanjem, da li su to bili partijski vojnici ili su bili slobodno misleći intelektualci? Ja bih zapravo rekao da su bili oba. Mislim, kada govorimo o tom periodu, da ta vrsta današnje interpretacije po kojoj će ili neko biti totalno indoktriniran ili će biti ovaj slobodno lebdeći intelektualac, da ta vrsta dihotomije možda ne postoji tada. Đilasovi memoari možda su tu čak i, rekao bih, specifični, jer on svako ima interes da se distancira od nečega što on kaže da je indoktrinacija, a pritom je sam vodio tu indoktrinaciju delom, i znamo svi za njegovu sudbinu posle u partiji, ali nije u grešci kada kaže to što kaže. Ja bih rekao da kada govorimo o tome, mi moramo ovo, recimo sadržaj knjige, ja mislim da nas poziva da se zapitamo šta je tačno ideologija. Pogotovo u današnjem trenutku kada mi imamo izbacivanja profesora, imamo jednu devastaciju nauke i mi imamo tu dihotomiju, ovo će sad biti ili indoktrinacija, sa druge strane borimo se za nešto drugo. Ja mislim kada se transponujemo u 1920. i 30. godine, recimo, meni najinteresantnija stvar koju sam ja našao u arhivu Jugoslavije, gde sam se ja zapitao za sve te stvari, bio je spis Zvonimira Richtmana i jedan spis Momčila Đorđevića, to su Đorđević je bio predavač političke ekonomije u Sremskoj Mitrovici, a ko je bio Zvonimir Richtman? Zvonimir Richtman je bio fizičar koji se bavio kvantnom fizikom, i ja sam se zabezeknuo kad sam našao zatvoreničke prepiske o Heisenbergu, o Einsteinu, o kvantnoj fizici, koja se radila u Sremsko-Mitrovačkoj kaznionici. Zašto pobogu komunisti rade kvantnu fiziku u ovom zatvoru? Onda shvatam da, recimo, Momčilo Đorđević, taj pomenuti predavač političke ekonomije, imao je zanimljivo čitanje razvoja teorije svetlosti, koja je počela kao od korpuskularne teorije, pa onda od talasne teorije, i onda do korpuskularno-talasne, odnosno kao postala neka sinteza. I on je u tome video dokaz dijalektike. I dokaz marksizma. Tako da imate jedan jako zanimljiv dijalog tih komunista sa tadašnjim naučnim dostignućima i pokušaj da oni svoje neko shvatanje ukotve u nauci. To je naravno ponekad bilo tragikomično, ponekad je imalo jako dobre efekte. A meni se čini da je to sve i u svom najgorem i u svom najboljem obliku ipak posljedica jednog zdravog stava, rekao bih, zdravog u smislu razumljivog, logičnog, shvatljivog, koji je potekao od te ideje da se politika mora zasnovati na nauci. Ta ideja nije bila strana komunistima. Zašto? Pa ako se setimo recimo te diskusije još u Marksovo i Engelsovo vreme o utopijskim socijalistima versus naučnim socijalistima, ideja kojim su oni došli u radnički pokret u Nemačkoj, je ideja da mi moramo zasnovati politiku na nauci. Zašto? Ako se setimo, ja o tome govorim u knjizi u početku, početak knjige govori zapravo o tome otkuda komunisti i govori o ekonomskom razvoju Nemačke i Srbije tada i o ludilima koje su poslali u tadašnjem radničkom pokretu i zašto je marksizam u suštini bio i kritika radničkog pokreta i zašto je ideja bila da ne možemo se mi organizovati, ne znam, pomoću protesta, nasilja čak, revolucije, bilo čega, ideja da je revolucija nemoguća bez nauke. I ideja marksističkog obrazovanja je direktna posledica tog početnog stava koje mi se čini da su komunističke partije usvojile. Zašto? Pa zato što su iskusile šta to znači i ulaziti u politiku bez ikakve ideje, bez ikakve nauke, i iskustva gubitka radničkog pokreta u Nemačkoj je predodredilo razvoj politike zapravo u 19. i 20. veku, istovremeno i u Srbiji. Ja sam sad malo onako odužio, ali hteo bih da recimo spojim ovo sa Srbijom u 19. veku, zato što knjiga u suštini počinje od 1848. godine. Zašto? Pa, ako hoćete da govorimo o radničkoj klasi u Srbiji, njena radnička klasa nastaje naravno industrializacijom. Kada nastaje naša industrializacija? Kroz kontrarevoluciju, kroz recimo Topolivnicu, Kragujevcu, kroz vojničku čoju, kroz Majdanpek, kroz rudnike. Sve to imalo vojnu svrhu koja je dobrim delom bila uslovljena 1848. godinom i potrebno da se uguši Mađarska revolucija. E, odatle mi imamo nastanak prve radničke klase u Srbiji i imamo razvoj radničke klase koja dolazi u dodir sa tim komunističkim idejama i koja kulminira u suštini u Kraljevini Jugoslaviji kada je trebalo da ona sama uradi nešto. E, zašto sam napravio toliki uvod? Pa zato što kada govorimo o obrazovanju, ja ne govorim o samo kursevima, lekcijama, već govorim o kumulativnom obrazovanju koje se u suštini prostiralo kroz različite vekove u srpskom slučaju i ja mislim da je to ono što je Ljubinka dobro ocrtala. Zato što mi kada govorimo o tom obrazovanju, mi odjednom, ili barem je takva predstava, imamo utisak da je antifašizam nastao odjednom tako zato što je napao fašizam. Međutim, ovi kadrovi ne bi postojali da nije bilo Sremsko-Mitrovačke kaznione i da nije bilo nagomilanog iskustva radničkog pokreta na srpskim i drugim teritorijama u okviru Kraljevine, koje je ipak nagomilano od sredine 19. veka nadalje.
4: U današnjem stepeniku slušali smo snimak sa promocije knjige U zoru revolucije, marksističko obrazovanje u Kraljevini Jugoslaviji. Govorili su istoričari Ljubinka Škodrić, Rastko Lompar i autor Aleksandar Matković. Takođe, čuli smo i urednika biblioteke, izabrani srpski ekonomski politički spisi 1850-1940. Branka Milanovića. Knjigu U zoru revolucije, marksističko obrazovanje u Kraljevini Jugoslaviji objavila je Akademska knjiga iz Novog Sada. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.

0: Tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je naselje Orlovat u Banatu. Najavio je da će u narednim mesecima biti rekonstruisana lokalna železnička stanica, ali kako kaže i mnoge druge železničke stanice. Prethodno je u Crepaji razgovarao sa meštanima. Grad Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu nakon što su radovi na sanaciji havarije na vodosistemu Rzav završeni i nakon što je počelo punjenje sistema, rečeno je u javnom komunalnom preduzeću Vodovod Čačak. Kako su naveli, prigradska naselja zbog složenosti sistema još nisu dobila vodu i očekuje se da se za dan ili dan i po i to stabilizuje i da svi korisnici dobiju vodu. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je za RTS da, na osnovu sporazuma koje je delegacija Srbije potpisala u Kini, u Srbiji stiže skoro milijardu novih investicija i otvara se više od 1600 novih radnih mesta. Istakla je da je Kina galopirajuća ekonomija i da Srbija, gradeći dobre ekonomske i političke odnose sa njom, to može da iskoristi. Na grčkom graničnom prelazu Evzoni od ranog jutra se formiraju duge kolone. Hiljade putnika se suočavaju sa višesatnim zadržavanjima zbog pune primene novog digitalnog biometrijskog sistema kontrole Evropske unije, prenose grčki mediji. Putnička vozila čekaju oko 2 sata, dok putnici u turističkim i linijskim autobusima čekaju i duže od 5 sati. Zbog pojačanog priliva vozila, očekuje se da će gužve i duža zadržavanja na prelazu Evzoni trajati tokom celog vikenda. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraću u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme sutra, u većini mesta suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. U centralnim i istočnim krajevima ujutru lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18, dnevna od 26 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U dokumentarnoj drami Za dicu zemlje i kamena, istarska početnica, koju možete pratiti u terminu dramskog programa od 18 sati, Daša Drndić kombinuje istoriju, identitet i specifični dijalekt i kulturno nasleđe multinacionalne i multikulturne Istre. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. U subotu, 30. maja u 19 časova u Kolarčevoj zadužbini, u okviru 8. sezone programa Poezija uživo, stihove će govoriti pesnik Gojko Božović uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Znameniti solistički komad Claude Debussy-a Syrinx izveo je mađarski umetnik Janoš Balint, koji pripada uskom krugu najeminentnijih flautista današnjice i kome posvećujemo današnju emisiju. Nekada prvi flautista Nacionalne filharmonije u Budimpešti, poslednjih 20 godina posvetio se solističkom angažmanu, nastupajući nedeljno na svim meridijanima sveta sa umetnicima poput Andrasa Šifa, Zoltana Kočiša, Marte Argerić, Androša Adorjana i drugih. Osnivač je i prvi direktor Doplerovog instituta za flautu u Budimpešti. Kao predavač radio je na istaknutim evropskim muzičkim akademijama, dok je četvrt veka bio mentor i na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Snimio je 25 diskografskih izdanja za renomirane izdavačke kuće Hungaroton, Capriccio i Naxos, a dobitnik je i najvišeg mađarskog nacionalnog priznanja za muziku, nagrade Franz Liszt. Pre mesec dana Janoš Balint je održao recital i u Beogradu i tom prilikom smo vodili razgovor koji ćemo danas emitovati. Najpre ćete čuti nešto više o njegovom razvojnom putu, vežbanju i repertoaru.
1: I started the elementary school in the with the Kodály method. This means every day we had solfege lesson.
0: Ja sam pohađao osnovnu školu po Kodály sistemu, što znači da smo svakog dana imali nastavu solfeđa. Ovaj sistem je postojao u svakom gradu u Mađarskoj, a i dalje je dominantan u sistemu muzičkog obrazovanja. U školi smo morali da učimo i sviranje na nekom instrumentu, a ja sam najpre izabrao blok flautu, jer sam zbog astme imao problema sa disanjem. Moj drugi instrument je bio klavir, a posle dve godine, kada sam imao 10 godina, sam sasvim prešao na časove flaute. Zapravo sam tek na muzičkom liceju, srednjoj školi, počeo intenzivno da vežbam, jer sam pre toga želeo da postanem fudbaler, a ne flautista. Ali kada sam odabrao muziku kao profesiju, u srednjoj školi sam počeo da vežbam 7 do 8 sati svakog dana, a vikendom najmanje po 10-11 sati dnevno. Da li je neko od profesora uticao na vas?
1: Yes, but more my friends, you know, also the, two, three friends is had the same method, so really to practice.
0: Al da, ali to su pre svega bili kolege, studenti, nekolicina prijatelja koji su podjednako vežbali, dvoje pijanista, jedan trombonista i jedan klarinetista. Shvatili smo da ako želimo da budemo muzičari, moramo da uložimo sve svoje vreme u to. I danas, kao profesor na akademiji sa stažom od više od 35 godina, vidim da je suštinski problem studenata nedostatak dobre postavke i osnova sviranja. Tako da je nama u srednjoj školi glavni cilj bio da postavimo dobru tehničku i muzikalnu osnovu, da sviramo mnogo etida, različitih vežbi, a ne mnogo komada. I, pre svega, uvek je neophodno da tehnički nivo etide i vežbi bude značajno teži od zahteva programa koji svirate. A sada je to znatno drugačije.
1: Much higher, much more difficult, this means, that the pieces. And now, make opposite.
2: And now you play still etudes?
0: Da li se i dalje pripremate vežbajući etide?
1: No, it's not necessary anymore. Sometimes yes, also.
0: Ne, više mi nije neophodno sa ovim iskustvom. Ponekad izvodim neke sopstvene transkripcije virtuoznih klavirskih etida, kao pre tri dana kada sam vežbao aranžman jedne Chopinove etide da bih povećao fleksibilnost. Ali lestvice još uvek sviram svakog dana.
1: Ne, generalno, but scale, yes, every day. And you have a
0: huge span of... Imate ogroman raspon repertoara, od baroka do savremenih premijera. Kako pristupate izvođenju različitih stilova?
1: Sometimes also I use different instruments. And 2 weeks ago was the I played the Bach sonatas.
0: Nekada koristim različite instrumente. Na primer, pre dve nedelje sam svirao recital Bachovih sonata na drvenoj flauti, koja nije barokna jer ima savremenu mehaniku, ali je napravljeno od drveta, što već pravi razliku u zvuku. Takođe, razlikuje se i pristup tehnici prilikom izvođenja različitih stilova. Na drvenoj flauti sviram već 30 godina i moj ambažur je navikao na tu vrstu instrumenta, pa nekada jedan deo koncerta izvodim na drvenoj, a drugi na metalnoj flauti. Pijanisti mogu odabrati veoma uski vremenski opseg repertoara i imati dovoljno fenomenalnih dela za izvođenje, poput mog velikog prijatelja i saradnika Andrasa Schiffa, koji uz povremene ekskurse uglavnom svira dela od Johana Sebastiana Baha do Franca Schuberta, period koji obuhvata jedan vek. Ali flautisti nemaju tako bogat repertoar. Naravno, ima mnogo neverovatnih kompozicija iz perioda baroka, ali njihov kvalitet nije na nivou Goldberg variacija. Jedno od najzahtevnijih ostvarenja u flautističkom repertoaru je po kompleksnosti i jedno od najtežih instrumentalnih dela uopšte. To je Bahova sonata za flautu i čembalo u H-molu. Ona je zahtevna za muzičko razumevanje, bar koliko i Goldberg variacije, a jedan moj kolega, mađarski profesor muzikologije, rekao je da je možda i komplikovanija, tako da ima neverovatnih pojedinačnih ostvarenja, ali klavirski repertoar je znatno bogatiji.
1: And he said it's even more complicated. The flute sonata. So we have such a repertoire, but it's of course it's the piano repertoire is much bigger.

0: Sonatu za flautu u C-duru Johana Sebastijana Baha slušali smo u izvođenju mađarskog umetnika svetskog renomea Janoša Balinta i pijanistkinje Andrijane Dogariju. A u nastavku emisije Vreme muzike Radio Beograda 2 slušat ćete deo razgovora koji sam sa Balintom vodio pre mesec dana prilikom njegovog gostovanja u Beogradu, o savremenoj muzici, njegovim interpretativnim pristupima, kao i o flautskim pedagozima koje posebno poštuje.
1: And you play contemporary music as well?
0: Izvodite i savremenu muziku. Da li je ona znatno drugačija i da li ste ljubitelj savremene muzike?
1: Do you like contemporary music?
2: Yes, this is no problem. I don't like this effect music.
0: And so Da, nemam problem sa savremenom muzikom. Ne volim muziku efekata jer tada nije važna postavka svirača, intonacija, fraziranje, muzikalnost. Dakle, sve ono u šta sam ulagao milione sati vežbanja mogu zaboraviti.
1: How to stay original, authentic?
0: Kako biti originalan u interpretaciji muzike, a ostati veran partituri i stilu?
1: Do you have that?
2: 50 years ago, during the communism, it was no scores, no instruments, no...
0: Pre 50-a godina, kada sam počeo da učim sviranje, u vreme komunizma u Mađarskoj, nije bilo nota, instrumenta, nikakvih snimaka, ploča, ani informacija o različitim izvođačkim pristupima. Tako da sam naučio da otvorim partituru i moram sve da razumem iz nota. I danas, kada predajem, savetujem mladim ljudima da najpre pročitaju notni tekst, vežbaju 2-3 dana i onda dođu na čas gde diskutujemo promene tempa, karaktere, fraziranje i disanje. Posle toga preporučujem da najpre vežbaju par nedelja do sledećih konsultacija sa mnom i nakon toga tek mogu slušati koliko god snimaka tuđih izvođenja. Jer moraju prvo naučiti da sve samostalno razumeju iz partiture. Naprimer, jedan događaj je presudno uticao na mene u drugoj godini srednje škole, kada sam imao 15 godina. Spremao sam Štamicov koncert u G-duru za godišnji ispit, a nisam imao nikakve snimke, informacije ili knjige o izvođenju barokne muzike. Na sreću, par meseci pre toga je u Budimpeštu došao Jean-Pierre Rampal, verovatno najznačajniji francuski flautista, da sa listovim kamernim orkestrom snima upravo ovaj koncert. Kada je pre mog ispita taj snimak emitovan na radiju u večernjim časovima, ja sam snimio koncert na kaseti i uprkos lošem kvalitetu presnimljenog zvuka, čuo sam magiju Rampalovog sviranja. Na ispitu, kada sam odsvirao delo, profesori su mi čestitali, a profesor Oboe, koji je bio specijalista za baroknu muziku, oduševljen mojom stilskom interpretacijom, rekao je studentima: "Sada svi znate kako treba svirati Štamicov koncert prema Jean-Pierre Rampalu." Dakle, to je bila uspešna imitacija. Ali 5 godina kasnije želeo sam da sviram taj koncert prema Janošu Balintu. Bila je to važna lekcija za mene. Ako u 50. godini želite da imitirate nečiji stil izvođenja, to je u redu. Ali ako imitirate druge svirače u 20., to znači da nemate dovoljno talenta.
2: You make some copy, it's okay. But if you are 20 and you make copy, you are not enough talented.
1: And is Rampal among
0: Da li je Jean-Pierre Rampal jedan od flautista koji predstavljaju vaš uzor?
2: Yes, he had incredible strong personality, really. Yes, absolute charismatic, like
0: Da, on je imao neverovatnu, snažnu muzičku pojavu, izvođačku harizmu poput Marte Argerić, sa kojom sam jednom izvodio kamernu muziku. Kada takvi velikani uđu u prostoriju, svi to primete po harizmi koju nose sa sobom. U pogledu profesora, mislim da je najznačajniji flautski pedagog u 20. veku bio švajcarski flautista Aurel Nicolet. On nije možda bio najznačajniji izvođač, ali je bio vrhunski pedagog. Kao profesor je uvek isprobavao različite strategije kako da približi neko delo i, ako ne uspe, on je uvek smišljao nove načine, uvek otvoren za nove, dobre ideje i pristupe. Ali danas su gotovo svi snimci dostupni i teško je podstaknuti studente da pronađu svoj pristup. Imam taj problem u pedagogiji. Kada sam pre 10 godina donosio partiture svojim studentima u Detmold u Nemačkoj i zamolio ih da iskopiraju note do sutra, oni jednostavno zaborave da urade to po nekoliko dana. U moje vreme nije bilo fotokopir mašina, a čak ni biblioteke nisu imale partiture. Tek retki profesori su imali po jedan primerak nota, često krijumčarene sa zapada, neretko samo fotografisane fotoaparatom, koje bi potom krišom razvijali u svojim stanovima. Mi smo iz njihovih jedinih primeraka ili kopija sve komade danima ručno prepisivali. To jeste bilo veoma teško, ali ako prepišem celo delo, ja ga do kraja prepisivanja praktično znam na pamet. U narednim minutima slušat ćemo slavnu mađarsku rapsodiju broj 2 Franca Lista u aranžmanu za flautu i klavir. Sviraju Janoš Balint i pijanistkinja Eri Ishibashi.

Uz pratnju pijanistkinje Eri Ishibashi, mađarsku rapsodiju broj 2 Franca Lista u aranžmanu za flautu i klavir izveo je moj današnji sagovornik Janoš Balint. A u narednim minutima slušat ćemo Balintovo izvođenje transkripcije rumunskih narodnih igara Bele Bartoka uz pratnju gitariste Andraša Čakija.

0: Sada je tačno 14 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine, stručni tim je na lokaciji Palate Albanija u organizovanoj akciji zbrinjavanja i hranjenja mladunaca bele čiope, strogo zaštićene vrste koja godinama naseljava centar Beograda, saopšteno je iz tog ministarstva. Ministarka Sara Pavkov navela je da su, prema informacijama sa terena, mladunci dobro i u sigurnim rukama stručnjaka. Grupa građana okupila se ispred Palate Albanija sa zahtevom da se ukloni bilbord koji ugrožava gnezda bele čiope. Iz Srpske napredne stranke kažu da će premeštanje banera početi u 19 časova. Bela čiopa je ptica selica koja se gnezdi u Srbiji dok ostatak godine provodi u Africi. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić boravit će u jednodnevnoj bilateralnoj poseti Slovačkoj. Kako je najavljeno, razgovarat će sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Jurajem Blanarom. U Ukrajini su ruske snage pokrenule udare na vojne aerodrome, energetsku i transportnu infrastrukturu, potvrđeno je u Moskvi. U ukrajinskom napadu na rusku Belgorodsku oblast stradale su dve osobe. Ukrajinski dronovi napali su i rusku luku Tangarog. U požaru koji je izbio zapaljeni su tanker, rezervoar za gorivo i administrativna zgrada, saopštile su regionalne vlasti. Kijev tvrdi da su na aerodromu u Taganrogu uništena dva aviona i sistem Iskander. Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se u finale prvog svetskog kupa u Sevilji u disciplini Double School. Drugo mesto je zauzela Poljska, a treća prva posada Velike Britanije. Plasman u finale iz druge polufinalne grupe izborile su posade Holandije, Belgije i Španije. Finalna trka na programu u disciplini Double School na programu je sutra od 11 sati i 44 minute. Vreme sutra u većini mesta suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. U centralnim i istočnim krajevima ujutru lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska praćenog grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna 30 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Bilo bi to sve u ovim vestima Radio Beograda 2.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
3: Kreativne,
4: radoznale,
5: talentovane,
6: znatiželjne
7: i vredne.
8: Male i mlade ljude
9: od 7 do 17 godina.
10: Na audiciju za nove članove.
11: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
12: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
13: i pokažeš svoje veštine.
14: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
15: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

Menelajeva karijera bila je niz sitnih nesrećnih slučajeva. Prvo je ostao bez Helene, a potom je uspeo da je vrati. Na povratku iz Troje digao se povetarac sa severozapada i primorao ga da potraži utočište na jednom nenastanjenom ostrvu. Bila je sazdana od krečnjaka, blizu afričke obale i rukavca, ali ne i ušća Nila, zaštićena od Mediterana s poljnim obodom hridi. Tu je proveo 20 dana van opasnosti, ali u neudobnosti, budući da uslovi nisu bili zadovoljavajući za kraljicu. Helena je boravila u Egiptu pre 10 godina pod pokroviteljskom Parisovom rukom. Tada joj je jedino preostalo da primeti da na ostrvu nema ničega, da nema šta da se jede, da su plaže na njemu zagrčene dosadnim fokama. Nešto se mora preduzeti, odlučio je Menelaj. Pretražio je i nebo i more dok ga slučaj nije naneo na jednog starca kojem se obratio sledećim krilatim rečima. Koje je ovo ostrvo? Faraonu pripada, odgovorio je starac. Paros? Da, faraonu, Prutiju. Prutij je bio drugi naziv, nalazi se u hieroglifima, za kralja Egipta. Protejevo? Jest. Menelaju je pošlo za rukom da sve shvati pogrešno. Potom je vetar promenio pravac i on se vratio u Grčku s vestima o ostravu po imenu Faros sa starcem po imenu Protej, čije su peskovite obale zakrčene dosadnim nimfama. Tim greškama ušlo je u našu geografiju. Paros je imao oblik čekića, a mnogo pre Menelajevog dolaska neka nepoznata sila, Krit, Atlantida, utvrdila je luku u pravcu njegovog zapadnog rta. Zlatokosom kralju, kao i nama, tlocrt te luke izgledao je kao mrkožuta krparija i niz linija ispod skakutavih talasa, jer ostrva tone, padokovima, molovima i dvostrukom lukobranu ove preistorijske luke danas može da pristupi jedino plivač. Već je njeno postojanje palo u zaborav kada se na drugom vrtu, istočnom, pojavilo sunce istorije koje nikada neće zaći. Došao je Aleksandar Veliki. Budući Phil Helen namerio je da sagradi grčki grad na ostrvu. Širina ostrva ispostavila se nedovoljnom za njegovu ambiciju, te je novi grad na posletku bio sagrađen na suprotnoj obali. Taj grad bio je Aleksandrija. Ovako o početcima grada piše britanski pisac Edward Morgan Forster, koji u Aleksandriju dolazi u svojoj 36. godini u novembru 1915. Njegova prvobitna odluka da ostane samo 3 meseca pretvorila se u boravak od 3 godine, sve do kraja rata. Između Forstera i Aleksandrije razvio se odnos koji donekle nadmašuje njegovo kompleksno indijsko iskustvo. Grad u koji se, tako reći, sakrio od bezumlja velikog rata, zauzeo je posebno mesto u piščevom unutrašnjem životu i rezultirao je višeslojnim i intrigantnim narativima koji stoje ponešto apart u odnosu na glavne tokove njegovog dela. Šta više, njegov boravak u kosmopolitskom gradu, čije spiritualne okvire tako prilježno rekonstruisao, obeležen je prisustvom Konstantina Kavafija, koga će Forster prvi put preporučiti zapadnoj anglofonoj javnosti putem prevoda njegove poezije. Poštovani slušalci, vi slušate Klepsidru, a danas, kao što ste verovatno shvatili iz ovog uvoda, pričat ćemo priče o Aleksandriji, onako kako ih je zapisao Forster u knjizi Aleksandrija, istorija i kultura i Faros i Farilion, koju je objavio Karpus, i osvrnućemo se na sjajan pogovor Dejana Acovića.
Malo gradova imalo je tako veličanstven ulazak u istoriju kao Aleksandrija. Osnovao ju je Aleksandar Veliki. Kada je prvi put došao, tu imao je samo 25 godina. Bila mu je potrebna prestonica za novo egipatsko kraljevstvo, a da bi je povezao s Makedonijom, ona se morala nalaziti na obali. To je bilo pravo mesto. Odlična luka, savršena klima, veža voda, majdani krečnjaka i lak pristup Nilu. Tu je želeo da učini večnim ono najbolje u helenstvu, da načini metropolu za onu veću Grčku, koja se ne sastoji samo od gradova država, nego i od kraljevstava, i koja će obuhvatiti čitav naseljeni svet.

Kao što je izdao zapovesti, mladić je pohitao dalje. Nije video ni jednu građevinu u njoj. Sledeće za što se postarao bila je poseta hramu Amonovom u oazi Siva, gde ga je sveštenik pozdravio kao boga i od tada su njegove grčke naklonosti bivale umanjene. Postao je orijentalac, skoro kosmopolita. I mada je ponovo ratovao s Persijom, to je bilo u novom duhu. Sada je želeo da harmonizuje svet, ne da ga helenizuje, i mora da je na Aleksandriju gledao kao na mladalački poduhvat. Ali nakon svega, vratit će joj se. 8 godina kasnije, pošto je pokorio Persiju, umro je, a njegovo telo nakon izvesnih preokreta bilo je dopremljeno u Memphis. Visoki sveštenik odbio je da ga primi. "Ne stavljajte ga ovde," povikao je, "nego u grad koji je podigao u Rakotisu, jer gde se ovo telo bude nalazilo, gradu neće biti lako. Pratit će ga ratovi i bitke." Tako je ponovo zaplovio niz tok Nila, umotan u zlato i zatvoren u stakleni kovčeg, i bio je sahranjen u središtu Aleksandrije, pored njenih velikih raskrsnica, da bude njen gradski heroj i zaštitničko božanstvo. Umeđu vremenu, Jevreji su bili revnosni. Oni su takođe volili prijatna mesta. Budući duboko posvećeni Jahveu, skoro da su osjećali kao svoju dužnost da napuštaju njegov grad kad god mogu, tako da su čim je Aleksandrija počela da se razvija, pohrlili na njene tržnice s uljudnim povicima. Pronašli su mnogo toga čime bi se mogli baviti, tako da su odlučili da se ne vraćaju u Jerusalim i okruženi mnoštvom Grka, zaboravili su da govore hebrejski. Spekulisali su teologijom i cenom žita, davali su novac na zajam Ptolomeju, drugom po redu kralju, i ispunjavali ga, oni nam kažu, tolikim entuzijazmom za svoju veru, da im je zapovedio da prevedu svoje svete spise za svoje dobro. On je lično odabrao prevodioce i za njihov trud odredio je ostrvo Faros, pošto je bilo manje bučno od kopna. Tu je zatvorio 70 rabina u 70 koliba, odakle su se, za nepojmljivo kratko vreme, pojavili sa 70 identičnih prevoda Biblije. Sve se uklapalo. Čak i kada bi pogrešili, načinili bi 70 istih grešaka. Grčka književnost bila je napokon obogaćena nadahnutom knjigom. Ostalo je drugim naraštajima da zavira u Jahveovu učenost i da zaključe da je prevođenje Septuaginte potrajalo te da nije okončano pre 100. godine pre nove ere. Aleksandrijski Jevreji nisu gajili takve sumnje. Svake godine bi na Farosu proslavljali praznik u znak sećanja na čudesan događaj i postavljali male tezge duž plaža na kojima je Helena jedared zadrhtala zbog foka. Ostrvo je postalo drugi Sinaj, čija je tiha grmljavina uzburkala svet filozofije.

Svetionik je bio neophodan. Obala Egipta je u svom zapadnom delu ravna i stanovita, pa je brodovima bilo potrebno naznačiti gde se nalazi Aleksandrija i voditi ih između hridi koje su zatvarale njene luke. Paros je bio logično mesto, pošto se nalazi pred gradom, na njegovom istočnom rtu, i zato što je dominirao važnijom od dve luke, kraljevskom. Nije međutim jasno da li je i božanska ludost obuzela graditelje, da li su svojom voljom isprepletali graditeljstvo sa poezijom i pokušali da svetu daruju čudo. Uspeli su u svakom slučaju, a umetnost se preplela sa naukom u pohvalu njihovog trijumfa. Kao što se Partenon poistovećuje sa Atinom, kao što se crkva Svetog Petra poistovećivala s Rimom, tako, u mašti savremenika, Faros postaje Aleksandrija i Aleksandrija Faros. Svetionik je bio sagrađen od domaćeg krečnjaka, mermera, crvenkasto-purpurnog granita i zasuana. Bio je smešten u portiku sa stubovima koji je zauzimao veliki deo rta. Imao je 4 nivoa. Donji nivo bio je visok preko 200 stopa, četvrtastog oblika s mnogobrojnim prozorima. U njemu su se nalazile prostorije, procenjuje se da ih je bilo 300, u kojima su boravili mehaničari i čuvari. Kroz njega se uspinalo zavojitim stepeništem, verovatno sa dvostrukom spiralom. Mora da je postojala nekako hidrulična mašinerija kojom se gorivo podizalo na vrh. Inače, moramo zamisliti povorku magaraca koja se neprestano, dan i noć, uspinje i spušta zavojištem sa tovarima drva na samarima. Ovaj nivo završavao se kornišem i statuama Tritona. Tu se također nalazio natpis na grčkom, sa slovima izlivenim od olova, koji pominje arhitektu. Sostrat sa Knida, sin Deksifano, bogovima spasiteljima, na korist mornarima. Natpis koji, uprko svoje jednostavnosti, nosi dvojako značenje. Bogovi spasitelji jesu Dioskuri, ali bi udvorički nastrojeni posmatrač mogao izraz pripisati Ptolemeju Soteru i njegovoj ženi, čiji je kult njihov sin tada širio. Drugi nivo bio je osmouganog oblika i u potpunosti ispresecan zavojitim stepeništem. Treći nivo bio je kružnog oblika. Tada dolazi svetlosni izvor. On je zagonetka zbog toga što se čini da vatra, radosnica i delikatni naučni instrumenti na ovom mestu dele svoj skučeni prostor. Posetioci govore, na primer, o zagonetnom ogledalu, gore na vrhu, koje je bilo još veličanstvenije od same građevine. Kako to ogledalo nije puklo? I kako je uopšte bilo? Reflektor od uglačanog čelika, za vatru, tokom noći i za odblesak danju, neki pisci opisuju ga kao da je načinjeno od fino izlivenog stakla ili providnog kamena i navode da su, kada su se našli ispod njega, mogli da vide brodove na moru golim okom nevidljive. Teleskop? Da li je verovatno to da je Aleksandrijska matematička i mehanička škola otkrila sočiva i da je njihovo otkriće izgubljeno i zaboravljeno u trenutku kada je Faros bio srušen? Moguće je. Aristarhova otkrića bila su zaboravljena, a Galileo je težio tome da ih oživi. Sigurno je da je Svetionik bio opremljen svim naučnim postignućima tog razdoblja, da je bio spoljašnji izraz proučavanja koje su se sprovodila u muzeju preko puta tesnaca i da je njegov arhitekta mogao da se posavetuje ne samo sa Aristarhom, nego i sa Eratostenom, Apolonijem iz Perge i Euklidom. Nalazeći se na svetlosnom izvoru, na visini od 500 stopa od zemlje, Posejdonova statua davala je notu grčke pobožnosti, Africi posmatranoj s mora. Govori se i o drugim umetničkim delima. Primjera radi o statui čiji je prst pratio dnevno kretanje sunca,
O još jednoj koja je različitim i melodičnim glasovima izvikivala sate. I o trećoj koja je dizala uzbunu, čim bi neka neprijateljska flota isplovila iz svoje luke. Ova poslednja mora da je pripadala jednoj još značajnijoj građevini, Parosu iz legende, koju ćemo skicirati za koji trenutak. Svetionik je bio ključ odbrane Aleksandrije. Cezar ga je zauzeo pre napada na sam grad. Takođe je bio glavni stub sistema signala koji se protezao duž obale. 15 milja na zapad, okružena žbunićima Nevena, još uvek stoji mala kula stražara na ratu Abukir i reprodukuje sa svoje tri nivoa s ostretom nacrta.

Ipak, pre nego li napustimo Ptolemeje, osvrnimo se na njihovu civilizaciju. Dve najvažnije institucije koje su osnovali bile su palata i muzej, u sklopu kojeg bila je i čuvena Aleksandrijska biblioteka. Ove dve institucije komunicirale su jedna s drugom i protezale se od drta Sisileh do neke tačke u unutrašnjosti kopna, moguće sve do današnje železničke stanice. U ovoj četvrti, u vrtovima i kolonadama, nastala je kultura Aleksandrije. Palata je obezbeđivala sredstva i izdavala zapovesti. Muzej je odgovarao maštom i znanjem. Veze između

Među njih bila je toliko prisna da je skoro postajala apsurdna. Kada je, primjera radi, kraljica Berenika svoju kosu ostavila u hramu kao votivni dar, dužnost dvorskog astronoma bila je da je otkrije među sazvežđima, a dvorskog pesnika da napiše elegiju. Astratonika, koja je bila savršeno ćelava, predstavljala je još delikatniji problem. Muzeju je poručila da se mora napisati nešto i o njenoj kosi. Pobedničke ode, pogrebne pesme, himne u slavu braka, šale, genealoška stabla, medicinski recepti, mehaničke igračke, mape, ratne sprave. Šta god da je palata zahtevala, tamo je trebalo obavestiti muzej i plaćeno osoblje s mesta se davalo na posao. Pesnici i naučnici nisu radili ništa što bi moglo zasmetati kraljevskoj porodici ili bi je moglo zbuniti, jer znali su da će, ako omanu u pružanju zadovoljenja, biti istarani iz začarane oblasti i biti prinuđeni da traže drugog pokrovitelja ili će pomreti od gladi. Nije to bio savršeni dogovor, kao što su spoljašnji posmatrači spremno naglašavali, jasnobovština i servilnost bacali su ljagu na kulturu Aleksandrije od samog početka. Nalazila se iza zidova, nikad nije poznavala usamljenost, niti slavu i opasnosti i nezavisnosti. I čudno je da se razvijala u tolikom obimu. U svakom slučaju, zaludno je nju kritikovati zato što nije bila drugačija. Jer da je bila drugačija, ne bi bila aleksandrijska.

Poštovani slušaoci, ovo je emisija Klepsidra, u kojoj danas pričamo priče o Aleksandriji, onako kako ih je zapisao britanski pisac Edward Morgan Forster. Zauzeo sam grad, pisao je arapski osvajač Aleksandrije, o kome mogu da kažem samo to da ima 4000 palata, 4000 kupatila, 400 pozorišta, 12.000 piljara i 40.000 jevreja. Imao je takođe i svetionik, budući da je Faros još bio u odličnom stanju i radio još nekoliko godina, pokazujući put flotama koje su se povlačile prema Evropi. Potom je započelo lagano propadanje. Nestaje pa izranja i sumaglice legende, iščezava. Prva i nepopravljiva katastrofa bila je rušenje svetlosnog izvora u 8. veku i propast aparature koja nije mogla da bude zamenjena. Pogođeni time, kažu Arapi, što je magično ogledalo pronalazilo i pretvaralo u buktinje njihove brodove, hrišćani su skovali zaveru i poslali glasnika islamskom svetu sa vestima o blagu iz Sirije. Glasnik im je preneo nešto sasvim izuzetno. Blago, celokupno bogatstvo Aleksandrovo i drugih faraona, nalazi se u temeljima svetionika. Započelo je uništavanje i pre nego što su Aleksandrijci, koji su bolje znali o čemu je reč, mogli nešto da preduzmu, ogledalo je srušeno i razbilo se o stene. Od tada je Faros samo toranj sa vatrom koja gori na vrhu. Arapi su učinili neke popravke, ali to su bili slabi dodaci oktagonu koje je mogao i vetar da oduva. Suštinske popravke zanemarene su, a u 12. veku dogodila se druga po redu katastrofa. Oktagon je srušen u zemljotresu. Četvorougaoni donji nivo nastavio je da živi kao smatračnica. 200 godina kasnije nestao je u posljednjem zemljotresu, a samo ostrvo gde se nalazio izmenilo je svoj oblik i postalo poluostrvo, pojeno s kopnom peščanim.

sprudom. Premda nemoćni da održe svetionik na zemlji, Arapi su dosta za njega učinili u carstvu mašta, povećavajući mu visinu na 700 stopa i dodajući mu razne neobične objekte, od kojih je najznamenitija kraba od stakla. Stvarno su postojale figure kraba u Aleksandriji, ali od bakra, veoma

gospođu u galopu kroz njegovih 300 odaja. Ulazna kapija je nestala, pa vojnici nisu mogli da pronađu put natrag. Nego su stalno se, spuštajući niz zavojište, konačno nabasali na krabu od stakla. Skliznuli kroz pukotinu na njenim leđima i podavili se. Srećnija, ali podjednako obskurna, bila je sudbina drugog posetioca, pesnika El Deravija. On peva. Visoka kula vodi putnika noću. Vodi ga svojim svetlom, dok se večernja tama spušta. Tu sam nosio odeću savršenog zadovoljstva među svojim prijateljima, odeću ukrašenu sećanjem na drugove voljene. Na njegovom vrhu zasenio me nebeski svod i tu sam prijatelje video kao zvezde. Mislio sam da je more podamnom oblak i da sam postavio moj čador nasred nebesa.

samo ponekad uvuče se nota razočaranja i gorčine. Dželaleddin ibn Mokram žali se da posetilac Aleksandrije ne uživa nikakvog gostoprimstva, sem malo vode i opisa Pompejevog stuba. One koji učine poseban napor ponekad izvedu malo na svež vazduh i kazuju im gde se nalazi Faros, dodajući kratak opis mora, njegovih talasa i prikaz velikih grčkih brodova. Posetilac ne treba da gaji nadu da će dobiti hleba, jer na molbe takve vrste odgovora nema. Život u senci svetionika po pravilu je ovozemaljska ekstaza, ali njome se i nebesa mogu dosegnuti. Poslušajmo Ibn Dukmaka. Prema zakonu Mojsijevom, ako čovek učini hodočašće oko Aleksandrije ujutro, Gospod će mu načiniti zlatnu krunu optočenu biserima, namirisanom ošusom i kamforom, koja sja sa zapada prema istoku. Nisu se Arapi zadovoljavali samo pohvalama svetioniku. Oni su ga i pomno posmatrali. El Manarah, kako su ga nazivali, postao je uzor minaretu i dao mu svoje ime. Još uvek se u Egiptu mogu pronaći minareti koji verno reprodukuju sostratov nacrt. Donji deo četvorougaoni, drugi osmougaoni, treći okrugao. Tvrđava Kajit Beja, sagrađena u 15. veku i sama sada u ruševinama, nalazi se na mestu gde je nekada bio Faros. Delimično pokriva drevni kompleks, ostatak se nalazi u moru, a u njene zidine ugrađeno je nekoliko granitnih stubova. Unutra je džamija koja se nalazi na samom mestu svetionika i sagrađena je na njegovim temeljima. I ovde ima nekoliko blokova od granita koji su kao druidi postavljeni na ulazu. Ništa se više ne može pripisati prošlim vremenima, njegovi kamenovi nestali su, a i njegov duh. Iznova i iznova, posmatrajući mošeju, pokušavao sam da njenu visinu pomnožim sa 5, tako da sagradim njenog prethodnika. Trud je uvek bio uzaman. Nije se činilo razumnim da je tako velika građevina postojala. Dominantno sećanje u metežu prošlosti tada je britansko. Jer evo ovde nekoliko velikih rupa koje je načinio admiral Seymour kada je bombardovao tvrđavu 1882. i postavio osnovu za naš odnos sa savremenim Egiptom.

Tokom 1000 i više godina, između arapskog i Napoleonovog osvajanja Egipta, događaj u istoriji Aleksandrije više su geografske nego političke prirode. Pošto ih je čovek zanemario, zemlja i voda zamenili su mesta. I da je Aleksandar mogao da dođe ponovo, teško da bi prepoznao obalu. Temeljna promena dogodila se u 12. veku, kada se kanopsko ušće Nila zamuljilo. Tako su sveže vode jezera Marjut, pošto ih više nije hranilo na dolaženje Nila, takođe postajale muljevite i neplovne. Aleksandrija je u potpunosti odsečena od rečnog sistema Egipta i nije mogla da napreduje dok se sve nije obnovilo. Ona je uvek zahtevala snabdevanje svežom vodom i solju sa dve strane. Takođe su se dogodile promene u obrisima grada. Nasip Hepstadion, koji su načinili Ptolemeji da povežu glavno kopno sa ostrvom Faros, obrušio se i postao kičma duž koja se nagomilavala zemlja. Tako se Faros od ostrva pretvorio u poluostrvo, današnje Ras el Tin. Arapi, iako su grad prestali da održavaju, veoma su mu se divili. Jedan od njih piše ovako: grad je beo i sjajan, i noću i danju. Zbog zidova i pločnika od belog mermera, ljudi obično nose tamnu odeću. Sjaj mermera primorao je monahe da nose crno. Bilo je veoma teško izlaziti noću. Krojač je mogao da udene iglu bez svetiljke. Niko ne ulazi dok ne pokrije oči. Drugi pisac opisuje zastore od zelene svile raširene duž kanopskog puta. A treći, još nadahnutiji, uzvikuje: bio sam na hodočašću u Mekki 60 puta, ali ako bi mi Allah dozvolio da ostane mesec dana u Aleksandriji, da se molim na njenim obalama, taj bi mi mesec bio draži. Arapi su bili sve drugo, samo ne varvari. Njihov veliki grad, Kairo, dovoljan je odgovor na takve optužbe. Ali njihova je civilizacija orijentalna i kopnena. Bila je bez dodira s mediteranskom civilizacijom u kojoj se razvila Aleksandrija. Isprva su učinili izvestan napor da je prilagode svojim potrebama. Međutim, Cezareum, muzej, Faros, palata Ptolemeja pretvoreni su u ruševine. Takođe i gradske zidine. Iako su Arapi podigli nove zidove 811. oni su tako suženog opsega da živo ilustruju opadanje grada i stanovništva. Obuhvataju samo deo starog grada. Godine 828. Mleci, prema sopstvenom priznanju, kradu iz Aleksandrije telo Svetog Marka, najpre ga sakrivši među svinjske polutke kako bi odvratili pažnju muslimanskih zvaničnika u Luci. Krađa je bila od onih oprostivih, pošto je Arapi nisu ni primetili. Izazvala je veliko zadovoljstvo u Veneciji i nikakvu nelagodu u Aleksandriji. Pribavili su Svetog Marka i bilo je malo toga što bi privuklo evropski svet. Luke Egipta sada su Rozeta i Damijeta. Nije bilo nikakvog razloga odlaziti u Aleksandriju, pošto je njen vodeni sistem propao. Pri kraju arapske vladavine povratila je nešto od pređašnje važnosti. Mamelučki sultan Kaira, Kaid Bey, sagradio je na ruševinama Farosa lepu tvrđavu koja nosi njegovo ime. Namenjena je odbrani od narastajuće pomorske moći Turaka. Turci su ipak pokorili Egipat 1517. I tako započinje novo i podjednako nevažno poglavlje u istoriji Aleksandrije. Poštovani slušaoci, ovo je emisija Klepsidra, a mi nastavljamo priču o Aleksandriji Edvarda Morgana Forstera.

1. jula 1798. stanovnici mračnog grada videli su da je pusto more zakrčeno ogromnom flotom. 300 jedrenjaka došlo je sa zapada i bacilo sidra pokraj ostrva Marabut. Ljudi su se iskrcavali čitave noći i do podneva sledećeg dana 5000 Napoleonovih vojnika okupiralo je oblast. Oni su bili deo veće sile i došli su sa opravdanjem da pomažu Turskoj protiv koje je Egipat podigao jedan od nejakih i povremenih ustanaka. Budući imperator još uvek je bio samo general Francuske republike, ali već uticajan u politici. I ova ekspedicija bila je njegov sopstveni plan. Od tada je postao zaljubljen u istok. Romantika doline Nila raspalila je njegovu maštu i znao je da se nalazi na pragu još veće romantike. Indije. Želeo je da osvoji posede na istoku, ratujući sa Engleskom, i da obnovi moć Aleksandra Velikog. U njemu je, kao i kod Marka Antonija, Aleksandrija gajila carske snove. Ekspedicija je propala, ali sećanje je ostalo. Dotakao je istok, hraniteljku kraljeva. Od 1798. do 1807. godine 4 ekspedicije iskrcale su se u Aleksandriji ili u njenoj blizini. Jedna francuska, jedna turska i dve engleske. Egipat je ponovo uveden u evropski poredak. Kada je Napoleon saterao Turke u more kod Abu Kiram, među odbeglima našao se Muhammed Ali, osnivač sadašnje egipatske vladarske kuće. Malo se zna o njegovom poreklu. Bio je rodom iz Kavale. Takođe, priča se da se istakao kao sakupljač poreza u mladosti. Njegovo obrazovanje bilo je primitivno, nije poznavao istoriju niti ekonomiju. Jedino je kasnije u životu učio arapska slova. Ali bio je čovek velike snage i moći i dobar procenitelj naravi. Ponovo je u Egiptu 1801. godine, još uvek nepoznat, i bori se pod Abercrombijevom komandom. Kada su se Englezi povukli, okoristio se unutrašnjim razdorom i 1805. postao namesnik zemlje pod vlašću sultana. Primorska prestonica bila je neophodna i genij Muhameda Alija shvatio je da se ona ne nalazi u srednjovekovnim lukama Damijete i Rozete, nego u obnovljenoj Aleksandriji. Grad koji danas poznajemo pratio je linije koje je on povukao i zanimljivo je porediti ovaj nacrt s onim Aleksandrovim od pre više od 2000 godina. Moderna Aleksandrija teško da je grad razvijene duhovnosti. Utemeljena na proizvodnji pamuka, sa konkurencijom u vidu trgovine jajima i lukom, loše građena, loše planirana, sa lošom kanalizacijom, mnogo toga lošeg može se reći o njoj. A tako ponajviše i govore njeni stanovnici. Pa ipak, mnogi od njih, dok krstare ulicama, mogu doživeti očaravajući iskustvo. Mogu čuti sopstveno ime izgovoreno jakim, ali meditativnim akcentom. Akcenat koji, kako se čini, ne očekuje toliko odgovor koliko odaje počast činjenici individualnosti. Osvrću se i vide grčku gospodina sa slamenim šeširom kako stoji potpuno nepomično, blago iskošen u odnosu na univerzum. Može se dogoditi da su mu ruke ispružene. O, Kavafi! Da, to je gospodin Kavafis. I on ide ili od stana do kancelarije, ili od kancelarije do stana. U prvom slučaju, nestaje čim ga spaziš sa blagim gestom očajanja. U potonjem, možda prevagne da započne rečenicu. Beskrajno složenu, pa ipak uobličenu rečenicu, prepun umetnutih rečenica koje se nikad ne pomrse, sa uzdržanošću koja je zbilja uzdržanost, rečenicu koja logično napreduje ka svom predviđenom kraju, ka kraju koji je življi, uzbudljiviji nego što sagovornik može predvideti.
Nekad se rečenica okončava na ulici, nekad je umori vreva saobraćaja, nekad potraje sve do stana. Dotiče se prevrnog ponašanja cara Aleksija Komnina 1996. ili maslina njihovog roda i cene, ili sudbina prijatelja, ili proze George Eliot, ili narečje u unutrašnjosti Male Azije. Podjednakom je jasnoćom izgovorena na grčkom, engleskom ili francuskom. I uprkos njezinom intelektualnom bogatstvu i humanom stanovištu, uprkos zreloj jasnoći njenih rasuđivanja, čovek osjeća da je ona blago iskušena u odnosu na univerzum. To je rečenica pesnika.

Od bombardovanja 1882. godine, grad je video i drugih nedaća, ali ovde one neće biti opisane. Niti će se započeti bilo kakav svečani govor, pošto je grad još uvek živ i menja se, i teško ga je obuhvatiti jednim pogledom. Politički je on danas bliže Egiptu nego bilo kada u svojoj prošlosti, međutim strani elementi opstaju i zahvaljujući najstarijem od njih, onom grčkom, Aleksandrija poseduje tako modernu kulturu kakva se u njoj zatiče. Njegova budućnost, kao i ostalih komercijalnih centara, neizvesna je. Izuzev u slučaju javnih parkova i muzeja, gradske vlasti jedva da se uzdižu do svojih istorijskih odgovornosti. Biblioteka je siromašna zbog manjkavosti fonda, u umetničkoj galeriji ne može se ni govoriti, a veze sa prošlošću neodgovorno su pokidane. Promenjeno ime ulici Rozeta, na primer, a sjajni pokriveni bazar blizu Francuske ulice uništen je. Materijalni napredak koji se zasniva na pamuku, luku i jajima izgleda da je osiguran, ali mali napredak može se primetiti u drugim delatostima. Te ni Faros Sostratov, ni Teokritove idile, ni Plotinove nade kako stoje stvari neće imati takmaca u budućnosti. Samo klima, severni vetar i more ostaju čisti kao kada je Melelaj, prvi posetilac, pristao kod Ras el Tina pre 3000 godina. A tokom noći, ta zvežđe Berenikina kosa još uvek sija tako sjajno kao onda kada je privuklo pažnju astronoma Konana.

Bog napušta Antonija. Kad se iznebuha u ponoćni čas, začuje nevidljiva povorka kako prolazi uz divnu muziku i bučno, sudbinu svoja što ti nije naklonjena više, dela svoja što nisu uspela, planove životne svoje što su se izjalovili, nemoj uzamano plakivati. Kao da si oduvek pripravan, kao hrabar čovek, pozdravi je tu Aleksandriju koja odlazi. Ponajpre, nemoj da si smešan. Ne reci da to san je bio, da te je sluh prevario. Uzaludnim nadama takvim ne ponižavaj se. Kao da si oduvek pripravan, kao hrabar čovek, kao da ti pristaje što si bio vredan takvog grada, priđi odlučno prozoru i slušaj uzbuđeno, ali ne uz muljakanje i žalbe kukavičke, kao posljednje uživanje odjeke, divne instrumente tajnovite povorke i pozdravi je tu Aleksandriju koju gubiš. Konstantin Kavafis.

Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna Klepsidra, u kojoj smo se osvrnuli na doživljaje Aleksandrije i Edvarda Morgana Forstera. Ovaj britanski pisac rođen je u Londonu 1. januara 1879. godine. Otac mu umire naredne godine, tako da su odlučujući uticaj u njegovo dečaštvo imale majka i bogata tetka Marian Thornton, čiju će biografiju kasnije napisati. Nakon sticanja diplome, klasične nauke i istorija, on putuje u Grčku, a zatim u Italiju. Potom se vraća u Cambridge i stiče master's degree. Usledila su dva putovanja u Indiju. Tokom Prvog svetskog rata radio je Međunarodnom crvenom krstu u Aleksandriji, a za vreme drugog istakao se kao speaker na BBC-u. Nije se ženio, a preminuo je u Coventry u 7. juna 1970.

0: Sa nama je proteklih 50 minuta bila muzička urednica Jasmina Mihajlović, a ja sam Milica Špadijer. Iz studija Radija Beograd 2 pozdravljamo vas do naredne subote.
1: Sati i 55 minuta. Radio Beograd 2. Vesti. Prigradska naselja u Čačku još nisu dobila vodu zbog složenosti sistema, a stabilizacija u snabdevanju se očekuje za dan ili dan i po, rečeno je u gradskom vodovodu. Grad Čačak je dobio tehničku vodu koja je narednih dana namenjena isključivo za tehničku upotrebu, sve dok Zavod za javno zdravlje ne obavi tri uzastopne analize ispravnosti, nakon čega će biti dozvoljena za piće i pripremu hrane. Sjedinjene Američke Države su spremne da ponovo pokrenu napade na Iran ukoliko ne bude postignut dogovor, izjavio je američki ministar odbrane Pete Hegseth. Obe zemlje potvrđuju da nastavljaju pregovore o prevazilaženju ključnih razlika koje blokiraju sporazum. Mohsen Rezai, savjetnik iranskog vođe Mojtaber Hamneija, ocenio je da američki predsjednik Donald Trump izdaje diplomatiju treći put, jer se nastavlja pomorska blokada Irana. U iranskom napadu balističkom raketom na vazduhoplovnu bazu u Kuvajtu lakše je povređeno petoro državljana Sjedinjenih Američkih Država, prenosi agencija Bloomberg. Po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine, stručni tim je na lokaciji Palate Albanija u

0: u organizovanoj akciji zbrinjavanja i hranjenja mladunaca bele čiope, strogo zaštićene vrste koja godinama naseljava centar Beograda, saopšteno je iz tog ministarstva. Ministarka Sara Pavkov navela je da su, prema informacijama sa terena, mladunci dobro i u sigurnim rukama stručnjaka. Grupa građana okupila se ispred Palate Albanije sa zahtevom da se ukloni bilbord koji ugrožava gnezda. Iz Srpske napredne stranke najavljuju da će premještanje banera početi u 19 časova. Bela čiopa je ptica selica koja se gnezdi u Srbiji dok ostatak godine provodi u Africi. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraće u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova, a prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme sutra, sunčano i toplo, u centralnim i istočnim krajevima ujutru kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna sutra 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.
1: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
2: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.

25. maja u 96. godini preminuo Sonny Rollins. Bio je jedan od najvećih džezera svih vremena. Bio je veličanstveni tenor saksofonista, zbog koga su ga zvali kolos saksofona. Bio je poslednji koji se našao na legendarnoj slici A Great Day in Harlem sa 57 džez muzičara koji su se slikali u Harlemu davne 1957. godine, poslednji preživjeli. Odlaskom Sonnya Rollinsa džez je ostao i bez poslednjeg legendarnog sledbenika bebopa. Ostao je to celog svog života i džez scena će posvetiti njemu nekoliko emisija. Danas ćemo u drugom delu emisije nastaviti prikaz Milesovog rada, ali ne možemo da ne počnemo ovu emisiju sećanjem na Sonnya. Slušamo serenadu italijanskog kompozitora Riccarda Driga, napisanu za balet Arlekinovi milioni na obali Neve u carskoj Rusiji, koju je Sonny Rollins slušao dok je bio mladić u Harlemu. Zaljubio se u tu pesmu i čekao je ceo život da počne da je svira i na kraju je i snimio 2006. godine za album Sonny Please. Moje prvo iskustvo sa Sonnyjem na koncertu bilo je 2003. godine na festivalu Umbria Jazz u Peruđi. Verujte mi da sam tokom izvođenja ove numere kojom je počeo taj koncert plakao 15 minuta. Serenada, Sonny Rollins.

0: Između 1949. i 1956. godine karijera Sonija Rollinsa posle diplomiranja u srednjoj školi je stalno rasla u, na američkoj sceni, na bebop sceni. Znalo se da je dobar svirač i svi su se trudili da ga angažuju. Bio je i kod Milesa, slušali smo prošle nedelje snimke sa Milesom iz 55. godine, a borio se i sa ovisnosti od heroina i za malo je mogao da doživi sudbinu, odnosno da bude sa istom sudbinom sa kojom je Charlie Parker napustio ovaj svet. Izlečio se tokom 50. godina, eto, ostalo je 70 godina života tokom kojeg je snimio brojne ploče, proputovao svet i postao velika zvezda. 56. godine je za malo da bude u onoj automobilskoj nesreći kada je poginuo Clifford Brown sa pijanistom Richiem Powellom. Naime, neposredno pre toga je ušao u kvartet, odnosno kvintet Clifforda Browna i Maxa Roacha i po smrti Clifforda Browna je ostao sa Maxom Roachom neko vreme, ali već je bio zreo da snima svoje albume i taj period 55. 6. 7. godina obeležile su neki od njegovih ključnih snimaka. Čućemo kompoziciju Night in Tunisia Gillespie Paparelli. Slušali smo je prošle nedelje u izvođenju Milesa Davisa. Ovo je sa albuma Noć u Village Vanguardu. Inače, album koji obeležava dve premijere. U pitanju je zapravo prvi album, odnosno prvo pojavljivanje Sonija pred publikom kao lidera svog orkestra. On je naime pre toga uglavnom nastupao u sastavima drugih, ali jeste snimao svoje ploče, odnosno ploče po svojim imenom, na kraju krajeva Leo je snimio pre toga. Ovo je 3. novembar 1957. godine, ne samo da je prvi put javno nastupao kao Sonny Rollins i njegov band, u ovom slučaju uz trio ili kompletan kvintet, nego je to i prvi koncertni snimak iz kluba Village Vanguard, koji recimo pre nekoliko godina, da kažem, umnožio broj živih snimaka po jednoj godini. Zaista su imali među top 20 svetskih jazz albuma, čini mi se, 3 ili 4 na onim glavnim listama, kao što su lista Downbeata ili NPR lista albuma, imali nekoliko ostvarenja snimana u Village Vanguardu. Evo jedno koje je zabeleženo 3. novembra i to je prvi koncert zabeležen u ovom legendarnom klubu. Slušamo popodnevni snimak, odnosno sa prvog koncerta, jer su održano dva u to vreme, a i kasnije u velikim klubima u svetu se održavalo dva sešna. I obično bi publiku izbacivali napolje, pa bi dolazili neki novi, osim ako niste imali kupljene karte za oba koncerta. Slušamo prvo popodnevno izvođenje Night in Tunisia. Obratite pažnju, bit će i Sonijev glas na početku koji najavljuje svoj bend.
1: Good afternoon, everybody. Boys and girls, this is Uncle Don. Good afternoon. My name is Sonny Rollins, and we have Donald Bailey on bass and Pete LaRocca on drums.

Sad vidite kako je to počelo, a da vidimo kako je to zvučalo nekih pola veka kasnije, malo jače. Ovo je poučan snimak. Inače je dobio, ako se ja dobro sećam, i Grammy za tu godinu, za 2010. U pitanju je susret na vrhu dvojice saksofonista koji su mnogi ljudi smatrali ljutim neprijateljima. Naime, u vreme kad se Sonny Rollins probio na sceni kao solista između 55. i 60. godine, jedan drugi muzičar koji je počeo kao bluzer u Teksasu, a vrlo brzo se nametnuo potpuno drugačijom tehnikom i bebop ga uopšte nije zanimao. U pitanju je Ornette Coleman. Svirao je saksofon i svirao je ljuto, besno, nije poštovao formu i to što je znači želeo da svira, nazvao je novom stvari koja dolazi u svetu džeza, a takođe nazvao ga je free jazz. Mnogi su se čudili kad se ovo desilo, dakle 10. septembra 2010. godine u čuvenom Beacon teatru našli su se Rollins i Coleman da sviraju zajedno. Takođe strašna ritam sekcija je bila u pozadini, Christian McBride kontrabas i Roy Haynes za bubnjevima. Znači ćete čuti Sonnyvu kompoziciju Sonny Moon for Two i time ćemo završiti ovaj današnji mali osvrt na velikog muzičara. Sonny Moon for Two, 21 minut i 49 sekundi, pune improvizatorske forme i Sonnyjeve i Ornetta, iako su obojica već bili duboko u 70-im, ako ne i 80-im. Sonny Rollins čini mi se da već bio proslavio 80. rođendan, ili to bilo u vreme, tako je, u vreme njegovog 80. rođendana. To je posle izdala njegova diskografska kuća, nazvana po jednoj legendarnoj njegovoj numeri, Doxy Records. Rollins, Coleman, McBride, Haynes.

Rolling su septembru, dakle nekoliko meseci stariji, ali vršnjaci. I eto, u isto vreme su se probili na sceni potpuno različitom muzikom. Jedni su optuživali Orneta da skrnavi džez, ali eto, 60 godina kasnije ispostavilo se da je to što je Ornet uradio bilo lekovito za džez, a ne znam da li ste primetili kad je Sony preuzeo solo tamo negde nekih 4 minuta otprilike pred kraj, da je svirao u stvari u duhu Orneta Colemana, nikako ne u svom maniru, jer je to verovatno bilo i neko poštovanje prema kolegi da uleti u te fraze, u taj tip fraziranja kao što je to celog života radio Ornet. Idemo sad na, vraćamo se priče o Milesu Davisu, stali smo na njegovom ugovoru za Kolumbiju, prošle nedelje slušali smo Around Midnight, sad ćemo za malo pokvariti samo redosled, jer ova ploča izašla kasnije od jedne koju ćemo kasnije slušati. Snimano je 1958. godine, izašlo te godine ploča Milestones, jedan od važnijih Milesovih albuma u karijeri, između ostalog zato što se ovde naslućuje i taj stremljenje ka modernom džezu, a s druge strane zato što je bilo predstavljanje njegovog tog prvog velikog kvinteta u kome su se našli Philly Joe Jones bubnjevi, Paul Chambers svirao bas, Red Garland je bio za klavirom, John Coltrane tenor saksofoni, Miles Davis truba i čak i klavir na jednoj numeri, a Flugelhorn je svirao na numeri Milestones na osnovnoj kompoziciji. Na albumu se pojavio i alt saksofonista Julian Cannonball Adderley kao specijalni gost uz dozvolu njegove tadašnje diskografske kuće Mercury Records. Cannonball Adderley u to vreme već bio sam za sebe velika zvezda. Eto da čujemo kako je zvučala ova saradnja, naravno naslovna kompozicija sa albuma Milestones.

Slušali smo kompoziciju My Ship sa albuma Miles Ahead, Miles Davis i Gil Evans, Miles Davis plus 19. Priča ide ovako, u februaru 1957. godine Capitol Records odlučuje da objavi kompletne snimke Noneta Milesa Davisa iz 49. godine, album koji je dobio novi naziv The Birth of the Cool ili Rođenje Coola. A producent George Avakian je odlučio da ubedi Milesa Davisa da ponovo radi sa Gilom Evansom, koji je bio na sessionima za Birth of the Cool. Miles je pristao i tako su se ponovo našli. Inače, umeđu vremenu se nisu viđali na nekom poslu. Evans je usput i bio među aranžerima za album Round About Midnight, koji smo slušali prošle nedelje, odnosno upravo za numeru Round Midnight, za album Round About Midnight, a kažu da su ceo posao oko album Miles Ahead dogovorili za jednim ručkom. Kaže, ideja je bila da napravimo album na kome će se predstaviti jedan novi pristup muzici, koji će kasnije kritičari nazvati Third Stream ili Treća struja, a osnovu je činio neobičan sastav Evansovog orkestra u kom su se našli i trojica francuskih hornista, tri trombona, četiri trube, tuba, bas, trombon, flauta, klarinet, oboa, bas, bas, klarinet, alt, saksofon, samo jedan, klavir, bas i bubanj. I Miles, koji je svirao fligelhornu. Bernie Glow je bio lead trubač ovog orkestra. Miles je i na ovom i kasnije na još druga dva albuma svirao isključivo fligelhornu. I sad idemo na ovo drugo ostvarenje koje, pravo da vam kažem, ako bi birao, šta bi nosio na puto, na pusto ostrvo. I ako bi mi dozvolili samo jednu jazz ploču, ne bi imao baš mnogo veliku dilemu ako je samo jedna. Već sa 10 bi bilo problem. Ali sa samo jednom ne bi imao dilemu iz prostog razloga što bi izabrao da ta ploča bude Sketches of Spain ili Skice Španije. Čudesna muzika koju su Miles i Gil Evans predstavili na ovom albumu objavljenom 18. jula 1960. godine, snimljenom u novembru 59. Priča o ovom albumu je poznata. Mogli bi da ga slušamo celog, ali nažalost nemamo vremena. Možda u nekoj drugoj emisiji budu pustili ceo ovaj album jednom prilikom. Ja bih volao da čujem i ove numere sa druge strane albuma, sa Eta i Solea. Nekako su mi one uvijek drage zbog tog ludačkog flamenko ritma. Ali pričao sam sa urednicom Evo Vasići, nepobitno sa ove ploče, ako birate jednu numeru, to mora da bude Concerto de Aranjuez Rodriga. Time se otvara album i to traje 16,5 minuta čiste poezije.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušali smo kompoziciju Stella by Starlight s albuma Jazz Track iz 1958. godine, kasnije izdat od kao 1958. Miles, još jednom njegov zlatni kvintet iz tog doba, Coltrane, Ederly, Bill Evans, Red Garland, Paul Chambers, i za bubnjima što Jimmy Cobb, što Philly Joe Jones. A sada smo na najpopularnijem jazz albumu svih vremena, po mnogima u stvari, ploči koja je doživjela je verovatno i najveći tiraž od ovih, kažem, mainstream jazz albuma, u pitanju je Kind of Blue. Namerno neću da puštam ni So What, ni All Blues, nego sam se odlučio za jedan malo neobičniji izbor, možda i najmanje poznata numera sa ovog albuma, Flamenco Sketches, na neki način i nastavak Milesovih istraživanja sa španskom muzikom. Sve o ovoj ploči već rečeno, postoji knjige koje su koncentrisane isključivo na ovaj album. U postavi Ederly, Coltrane, Chambers, Cobb i Bill Evans, klavir je na albumu svirao i Wynton Kelly. Slušamo Flamenco Skice.

Lipi tići, vi starega roda, stareg roda i dobrog poroda. Vi ste dica zemlje i kamena, i mladi ste ka trava zelena. Zato nikad ne gubite viru, ki viruju nikad ne umiru. Vaša vira je zemlja crlena, kako srce hmoru položena. To su gore i ravnice plave, silni ljudi ki po njih borave. Tima ljudon tvrdu viru dajte i na delu straha ne poznajte.

Radila sam u agitpropu, ali još nije bilo govora o početnici do momenta kad je Vid poginuo. Već se je naslučivalo da će doći do ofenzive i drugovi su se sastali. Bio je okružni komitet na sastanku. Tu je onda Stipe predložio da ja dođem u agitprop i da radim početnicu. Tako je početnica nastala. Imala sam taj materijal. Opet sam tražila početnice. Nije bilo nikakvog meni pomoćnog materijala, ali je bio tamo drug Magone. Jedan napredan, krasan zapravo učitelj. Ali od onih učitelja koji su znali svoj zanat. Tako da mi je Magone služio kao savjetnik kojim redom slova da ide. Nije se mešao u tekstove, ne? Ali je svakako tu fizionomiju početnice, to je njegovo, jel'i? Početnica nije rađena samo za malu decu. Ona je rađena tako da bude interesantna i starijima. Red, rad, rad, rod. Vidiš, počinjemo sa i. Onda taj i dobiva još jednu crtu, pa je u. I dobiva produžetak, to je onda t. I zato je došao Tito, Tito odmah na treće mjesto. E sad dolazi drugi pravac, n. Pa onda tu, niti tu, niti ti. Onda je, ako je već težak, onda a dobiva produžetak, pa je d, jeli? Pa onda je produžetak na m, onda je samo o. Evo tekst. Nad domom vi

0: Vo! Vo i Ovan idu na vodu.
1: Nad domom vidim avion.
0: Vidim avion.
2: M!
0: M! Mama most.
1: Antu na mostu.
0: Mati nad nama.
3: Moja mati je bila velika sirota. Tu je zemlju kopala, tu je pode je prala. Sva svoja lita otkidala od svoga života i malo po malo sve drugim razdavala. Ona je ovce čuvala, drugi su vunu strigli. Ona je prasce hranila, drugi su ili pršute. Sveča je s mukom prikupila, drugi su lako digli. Od mrsa, vina i smokav, od sira i skute.

glasi se ditinstva sve manje ja ovjali, kad bi izmej sebe oškoju pravjali. Jutarnja daleka slušali zvonjenja, ronili uz veket čudnih govorenja i slagali verse primudre i hladne, ne misleć na jude, ni site ni glodne. Pučani od ještra za sebe kantali, za pisniške verse nisu nonkle znali. Kad su došli libri, ko da su po našu, od onih iz kraja, hodeć bi u pašu, oli nad kominih za večerih dugih, stari ton prihaja od jednih do drugih.

0: Jec, među južne Slavene ubrajam Hrvate, Srbe, Slovence, Crnogorce, Makedonce.
1: Nj,
2: njiva.
0: Nj,
2: konji.
3: Njiva sja na jutarnjem suncu.
0: Naši konji njište.
1: K, košara.
2: Kokoš.
3: Keko nosi košaricu i hrani kokoš.
1: Ž,
0: ž, život.
2: Veli Jože.
4: Ubili su te, ma vavek si živ. Zač živi su kmeti i narod vas, je živ, veli Jože, živ je još div. Po celoj zemlje grmi njegov glas. Istiral je šora, zemlju je zel, zemlja je naša ka radost vela. Nova se kuća gradi i dela. Čuj, novi kanat, čuj, glas Isopel.

zemi očerjena, sestro zmučena, s krvom si težačku natopjena i s telom težačken nagnojena, zemio rojena, sestro ljubljena. Tisuće let su sanjali kmeti, da će prit dan, dan, veli dan sveti. Tisuće let su čekali znaki i va toj vere bili su jaki. Ne more bit, tu sen, tu ću ustat. Zemlja je moja, ja sam ju delal i moji stari, ne čuje pušćat. Moja je krv, moj pot je tu tekal.

0: Naslovna stranica na kojoj piše početnica ima jednoga maloga partizančića koji veselo u uzdignutoj ruci drži svoju početnicu. Na prvoj stranici iza korica nalazi se slika druga Tita oko koje sam se jako trudio, a dole piše tekst, jedan citat iz njegovog govora: kad vidim vas, omladinu, vidim pobjedu i sretniju budućnost. Tu je stavljen, tu je već malo i više teksta, Veli Jože, pa tekst glasi ovako:
1: živi Veli Jože i danas, snažnim rukama mrvi fašiste i Njemce po planinama Istre. Uskoro će se ići u gradove i na žal morski.
0: I sišao je. To je bilo sasvim obično kao sve druge stvari. Kao što se moralo hodati do pasa po snijegu, kao što se moralo jesti hranu bez soli jedan puta dnevno, kao što se moralo umirati

I zato magar su paroni propali, zmagli prišli i va magle ne stali. Duša mi je još bolna, utrujena, predugo je bila nesretna. Reci njoj, druže, besedu dobru, ona ju išće. Predih mene na domaće ognjišće, da ti poveden kako sam grdo živel.

0: Zlatno i plavo.
1: Dobroveče, poštovani slušalci. Ja sam Ana Ćirica i želim vam dobrodošlicu u ovo nedeljnu emisiju Zlatno i plavo, koju posvećujemo duhovnim komadima za mešoviti hor Petra Čajkovskog. Iako je danas mnogo poznatiji po svojim simfonijama, baletima i koncertima, Čajkovski je istovremeno bio veoma zainteresovan i za duhovnu muziku. O tome, pored samih kompozicija, svedoči i pismo iz 1877. godine upućeno Nadeždi von Meck, u kome piše i sledeće: "Za mene, crkva i dalje poseduje mnogo poetskog šarma. Često odlazim na službu i smatram da je liturgija Svetog Jovana Zlatoustog jedna od najveličanstvenijih umetničkih dela. Ako pažljivo pratimo bogosluženje i prodremo u značenje svakog obreda, nemoguće je da vas duboko ne dirne liturgija naše pravoslavne crkve. Nemoguće je ne biti uzbuđen kada odzvone reči slavite ime Gospodnje. Sve je to meni beskrajno dragoceno", navodi u svom pismu Petar Čajkovski. A rad na duhovnim komadima koje ćemo slušati, on je započeo na putu za Davos, kada je 4 dana proveo i u Berlinu. Tamo su, kako je u novembru 1884. godine rekao Petru Jurgensonsu iz Minhena, nastale 2 od 3 hjeruvimske pesme. U Davosu je komponovao 3., a potom sve 3 poslao Miliju Balakirjevu na uvid, uz napomenu da je on loš sudija vlastitih dela, ali da je 3. po njegovom mišljenju možda najbolja, dok su 1. 2 bliže stilu Bortnjanskog. Balakirjev mu je odgovorio da ne može da presudi koja je pesma najbolja dok ih ne objave u štampanom vidu, kao i da ima određene rezerve koje tom prilikom nije hteo da iznosi. Odlazeći iz Davosa za Pariz u decembru iste 1880.

1884. godine Čajkovski je saopštio svom bratu Modestu da je uspešno dovršio pisanje još jednog komada. A kada se vratio u Rusiju u aprilu 1885. ponovo se latio pera i rada na crkvenoj muzici. Precizne informacije o datumima nastanka preostalih komada nisu sačuvane, ali ono što je poznato jeste da je Čajkovski tokom leta 1885. godine radio na komadima koji su označeni brojevima od 4 do 9, kao i da ih je u julu poslao pomenutom Petru Jurgensonsu sa dozvolom za štampanje. To su Tebe poem, Dostojno jest, Oče naš, Blaženi jaže izbral, Da ispravicija i Ninje sili. Kompozitor je u ovim delima primenio ruske bogoslužbene tekstove, pri čemu je u sedmom komadu iskorišćen tekst ruske liturgije, dok je osmi zasnovan na stihovima 140. psalma. Premijerno izvođenje dogodilo se 1. marta 1886. godine na Moskovskom konzervatorijumu u okviru koncertne večeri crkvene muzike koje je održalo Rusko-horsko društvo, a dirigovao je Dmitrij Orlov. Kompozitor je o tom događaju napisao da je jedan od najboljih moskovskih horova izveo program koji je on sam sačinio, kao i da su tom prilikom vrlo dobro izvedene i neke od njegovih crkvenih kompozicija. S obzirom na to da bi preslušavanje svih 9 komada trajalo gotovo 50 minuta, za večeras sam odabrala komade broj 3, 6, 7 i 8, odnosno treću hjeruvimsku pesmu, Oče naš, Blaženi jaže izbral i Da ispravicija. Državnim kamernim horom Ministarstva kulture Sovjetskog saveza diriguje Valerij Poljanski.

Dobroveče, poštovani slušaoci. Na talasima Radio Beograda 2 ove subote slušate direktan prenos pesničke večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, odakle program vodi Sonja Milovanović.

0: Poštovana i draga publiko, u Maloj sali Kolarčeve zadužbine i naši slušaoci koji nas prate u direktnom prenosu na drugom programu Radio Beograda, dobrodošli na još jedno pesničko veče u okviru našeg ciklusa Poezije uživo, koji drugi program Radio Beograda realizuje već osmu sezonu za redom u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom. Večeras ćemo čuti poeziju Gojka Božovića, pesnika koji je rođen 1972. u Pljevljima, a koji nam je poznati kao književni kritičar, eseista i izdavač. Gojko Božović počeo je da objavljuje poeziju 1991. godine. Taj prvi naslov se zove Podzemni bioskop, a nakon toga su usledili Duša zveri, Pesme o stvarima, Arhipelag, Elementi, Obližnja božanstva, Mapa, Tiha zverka podneva i Dok tonemo u mrak. Dobio je veliki broj nagrada za svoju poeziju, što kod nas, što u inostranstvu. Neki od njih su Matićev šal, Brana Cvetković, Đura Jakšić, Branko Ćopić, Kočićevo pero, Kočićeva knjiga, Ogledalo srpsko. Nagrada takođe Vitez poziva za rad u oblasti kulture, književnosti i izdavaštva, a tu je ona i za eseistiku Borislav Pekić, kada je o esejima i književnoj kritici reč. Gojko Božović je objavio niz studija, a mi ga znamo i kao osnivača i glavnog urednika izdavačke kuće Arhipelag i Beogradskog festivala evropske književnosti. No večeras čućemo ga u ulozi pesnika i kako je to već 35 godina pesničkom stvaralaštvu i pre svega da pozdravimo našeg Gojka Božovića jednim aplauzom. Izvolite, Gojko.
1: Dobroveče, ja ću pokušati u jednom malom pesničkom vremeplovu da predstavim nešto od toga što sam pisao u proteklih 35 godina i počet ću sa jednom pesmom koja se zove Obnavljanje. Sad znam da pisao sam pesme jer nisam bio ravnodušan, kao što je ravnodušan bio svet. Zaćutao sam i nigde nije bilo tišine. Moja čula su zaboravila na muziku, ali je svet počeo da se prisjeća mene. To je bio zgodan način da postanem deo ravnopravan, kao što je reč belo ravnopravna sa hiperborejom. Sa hiperborejom nad gradovima u kojima sam bio i u kojima neću čeznuti. Pomislio sam na knjigu i počeo da se obnavljam, deo po deo, sve do sebe. Priznanje. Detinjstvo je prošlo dok sam pročitao knjigu. Tek što sam slopio korice, nahrupila su sećanja. Sećanje na detinjstvo je sećanje na smrt. Priznajem, nisam imao izbora. Priznajem, imao sam i ja veselih časova, ništa nisam beležio, hteo sam sve da zapamtim i sad sam tu gde jesam. Građanski ratovi. Kada je počeo građanski rat, nije obećavao ništa naročito. Svi su se uplašili ponavljanja, pa su rekli da ovde ima nečeg. Nečeg je i bilo. Nečeg još uvek ima. Niko to nije imenovao. Ko bi se bavio rečima kod takvih mogućnosti? Sve što govori, nije se čulo koliko reči izgovorena u trenutku, na neki od poznatih načina, samo su se u kretanju trave čulo pucketanje vatre, to trava peva nad prevrnutim grobovima, pogotovo nad grobovima kojih nema. Kažem, pusta je zemlja, na zemlji i u grobovima završio bi se građanski rat, ali šta onda da radi isto ime i prezime? Čemu tamo daleko tolika istovetnost? Ako beležiš Apijane, znaj da nijedan nož nije manje cenjen od noža iz druge ruke. Fotoaparat. Uzak otvor svetlosti i moji znojevi prsti čine spoljašnji dekor fotoaparata. Kada sam izvadio snimak, sve je bilo crno, čak i nijanse. Uzalud sam podešavao blendu, brzo kao u snu. Blenda je bila crna i više nisam mogao da je odmaknem od oka. Bog iz epruvete. U laboratoriji se skupljaju boce sa etanolom, živa, primjerci ruda, miševi. Epruvete su karijatide tog sveta, ćutke nadziru radove. Pravi se bog iz epruvete, kojeg će svi videti, koji će im biti bog. Voda razlozi. Stojim na velikim mostovima. Zato i poželim da se ujedinim sa rekom. Presek. Kada sam se rodio, imao sam više godina nego sada. Pre toga, pamćenje mi je bilo bolje. Potom sam jedino gubio vreme. Opis. Početi iz daleka, otvorenih čula, potom prilaziti stvarima na zaobilazan način kao da se hoće nešto drugo, izgovarati imena samo ako se baš mora, čija su imena hleb i vino, ili plaha kiša u zavreloj sasudi leta, kada se obiđe ceo posed, upravo izgubljeno vlasništvo, postajati još neko vreme neodloženog alata, videti ono što se ostavlja. Pitanje. Da nije zbog toga izbio Prvi svetski rat, zapitao se jedan među pesnicima, misleći na poeziju, mada je znao da će više rata biti oko ovog pitanja nego što poezija može da pokrene ratova. I kad god u poeziji sretnem malo pokretno pitanje, uvek se dvoumim, hoće li izbiti rat ili će nenadano izbiti čitalac, a oni koji žive danas i ovde, da bi svakog dana i na svim mestima izbijali kao što se javlja ovih 10 glasova kojima ne znam rod, ili onih nekoliko stubova dima koje su obuhvatili i oni o izvesnosti što pišu, oni ne vode ratove, niti postavljaju pitanja, ali odgovor kod njih potražite. Zarez. Godinama već živim u vreme ratova. Dok pomišljam da je jedan bes napokon ostao bez daha, kao dečak što posle punog trha prelazi u klecanje kolena, na drugoj strani granice počinje da se odvaja um od ruku, meso od kosti, dete od kolevke. Čovek od onoga što je izašavši na obližnji breg celog života gledao. I sve prelazi u pokret od koga se ne može nazreti šta je počelo, a šta se to završava. Mogu samo da se skupim u pitanje zašto se svaki zarez mora povući na ovom parčetu kože koju iz nekog razloga zovem mojom. Sve što nestaje. Kako sve nestaje pred mojim očima da se pitam da li je sve to i postojalo? Kako moje oči gledaju poznate prizore u ponoći njihovog odsustva, da se pitam da li su oni uopšte odsutni? Kako se predmeti udaljavaju kao dela navikla na pokret ruke i vraćaju kao stvari koje ruka nije dodirivala, kako se oblici slažu u bliske pojave da se pitam kojim rečima govoriti o bliskosti kada je nestalo sve što nestaje. Na ničijoj zemlji. U onim danima kada ništa ne očekuješ, kada nikakav glas ne bi mogao da te obraduje, ako bi i imao da stigne od koga, u onim danima kada sve knjige liče na propuštene prilike, a razgovori se odlažu ili se vode tako da se ne misli na drugog. U onim danima kada se ničemu ne bi iznenadio, kada se ne raduješ ni čistom danu, ni spokojnom zvuku, ni zaustavljenim prizorima, dok pokušavaš da osmisliš vreme, očajno dugo vreme koje ti obično nedostaje, u tim si danima najviše suočen sa sobom, na ničijoj potisnutoj zemlji, daleko od onoga što izgleda da jesi. I čitajući ove pesme, na neki način sam, barem u poeziji, završio sa 90-im i sada ću pročitati jedan niz pesama iz knjiga koje sam pisao u 2000-im godinama u elementima, u obližnjim božanstvima i u knjizi Mapa, i one su na neki način jedna vrsta trilogije i eto neko, jedan broj pesama iz te celine koja se bavi mitovima koji su dotrajali do današnjeg dana. i pitanjem da li to mitsko mišljenje je živo u današnjem trenutku, ali i pitanjem da li mi danas kao ljudi svog iskustva i svojih strasti možemo da osmislimo neke priče koje će važiti u nekim budućim naraštajima. Putovanje u noć. Putovao sam celu noć, sam u gomili tela, budio sam se među usnulim, besan i bez sna. Pa onda začuđen što uopšte putujem, nisam znao gde tačno idem i koga ću sresti na kraju puta. Jedino je bilo dobro što je trajala noć, da su promicala mesta bez svetla, dok su se dizali glasovi kao da je sudnji čas. Pa onda zamirali kao da ih nije ni bilo, kao mala noćna halucinacija, kao potreba za glasom u gomili usnulih tela. Ni spadinu. Kada sam poslednji put prolazio tim putem, ni spadinu su se osipali boja zemlje i boja oseknute poplave. Zemlja je nestajala pod predmetima odbačenim iz automobila, čije je kretanje jedina garancija da će jednom sve doći na svoje mesto. Put se gubio iz vida i izranjao posle prevoja kao osvojeni plato izvesnosti i ponegde se ukazivala reka, ako je to bila ista reka, u kojoj su se sabirale sve vidljive vode. Ali se nije videla ni jedna kuća, kao da još nije rešeno ko će da ih nastanjuje, mada smo prolazili kroz krajeve u kojima se kuće temeljnije ruše nego što se grade, niti se i jedan čovek pomaljao duž usamljenog puta. Senke. Primetite li da se senke brzo sklapaju za retkim, sve ređim prolaznicima? Znajte da ste dospeli u područje velikih planina, ali kada povremeno opazite mesta davno ugašenih vatri, nalik na užurbuj očišćenu ranicu, znajte da ste otišli i dalje u vreme pre seobe naroda. Usred noći. Duša je pokrenuti zvuk što se u predvečerje nastanjuje u usporenim prolaznicima. Uzvik radosti od koje se ništa nije promenilo. Uhvaćeni odsjaj nečega što je ostavljeno da bi se videlo iz automobila usred noći. Svetla. Pre nego što sam prešao reku, na drugoj obali su se upalila svetla. Planula je svetlost i uzbuđenje je naraslo kao testo. Svetla su se pomerala kao živahni plamenovi, kao da je požar došao po svoje i uzeo sve što mu je potrebno. Ali niko nije izlazio iz mutnih kuća ili iz nemih solitera. Čak ni večernji zvuk zvona nije davao nadu, čak ni huk vetra nije nudio objašnjenje. Razlozi. Nema razloga za očaj. Dobro je kako će biti. U gradu su upaljena svetla, most stoji na reci kao da reka teče ispod njega. Nepoznati ljudi dolaze u poznate zemlje. Poznati ljudi postaju nepoznati. I niko nije izmaknut ni ravnodušan. Nema razloga za očaj. Tiha zverko podneva. Uspavani dane, jesenja naviko, potreba za ljudskim glasom i dodirom, tiha zverko podneva, tako razumna u svojoj svrsi i u uvek gibkom koraku, onemoćala zvezdo, tvoje je prošlo. Knjigo izuzeta iz ruku i očiju daleko od pripremljene beležnice, sve kraći dan i sve duže nesanice, sinkopo između dva uzdaha proređenog vazduha, uspavani dane, jesenja naviko i tišino između dva noćna koraka. Elementi. Stvarnost je zaposela prostor poezije. Pregazila je reku o čijoj su nepristupačnosti govorili zamoreni plivači. Na drugoj obali istražuju se elementi za opstanak. Zemlja gubi težinu u očima naslednika. Oko vatri su zamrli razgovori. Vazduh postaje prvodljivi samoglasnik. Voda klizi po nesigurnim dlanovima zajedno sa tragovima snova, nastalim pre izranjanja u stvarnost. Iznad vode. Osjećao sam da tonemo. Voda je prodirala u temelje broda. Voda, masna crna voda, teška kao zemlja. A mi smo napustili palubu u nerazrešenoj svađi i sišli u donji svet među vodu i mulj, zamišljajući granice potpalublja kao granice jednog okončanog sveta. I niko nije hteo da podigne pogled, kako bi zadržao glavu iznad vode i sagledao obrise ostrva, obećanje dalekog kopna. Osjećao sam da tonemo. Nešto jače od vode zazivalo nas je u vodu. Nešto staro kao voda. Zamislite šta mi se dogodilo. Zamislite šta mi se dogodilo. Pamtim te pokrenute ruke i oči koje su govorile pre reči. Mada ni reči nisu bile pomirene, uživala su u nekadašnjoj patnji, kao utvrđenoj snazi današnjeg trenutka, tražeći pravi oblik u kome će se davno preživljena trauma smestiti kao u svojoj kući. I ponegde se sigurno dodavalo i ono što nije bilo, kako bi priča dobila na moći, kako bi patnja bila za priču. I da nije bilo te patnje, već davno zaboravljene pred naslagama jučerašnjih dana, prizvane samo u ovoj noći reskih glasova, ne bi bilo ni priče, ni nesmirenih ruku, ni pucketavog sjaja govorljivih očiju. I to pamtim. Bilo je samo žaljenja što patnja nije bila dublja, već je ostala nepripremljena za ovu priču. Zapravo, smejali smo se, mnogo smo se smejali, kada je jedan moj srodnik, tada već na početku 40-ih, sa najvećom snagom koju je ikada imao, kazao kako nije pristojno živeti posle 50-te. U tom dobu su prošle najbolje godine, rekao je sa mirnom izvesnošću. Nije se kolebao ni pred smehom, ni pred dolazećim godinama. Kazivao je kao neko ko zna šta će biti sa njim, šta će biti sa nama. Posle 50. dolazi zamiranje, a to je gore od onog što dolazi posle svega, a nastavljao je dalje, nipošto ne imenujući ono što dolazi posle svega, kao da jedino to nije znao, mada smo svi mi ostali, dok smo uzimali vazduh između zagrcutnog smeha, znali da ono što dolazi posle svega, to se zove smrt. Mnogi među nama, koji smo se tada smejali, više nisu živi. Nisu došli ni u svoje najbolje godine, ni u dane sa narušenom pristojnošću. Tako im se smrt osvetila za lakomisleni smeh nastao iz volje za vremenom. Koliko je u tom smehu moralo biti umora. Onaj moj srodnik već je odavno prešao postavljenu granicu života i prestojnosti, sa mirom troši svoje vreme, verovatno sada svestan da najboljih godina zapravo nema, postoji uvek isto vreme, nikada dovoljno za svaku strast, nikada spremno za svako iskustvo. Skladište. Čovek je skladište strahova, kuća puna prošlih duhova koji će se glasnuti u današnjem danu ili u nekom drugom, ništa manje stvarnom danu tvog života. U uglovima su senke, na prozorima teški zastori, na prvi pogled reklo bi se da je zavladao mir, skoro večan. Ali uskoro niz čega počinju da iskrsavaju trenuci mučnog života, nikada zaboravljeni prizori, ono što je snažno potisnuto i od tog potiskivanja još snažnije vraćeno nazad kao lopta iz mora, kao metalna kugla iz slomljenog tela zgrade. Jedino iskustvo. Strpljivost prvih očeva nestaje u jarosti mladih naslednika kao plaha kiša u svetlosti letnjeg podneva. A strašne priče kazivane za razbibrigu u dugim zimskim noćima ili obznanjene u prašnjavom redu biblioteka postale su jedino iskustvo našeg života. Mi smo ono što se nije dogodilo drugima. S glavom iznad vode, tek toliko, posmatram tragove prolećne vatre, spaljena zemlja, sprženo kamenje, ožiljci koji se ne povlače i tako dalje u krajevima do kojih nije dospela vatra, život od početka, kao da je sve u redu, vatra je učinila šta je mogla. S glavom iznad vode tek toliko pomišljam na ožiljke od nedavnih ratnih vatri, spaljena zemlja, sprženo kamenje i na to kako su te vatre dospele u ove krajeve i u sva četiri elementa i kako nastaje život od početka kao da je sve u redu. Crtež. Zastrašujući mir jutarnjeg zaliva, luka nasukana na napuštene brodove, senka zatečena u povlačenju, stopa ostala iza putujućeg brodolomnika ili kakvog boga iz prigodnog primorskog mita, pesak zamešan znojem tela, energijom podmuklih žlezda, sočivo odbačeno u hitnji brzopletosti, knjiga napuštena posle osunčanog čitanja, otvorena na strani na kojoj je polusan srušio mogući svet, ono što su juče bile novine, a danas je papir stario svog porekla, arheološka iskopina izgubljenog vremena, zastrašujući mir jutarnjeg zaliva. Zemlja. Ispostila se zemlja od duge upotrebe u rukama rasipnih naslednika. Ona dobra, krotka zemlja sada pruža otpor. Drhti negde duboko u sebi, stresa nas sa sebe kao neželjenu napast, visoko izbacuje vatru i vodu, riga led, kamen i vatru i sastojke kojima će se baviti generacije zabrinutih naučnika. I samu zemlju, iz koje neće iznići nikakvo seme, nijedna milost u poslednjem jesenjem suncu, ispostila se zemlja od duge upotrebe. Ostavština. Ako su naše reči, naša pisma i razgovori, kratke poruke i žučne rasprave, lenje reči u dokolici, brbljanja i uzdasi, čak i pomisli na to šta smo pomislili o odabranim prilikama, sitnice i slučajnosti, drage fotografije koje su još jedini dokaz da smo negde bili. Ako je sve to skupljeno na jednom mestu, u memoriji kompjutera koji nadzire naše čuvare, onda je to ostavština za budućnost, znak da će nešto ipak ostati i da nije sve izgubljeno. Talas. Stojimo na talasu koji se sklapa, već se sklopio. I to nije užas, samo saznanje da smo na tom talasu stajali i ranije, misleći o sigurnosti, pre nego što se drugačije rasporedila voda. Gledao sam ljude kako odustaju. Gledao sam ljude kako odustaju, vraćali su se nazad, negde u duboku pozadinu, kao da napuštaju sebe, spremni na sve. Gledao sam ljude kako odustaju, kako se predaju neprijateljskoj sili, nečem strašnom i nepoznatom, kako ih odnosi poplava sve dalje od obale na kojoj su do tada stajali. Gledao sam ljude kako odustaju, među njima i one koji nisu morali da odustanu i koji su imali jasan put ispred sebe. Gledao sam ljude kako odustaju i one koji su imali snage samo da odustanu, a samoća se rasula kao ravnodušnost u doba bede, kao novac u vreme inflacije. U danima katastrofe. Preživali su samo oni što su o nužnosti govorili, o potrebi da se jednom za svagda završe važni poslovi, pa da se onda u stečenom spokoju posvetimo prijateljima, ženama, zanatima i mislima starih majstora, zapisanim u žurbi ili u dokolici, ali svakako u izvesnoj neravnoteži sa dosuđenim vremenom. Dočim je njihova publika u danima katastrofe odlazila jedan po jedan ili u redovima, zamorena od teških opipljivih reči, povijena pod teretom predočenih obaveza, to je iskustvo koje se ne može naučiti, ali se prima kao poziv na ispovest, kao oproštaj od usnule dece.

Poredak. Na spevovima se drži poredak. Kao što je zapisano u njima, junaci izlaze na scenu, potežu i sklapaju oružje, ostavljajući za sebe bes pravednika i očaj osramoćenih. I na promuklim glasovima nastaje snaga koja održava red i u redu jasnu izvesnost budućih dana, dok u senci i tmini glasovi mrmljaju pesme, ljubavne izjave, uzdahe, poneko i molitve. Trenutak. Možda je trenutak da se spuste zastave i da uzbuđeni ratnici očiste mačeve pre nego što ih napokon smire u koricama, kao što su nekada u civilnim danima u zagrljaju smirivali plač voljene žene, a da budući putnici osmotre mape plovidbe koja je okončana i one što ih još čeka. Plovidbe su kao godišnja doba, zima u pećini, među zverima i svinjama, proleće sleporekim nimfama, leto na debelom moru, jesen u obijanju po dalekim ostrvima. Žrtve će biti podnete, vidit ćemo koje. Možda je trenutak da se na savetu čuju svi glasovi. Da progovore i oni koji nikada nisu govorili, da začuti oružje koje nikada nije ćutalo, a žrtve će se brojati do sledećih ratova i raonici će mešati trpku zemlju s ponekom zaturenom kosti. Žene se spremaju da napuste istoriju, a savršena opravdanja napuštaju velike bitke, muževi nisu nikad kod prenaseljenih kuća, a deca tragaju za razlozima koji će ih pretvoriti u očeve porodica. Grad. Grad je zvuk koji ne zamire, jer nastao jednom, nastaje iznova iz sebe, svež i raspusan, ulazi u svako telo, presipa se preko granica grada i sveta, odlazi vrlo daleko da bi uvek bio tu među nama, ničijim ukućanima. Glasovi gneva. Glasovi gneva crtaju mapu grada. Uzalud su zatvorene gradske kapije, uzalud je zabranjen grad. I voda se presipa preko gradskog opkopa, vatre gore na gradskim kulama, gradski stražari ne spavaju kao da nije došao čas. A napadači čekaju da kule pređu na njihovu stranu i da se sukob vatre i vode reši i reši tok istorije za neko vreme.

prelazi preko brežuljaka na kojima se nekad utvrdio grad. Nema više praznih mesta, ni u polju ispod gradskih zidova, ni u glavnom gradskom parku u kome ljudi trče bez razloga, u kome razlozi čekaju svoje ljude i pri tome se umnožavaju i uzimaju jednu po jednu tačku otpora, jedan po jedan kutak sabranosti. Opsednuti grad. I bit će nanovo poslat po Troju veliki Ahil. I bit će nanovo pronađena Troja na svakom mestu na kome se veliki Ahil pretvarao u dete svoga gneva, u roditelja svoje mahnitosti. I bit će ponovo skovano oružje, blesnuće svet na jutru štita, nemo gvožđe progovorit će na trgovima i bit će nanovo gradovi utvrđeni opsadom. U opsadnutim gradovima menjat će se dan za noć i dan i za godine, kraljevstva za pokornost i bit će ponovo srušeni bedemi da bismo se najzad vratili kući među nepoznate ukućane da bi se opet podigao opsednuti grad.

Glasovi. Više od svega potrebni su nam glasovi. U imeniku, ulistanom u memoriju mobilnog telefona, kada potražim neki broj da bi ga spojio sa glasom koji mi je u taj mah potreban, sve češće nalazim glasove mrtvih prijatelja. Zastanem neodlučan, pa nastavim dalje u hitnji dana koja odbacuje nejasne krivice. Ali nikada ne izbrišem broj koji više neću pozvati. Možda taj broj sada već pripada nekome drugom, ali kod mene je za stalno raspoređen. Kada bih izbrisao taj broj, kao da bih poništio poslednji trag prisustva. Ovako se zavaravam da rutina postaje obred, a telefonski broj znak, ipak nekakav znak. Dok sam telefon postaje mali pokretni molitvenik za prijatelje kojih nema, za glasove koji su nam potrebni, sve više što ih manje možemo čuti. Više od svega potrebni su nam glasovi.

Bez imena. Moj davno umrli prijatelj u mesecima pred smrt pričao mi je da želi da napiše roman o ratu. Poslednji je trenutak, sada dok je rat tek počeo, i još se znaju imena poginulih i tačan lik upravo spaljenih kuća. Posle će biti kasno, ko zna šta će se sve dogoditi i ko zna šta sve neće moći da bude opisano, bežaće iz priče kao čovek s mesta poniženja. Ili će biti opisano, ali neće biti verovatno ni moguće kao i sve stvari koje su se dogodile, a s njima ne znamo šta ćemo. Taj roman nije napisan. Jedan od samo nekoliko romana koji nisu napisani. A sve se dogodilo kao što biva u ratovima. Najpre trag krvi, jedva vidljiv, potom brojevi bez imena, onda muklo pamćenje. Imanje. Ostvarili su se svi tvoji strahovi i sada više nijedan nije tvoj. Tvoji strahovi su imanje slučajnih prolaznika koji ih raznose na nestrpljivim prstima, ne pitajući se čemu služe i šta će s njima da učine pre nego što ih kao kužnu bolest ponesu dalje. Ne ostavljaju ih ni sebi, ni tebi, a ti ostaješ sam. Ni straha, ni smirenosti nema u tvom izboru, ni izbora.

Ograde. Iza dignutih ograda, pored autoputa Beograd-Zagreb, traje ljudski život. Meni nedokučiv, verovatno običan. Mada više ne vidim ljude, ni kuće, ni nejasne prizore na kućama. Samo se vrhovi drveća pomaljaju iznad ograda kao trag života koji sam koliko juče mogao da pratim, tako reći, uživo. Kada bih se zaustavio, više ne bih mogao da nastavim put. Naprotiv, zašao bih u otvoreno dvorište, pratio trag svetla i lomljivih zvuk reči. Ušao bih u prvu kuću i dugo gledao kroz prozor na zamišljenu traku autoputa koja je nestajala iza ograde kao što umorni putnik nestaje iza prevoja. Ali ja sam na putu, na uskoj stazi puta između dve ograde i

smisao je u kretanju. Neznanac u noći. Kada me je neznanac u noći, na hladnoj ulici, po kojoj je vetar mrsio oblike, upitao dok mi je prilazio, žustro, s velikim očekivanjima, dobro, ko si ti? Morao sam da priznam, ne znam ko sam ja, ni ko si ti, urazumimo se čoveče, pogledajmo istinu u oči. Mogao sam da širim priču, da podelim objašnjenje s njim s kojim ništa nisam delio, da ga nešto pitam, da kažem bilo šta. I onako sam imao utisak da je njemu pitanje važnije od odgovora. Ali ne, ništa od toga ne bi bilo iskreno ni tačno, pogotovo ne u noći bez svedoka, dok su naše reči bile jedini zvuci zamirućeg grada. Nije bio iznenađen mojim odgovorom, kao da mu je laknulo, otišao je čilim korakom, kao da mi je ostavio neki teret, čak s nekom pesmom na usnama. I to bi bila ta trilogija, tri knjige iz 2000. godina, a ostaje onda da pročitam još jedan broj pesama iz knjige Dok tonemo u mrak, koja se pojavila pre nekoliko godina. I počet ću sa pesmom koja se zove Odisej. Jednom sam otišao i više se neću vratiti. Više se neću vratiti. Doći će neko drugi s mojim imenom i mojim likom, govorit će mojim jezikom i imati ožiljak na desnoj nozi. Nikome po tome neće poznati, više se neću vratiti. Terasa na padini. Terasa na padini duboko porinuta u šumu, ne zna šta je sunce. Sunce obazrivo kruži, pogleda na jednu pa na drugu stranu, onda ode svojim putem. A ti na terasi na padini slušaš kako još dublje u šumi pada lišće i znaš da je svaki list zapravo kap nekog potpunog vodopada. Koncert za tvoje uši. Važne stvari su prošle. Sve što je moglo već se dogodilo. Kraljevi su zbačeni, mitovi ispričani, republika rastočena u ravnodušnosti. Vino nepoverljivo zri u bačvama. Reke su stavljene u cevi, a cevi odbačene na smetlište. Još su tamo, jer smetlište ne odbacuje ništa, niti se povlači na rezervni položaj. Ono što se nije dogodilo, to je život u koji nismo ušli. To je nekoliko života koji nisu ni naši ni tuđi, ni rođeni ni nerođeni, ni život ni smrt. Treba obnoviti priče, na izvoru ugasiti žeđ, oslušnuti glas vetra među telima zgrada. Mladi, bučni ljudi poništit će slova kanona. U njihovim zvižducima bit će složen samo koncert za tvoje uši. To je pesma koju sam napisao pre 5 ili 6 godina i osjećam se kao da sam je pisao baš danas. Između redova. Čitajući između redova, mi smo zaboravili da čitamo redove. Gledajući šta stoji iza, mi smo prevideli ono što stoji pred nama. Slušajući daleke glasove, mi smo izgubili dar da čujemo dragi glas na ivici uha. I više ne umemo da čitamo ono što piše, da gledamo ono što se vidi, da čujemo glas koji doziva. Moramo obnoviti taj dar. Moramo čuti taj glas. Moramo stvari, jednu po jednu, nazvati njihovim imenom. Na vrhu noža. Bio sam najmlađi u društvu. Nas trojica, sada to znam, prijatelji u bivšem životu. Znali smo da sutra počinje bombardovanje i da je jedan od nas trojice već čuo reči koje su sekle kao zapušten brijač. Ne zavaravajmo se, znamo šta će biti. Bio sam najmlađi u društvu i gledali su me sažaljivo, jer je prošlo vreme u kome su se slagali smeh i vino, pesnička posla i filozofske rasprave, nadmoćan odnos prema novcu i pouzdane informacije, makar bile na vrhu noža. I sam sam se osjećao nelagodno, kao da činim nešto odveć zakasnelo, dok su moji prijatelji, sada već bivši prijatelji, kraljevski iskoristili vreme.
Dvanaestorica. Jedan živi u strahu, drugi besan što se o strahu govori. Treći veruje da je strah razuman za razliku od ljudi kojima samo strah vraća razum. Četvrti opet živi u strahu. Peti ne želi da se meša. Učinio je sve u svoje vreme, šesti bi se radije predao zverima. Sedmi zna šta je trenutak, a šta je strah. Osmi opet živi u strahu. Deveti ima ženu, decu, malu decu, deca su uvek mala i naša. Ima i prijatelje, a ne bi hteo da ih same prepusti radostima i teškoćama života. Deseti već dugo nije osetio ništa sem straha. Jedanaesti zna da je sve sem straha uzaludno. Dvanaesti opet živi u strahu. Slepi miš. Kroz otvoren prozor kancelarije iz jutarnje promaglice ulepeteo je slepi miš. Crni komadić uglja potekao s nekog dalekog tresetišta. Dvokrilac sa unutrašnjim sagorevanjem udarao je u zidove, čas vidljive i meni, čas nevidljive svakome ko bi to gledao, osim njemu, glavnom junaku ovog događaja, o čijoj se koži u ostalom najviše i radilo. Sudarao se s preprekama koje ja nisam video, ali mora da ih je bilo jer ih je on video. Tresao se u groznici napora da nađe izlaz, kao da mu je to jedino važno, kao da je to jedini izlaz. Ta crna grudva straha vitlala mi je pred licem kao da nosi vest iz daleka. Onda je uzmakao, držeći ruke od mene, i nestao u otvorenom prozoru. Očigledno nepomiren, užasnut čak tim prostorom u kome je proticao moj svakodnevni život. Izbor. Mi nemamo izbora i naš je izbor lak. U zoru skupiti rosu, u podne ući u senku, u sumrak znati da je jutro mudri u večeri i biti sabran dok čekaš vesti, dok čekaš prijatelje i neprijatelje, dok ćutiš i ništa manje dok govoriš, dok drugi govore i pogotovo dok ćute i dok je grad u kome živiš usamljena zvezda na dalekom horizontu. Kada sve prođe, jednom kada sve prođe, a sve će proći, sve što traje danima i hiljadama dana i hiljadama godina, završit će se u jednom danu. Kada svako podigne glavu, pognutu od straha, od jeftinih laži i skupih kredita, u prvi mah neće biti nikog blizu, napravit će se prazan prostor. Savrštena čistina na kojoj ćeš biti sam i od svega znaćeš samo to, da si sam, svako će se sresti sam sa sobom jednom kada sve prođe. U šaci. Proći će stotine godina i neki će mladić jednog dana, verovatno u poznu jesen, otići u biblioteku kako bi posetio naš život. Zatražit će hrpe današnjih novina u kojima će podignutih obrva čitati o zločinima i ubistvima, o zverstvima i bezakonju, o patnji i poniženju, o izdaji i neprijateljstvu, o strahu i grehu, o onima koji su govorili, a bilo bi bolje da su ćutali, o onima koji su ćutali, a morali su da govore. Posle nekog vremena odbacit će novine, bit će mu dosta svega i kao sveznajući pripovedač izaći će u blistav dan, što je još gore, sve će mu biti jasno, kao da naš život drži u nestrpljivoj šaci. Mi padamo. Mi padamo, a padobran se nije otvorio. Tako sam govorio pred mnogo očiju koje su svitkale iz mraka. Ja sam stajao na svetlu pozornice, ali sam jasno video da se mrak zgušnjava. Obruč se stezao oko mesta na kome su svitkale oči. Obruč se stezao oko mesta na kome sam stajao ja. A padobran se nije otvarao, dok su sve brže promicale slike i zemlja je bila sve bliže, jedina sigurnost pred kojom smo bili. Drvo ispred kuće. Treba biti istrajan,
posaditi drvo ispred kuće kao moj otac što je to učinio na osunčanoj stopi zemlje i onda iz dana u dan, iz godine u godinu, a pogotovo danas, izaći pred kuću, stati u senku drveta i ćutati, svakako ćutati, posao je već urađen, ali ne duže nego što je potrebno, da se izgovore najvažnija imena u tvom životu. Zapamtiti lice prijatelja i kada se godinama niste videli i kada možda više i niste prijatelji. Ne mešati vodu s vinom, voda je nezamenljiva, vino je strast koja je preživela, a dok si na reci, ćuti i gledaj vodu, neka otiče bez reči, sve dok u njoj ne ugledaš senku onoga pošto si i ovoga puta došao. Krećući na put, znaj odakle si krenuo, ako nećeš da stigneš na kraj svog puta. I to bi bile pesme iz ove knjige Dok tonemo u mrak, a kao što je običaj na ovakvim čitanjima, pročitat ću nekoliko pesama iz rukopisa koji je nastajao u poslednjim mesecima i u poslednjim godinama. I prva od tih pesama zove se Kuća. Nema vetra, ali prozori cvile, otvaram jedan po jedan prozor da u sobu uđu svi koji su u njoj bili pre mene. Neće nam biti tesno, zbićemo redove dok ne dođem opet. Rasputica. Možemo da uspemo i možemo da propadnemo. Mi smo terazije na koje se spuštaju tasovi i dok su nam ruke prazne. Mi smo čaše u kojima svaka kap može biti poslednja. Mi smo rasputica oko koje se spore daljine, venčavaju magle. Poslednje uporište. Ne znam kako smo došli do ove tačke, kaže glas koji zna sve o tačkama. Još je veći problem što to nije poslednja tačka do koje ćemo stići, naše mogućnosti su neiscrpne. Nema te tačke na koju se nećemo spustiti, nema te tačke koju nećemo pretvoriti u naše poslednje uporište, nema te tačke koja neće postati deo nas i tako nestati kao da je nikada nije ni bilo. Odisejev monolog. Kada sam se vratio, počeo je pokolj. Bilo je gore nego u ratu. U ratu postoje strane. Ovde sam postojao samo ja, koji sam kosio rukom osvete. Žrtve nisu postojale, ne samo u času ubistva, njihovo je prošlo. Ja sam ispunjavao proročanstvo njihove poklepe, bio sam mač njihove čulnosti. I tako se sve svršilo, krv je pala na moje ruke. Moje ruke su pale odjednom umorne na moje nekadašnje telo koje je videlo sveta i mora, a sada tek pristiglo kući, niti može da pamti, niti može da miruje. Nevidljiva ruka. Događa se nešto što ne vidiš. Neka nevidljiva ruka hitro razmešta figure po tabli. Tablu vidiš, figure ne vidiš. U mraku se čuju glasovi. Glasovi koje čuješ, ne razumeš. Glasovi koje bi razumeo, ne čuješ. Sklapa se savez, a nema saveznika. Prilažu se žrtve, uvek tuđe. Mrak guta stari mrak i jednako izlazi na oči. Nema reči. Nema reči koju nisi progutao, dok si gledao svetla koja se gase, dok si gledao vatru koja dolazi, dok je tvoj automobil ulazio u telo drugog automobila, dok si slušao vesti iz mračne utrobe telefona, dok si nemoćan slušao plač deteta, dok si bio dete. Ljuštenje. Ljušti se zid zgrade u kojoj živim. Ljušti se asfalt ulice kojom odlazim na posao. Ljušte se stabla proređenog drveća duž ulice. Ljušti se izlog radnje u koju ponekad svratim. Ljušte se plakati trajniji od događaja na koje pozivaju. Ljušti se ograda mosta kojim prelazim svakog jutra na drugu obalu reke da bih se uveče ponovo vratio tamo odakle sam krenuo i nastanio se do sledećeg jutra koje se javlja
kao oljušteni sloj vremena što će poput lake kraste otpasti čim pređem na drugu obalu reke. Proći ćemo kroz ovo zajedno. Reka ne zna za korito, a zemlja ne zna za čvrstu tačku. Ako te ne odnese voda, progutaće te zemlja. Ako te ne proguta zemlja, progutaće te tvoj strah. Ako runa oblaka ne postanu vest, onda nikakvog glasa neće ni biti. Neću da te tešim, niti to umem, pa ipak. Proći ćemo kroz ovo zajedno i izaći na drugu obalu u celo. Poslovi i dani. Izdajnici optužuju za izdaju. Oligarsi svedoče o poštenju. Lažovi veruju u svoje laži. Oni koji su slali vojnike na granice govore kako je bolje 100 godina pregovarati nego jedan dan ratovati. Nevernici vape. Gde vam je vera? U šta vi verujete ako vere nemate? Dužnici opraštaju dugove svoje. Krivokletnici se kunu kao da im je prvi i poslednji put. Lopovi uzimaju da bi davali. Ubice brane svoju čast po svaku cenu, makar ta cena bila nova krv. Šta je krv prema časti ljudi sa oružjem? Nekoliko reči o teškim vremenima. Kaže Tacit, a on bi to mogao da zna. Preživeli smo Tiberija, preživeli smo Kaligulu, preživeli smo čak i Nerona, ali je u tome prošao i naš život. Rimu je bio okućnica, istorija Rima, vreme u kome je živeo, jedino se nadam da nije već živeo naš život. Takva su bila vremena, to bi trebalo da znači živeli smo u teškim vremenima. I sami živeli smo u teškim vremenima i sami smo bili teški. Živeli smo u opasnim vremenima i sami smo bili opasni. Živeli smo u ludim vremenima i sami smo bili ludi. Takva su bila vremena i mi smo bili takvi. Ne bojimo se teških vremena, nego bojimo nas u teškim vremenima. Ne bojimo se teških vremena, ona će proći pre ili posle, ali će proći, nego se bojimo nas u teškim vremenima i mi ćemo proći, ali neće proći to kakvi smo bili. Prozor. Otvorio sam prozor. Ušla je smola proleća, ušli su poslednji zraci sunca, ušli su tragovi alergije, ušli su glasovi ulice, rešeni da ostanu sa mnom. Kada zatvorim prozor, grad će ostati sam, neosvetljen i neozvučen. Hvala vam lepo.

0: the fans.
1: U okviru serijala Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini večeras je održano pesničko veče Gojka Božovića, čiji prenos smo slušali. Program je vodila Sonja Milovanović.

0: Tačno 5 minuta je ostalo do 20 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Slovačka je jedan od najvećih prijatelja Srbije u celom svetu, rekao je u Bratislavi ministar spoljnih poslova Marko Đurić posle sastanka sa slovačkim kolegom Jurejom Blanarom. Šef slovačke diplomatije istakao je da Srbija može računati na podršku u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kao i u dijalogu Beograda i Prištine. Sjedinjene Američke Države su spremne da ponovo pokrenu napade na Iran ukoliko ne bude postignut dogovor, izjavio je američki ministar odbrane Pete Hegseth. Obe zemlje potvrđuju da nastavljaju pregovore o prevazilaženju ključnih razlika koje blokiraju sporazum. Mohsen Rezai, savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija, ocenio je da američki predsjednik Donald Trump izdaje diplomatiju treći put jer se nastavlja pomorska blokada Irana. Uoči Dana policije, konjica i orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova održali su defile u Knez Mihajlovoj ulici. Tradicionalno slava MUP-a i Dan policije obeležit će se sutra uz pokazne vežbe kod Palate Srbija. U ponedeljak MUP održava manifestaciju Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koja se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. Reprezentacija Srbije u malom fudbalu pobedila je Belgiju sa 2-1 na evropskom prvenstvu u Bratislavi. U trećem kolu Srbija će od 21 sat igrati protiv Ukrajine. Prenos je na drugom programu RTS-a. Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se u finale svetskog kupa u Sevilji u disciplini Double School. Finale je sutra u 11:44. I vreme sutra, sunčano i toplo, u centralnim i istočnim krajevima ujutru kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18 stepeni, najviša dnevna 30, koliko se očekuje i u Beogradu. Prema merenjima od 19 sati, u glavnom gradu je temperatura 26 stepeni, relativna vlažnost vazduha 32%, pritisak 999 milibara, trenutno duva severozapadni vetar do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u posljednjem pregledu vesti za danas na talasima Radio Beograda 2.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Program počinjemo operom Faust, Šarla Gunoa. Snimak je zabeležen 12. februara u Nacionalnom teatru u Minhenu. U 23 sata i 5 minuta možete pratiti premijeru radiofonskog dela Jureja Duriša, Vožnja po mesečini. U 23 sata i 30 minuta u emisiji Muzika sveta reprodukujemo snimak sa koncerta sastava Baltic Sisters, zabeležen 23. oktobra prošle godine u Tampereu, u okviru festivala Vomex. 5 minuta posle ponoći u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uwe Knausgora Škola noći. Kamerne kompozicije Heinricha von Herzogberga emitujemo u 0 sati i 15 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Alessandra Role, Izabele Leonarde, Borisa Ljatošinskog, Vladimira Zolotuhina, kao i numere sa albuma Rat i mir, harfiste Aleksandra Boldačeva, sa delima ruskih kompozitora.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Operska sezona Euroradija 2025-2026. Poštovani slušalci, tokom ove večeri pratit ćete snimak opere Faust, Šarla Gunoa, koja je zabeležena na predstavi održanoj 12. februara u Nacionalnom teatru u Minhenu. Gunova opera Faust od svoje premijere 1859. godine u Parizu nije silazila sa repertoara najvećih svetskih pozornica. Samo u Parizskoj operi izvedena je oko 500 puta u prvih 30 godina, a do impresivne brojke od 2000 izvođenja stigla je u narednih 6 decenija. Pri tome treba dodati da Faust nije premijerno bila produkcija najveće francuske opere, već da je njena praizvedba bila u teatru Lirik, u doba kada operske kuće nisu rado delile svoj repertoar. Na sceni Parizske opere prvi put je viđen 1869. godine, kada su svi govorni delovi pretvoreni u recitative i arioza, u doba zenita takozvane francuske velike opere. Zanimljivo je napomenuti da je opera ubrzo dobila prepeve na italijanski i engleski jezik, te su pevači često pevali uloge na više jezika u istoj predstavi, u zavisnosti od svojih preferencija, odnosno svog porekla. Slušate sada prvi i drugi čin ove opere sa snimka načinjenog u februaru u Minhenu, kada je publika prisustvovala novoj postavci režiserke Lotte de Beer, koprodukciji sa Varšavskim velikim teatrom. Sadržaj je sledeći. Ostarili Faust, slomljen uzaludnom potragom za znanjem, odlučuje da okonča svoj život ispijanjem otrova. Zvuk mladih ljudi, koji slave Boga, samo produbljuje njegov očaj i on doziva Satanu. Na njegovo iznenađenje, đavo se pojavljuje pred njim u obliku prilično zlokobnog mladog čoveka. To je Mefisto, koji mu nudi novac, moć, slavu, ali Faust traži nešto još veće, mladost. Đavo odgovara da će mu je podariti, ako Faust prihvati da mu pokloni svoju dušu. Faust se koleba, te Mefisto stvara viziju divne mlade Margarete. Faust je zanesen i prihvata pogodbu. Drugi čin se odvija u Margaretinom selu. Njen brat, Valentin, praćen svojim prijateljem Wagnerom, sprema se da krene u rat. On pita svog prijatelja Zibela da pazi na Margaretu i moli sve Bogu da je zaštiti. Mefisto se pojavljuje i sa seljanima započinje bogohulnu zdravicu. Pritom govori da će svega čega se Zibel bude dotakao uvenuti. Proriče Wagnerovu i Valentinovu smrt i pravi insinuacije o Margaretinoj časti. Braneći sestru, Valentin poteže mač na njega, ali on se raspada u ruci mladića. Svi beže, jer shvataju da se nalaze u prisustvu đavola. Faust se pridružuje Mefistu, a kada se Margareta pojavi, ona odbija njegovo udvaranje, što ga još više opčinjava. Naslovnu ulogu tumači tenor Jonathan Tettelman, Mefista izvodi Kyle Kettlesen, a kao Margareta nastupa Olga Kulčinska. Valentin je Florian Sempe, dok Emily Sierra tumači ulogu Zibela. Kao Wagnera slušate Tomasa Molea. Horom i orkestrom Bavarske državne opere diriguje Natalis Lutzmann.

richesse. Bon, je vois où le vin te blesse. Tu veux

Voici qui m'attriste pour vous.

cosa la servisse l'on s'égout à la sortie que tout à l'heure.

Na talasima trećeg programa Radio Beograda slušali ste prvi i drugi čin opere Faust Šarla Gunoa sa Jonathanom Tettelmanom u naslovnoj ulozi. Kyle Kettelsen je bio Mephisto, dok je Olga Kulčinska bila Margareta. Florian Sempe nastupio kao Valentin, dok je Emily Sierra tumačila ulogu Zibela, a Thomas Mole bio Wagner. Horom i orkestrom Bavarske državne opere dirigovala je Natalie Stutzman. Slijedi treći čin opere Faust Šarla Gunoa, koja je zabeležena na predstavi održanoj 12. februara u Nacionalnom teatru u Minhenu. Na početku čina, mladi Zibel pokušava da ubere cveće za Margaretu, ali, kao što je to Mephisto predskazao, cveće vene čim ga on dodirne. On uspeva da savlada ovu kletvu tako što ruke opere osvećenom vodom. Čim Zibel ode, pojavljuju se Faust i Mephisto. Mephisto mu daje kutiju sa nakitom koju ostavlja na pragu Margaretine kuće. Isprava, devojka ne primećuje poklone. Ona je isuviše zaokupljena mislima o misterioznom strancu sa kojim se upravo mimoišla. Ali kada ugleda kutiju sa nakitom, ona ne može da odoli. Stavlja ga na sebe i divi se svom odrazu u ogledalu. To je čuvena draguljarija, jedna od najpoznatijih stranica ove opere. Dok Mephisto zamajava Margaretinu komšinicu Martu, Faust dolazi do devojke. Ona mu govori o svom skromnom životu i usamljenosti, ali njegova strast, kao i njena, koja se budi, plaše je i počinje da moli Fausta da ode. Mephisto je taj koji uspeva da nagovori Fausta da ostane, uz reči: "Treba te poslati nazad u školu, doktore." On mu daje merdevine uz pomoć kojih se Faust penje na Margaretin balkon. Oni padaju jedno drugom u zagrljaj i ulaze u kuću, dok Mephisto demonski likuje.

Slušali ste romantični treći čin opere Faust Šarla Gunoa na talasima trećeg programa Radio Beograda. Naslovnu ulogu izvodi američki tenor Jonathan Tettelman, dok je Olga Kulčinska nastupila u ulozi Margarete. Kao Mephisto nastupa Kyle Kettlesven, dok je Emily Sierra tumačila ulogu Zibela. Kao Marta predstavila se mezzosopran John Schilja Kaiser. Hurom i orkestrom Bavarske državne opere diriguje Natalie Stutzman. Pratite snimak ostvaren na predstavi održanoj 12. februara ove godine u Nacionalnom teatru u Minhenu. Pred nama je sada četvrti čin. 5 mjeseci je prošlo posle ljubavne noći kojom sve završio treći čin. Margareta je ostala trudna, ali ju je Faust napustio. Ona se pred raspećem moli da joj Bog oprosti grehe, ali je stalno prekidaju demoni. Njen brat Valentin se vraća iz rata. Zibel izbegava da odgovori na njegova pitanja o Margareti, te Valentin postaje sumnjičav. On ulazi u kuću i uviđa u kom je stanju njegova sestra. Pojavljuje se Faust, sav razbarušen, dok Mephisto peva ironičnu serenadu Margareti u njegovo ime. Valentin izlazi iz kuće, zahtevajući da sazna ime onoga koji je obeščastio njegovu sestru, a potom izaziva Fausta na dvoboj. Uz Mephistovu pomoć, Faust smrtno ranjava Valentina. Ispred svetine koja se okupila, umirući, Valentin optužuje svoju sestru da je kriva za njegovu smrt i proklinje je. Kada Margareta ode u crkvu kako bi se pomolila, čini se da svuda susreće horove demona kojima upravlja zlokobni Mephisto.

Voici notre héros étendu sur le sable. Au large maintenant.

Poštovani slušaoci trećeg programa, bio je to četvrti čin Gunovog Fausta, zabeležen 12. februara na predstavi Bavarske državne opere, održane u Nacionalnom teatru u Minhenu. Poslednji čin koji je pred nama započinje bahanalom u Valpurgijskoj noći. Đavo dovodi Fausta na proslavu, ali njega muči vizija Margarete, koja je u zatvoru i čeka pogubljenje kao kaznu što je ubila njihovo dete. On naređuje Mefistu da je odvede kod nje. Kada stignu, Margaretin um je potpuno pomračen i ona u delirijumu ponovo proživljava srećne trenutke sa Faustom. On je moli da pođe sa njim i pređe na satansku stranu, ali Margareta odbija i doziva anđele da je zaštite. Na kraju ona sa užasom odbacuje Fausta, a zatim pada mrtva, dok hor anđela objavljuje da je njena duša spasena. Faust pada na kolena, skrhan. Glavne uloge tumače Jonathan Tettelman kao Faust, Olga Kulčinska kao Margareta i Kyle Kettlesen kao Mephisto. Diriguje Natalie Stutzman.

Slušali ste završni peti čin opere Faust Šarla Gunoa sa Jonathanom Tettelmanom u naslovnoj ulozi. Kyle Kettlesen je bio Mephisto, dok je Olga Kulčilska bila Margareta. Florian Sempe je nastupio kao Valentin, dok je Emily Sierra tumačila ulogu Zibela, a Thomas Mole bio Wagner. Kao Martu slušali ste Džamilju Kajzer. Horom i orkestrom Bavarske državne opere dirigovala je Natalie Stutzmann. Pratili ste snimak zabeležen 12. februara u Minhenu, koji smo dobili putem razmene u okviru serijala Operska sezona Euroradija 2025-2026. Večerašnju emisiju posvećenu operskoj umetnosti na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila je Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

0: Thank you, paldies!
1: Aitäh!
2: Bio je to snimak sa koncerta sastava Baltic Sisters, zabeležen 23. oktobra prošle godine u Tampereu u okviru festivala Vomex. Sledeće subote moći ćete da čujete snimak sa nastupa marokansko-sirijsko-belgijske grupe Java. Završena je emisija Muzika sveta koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuković.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
4: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uwea Knausgora Škola noći. Kamerne kompozicije Heinricha von Herzogenberga emitujemo u 0 sati i 15 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Alessandra Rolle, Izabele Leonarde, Borisa Ljatošinskog, Vladimira Zolotuhina, kao i numere sa albuma Rat i mir harfiste Aleksandra Boldačeva sa delima ruskih kompozitora.
5: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
6: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
7: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati odlomke novog romana Karla Uwea Knausgora Šuma noći.
8: Pognuo sam glavu zbog vetra i otišao do ambara gde je stajao Sleipner, upregnut u stare saonice. Seli smo u njih, Helene je pokrila Anine noge, ja sam odmahnuo glavom kad je i mene ponudila ćebetom. Otac je uhvatio uzde i coknuo pa smo krenuli. Nebo je bilo sivo, ali nije izgubilo hladnoću. Sitne uskomešane pahulje letele su ka nama i bockale lice. Prekrstio sam ruke i zavalio se. Automobili su usporavali na putu kad bi nas ugledali, polako su nas obilazili dok su ljudi u njima bestidno zurili u nas. Ane je jedno mahnula i odgovorili su joj. Kad smo skrenuli na stazu susedovog imanja, već sam počeo da se smrzavam, ali nisam hteo da Helene likuje, pa sam se pravio lud i nisam uzeo ćebe. Kod jezerceta koje je bilo zaleđeno i sa kojeg su se podizali veliki kovitlaci pahulja, skrenuli smo na šumsku stazu, pa smo ubrzo bili okruženi nizovima smreka, 3-4 metra visokim i mladim, posađenim kad sam bio dete. Otkad znam za sebe, radili smo to na malo badnje veče. Tata je to radio sa svojim ocem, a verovatno i deda sa svojim. Tad su svi koristili saonice, pa nije bilo ničeg neobičnog u tome. Sad smo samo glumili. Mogli smo da dođemo i traktorom ili pikapom, što bi tata učinio da je imao neka druga posla u šumi. Tako nešto mu verovatno ne bi palo na pamet. A zašto Božić ne bi pevao pesmu metala i motora? Božić je u suštini komercijalan spektakl, potpuno zavisan od tržnih centara, pa bi bilo iskrenije i manje licemerno da smo seli u traktor. Živimo u tolikim iluzijama. Ljudi su naivni. Tata je zaustavio saonice i izašao, uzeo je sekiru koja je ležala pored njega. Vidiš li neku lepu jelku, pitao je Ane dok smo išli u šumu. Trebalo bi da je malo više od mene. Ne još, odgovorila je gledajući oko sebe. A ono, rekao sam i pokazao jelku 10 metara ispred nas. Bila je neobično lepa, sasvim simetrična i gustih grana. Pustit ćemo Ane da izabere, zar ne? Rekao je tata. Naravno, odgovorio sam. Ali neće naći lepšu od one. Šta kažeš, Ane? Odmahnula je glavom. Samo je gacala kroz sneg gledajući drvo za drvetom. Bila je preterano izbirljiva dok nas je hladnoća ujedala i dok se para iz naših usta uzdizala između niskih jadnih stabala. Helene i tata su joj davali previše slobode. Ova, rekla je konačno i stala pred jelkom koje je bilo skoro duplo više od nje. Nije bilo očiglednog razloga da izabere baš nju pre nego ostale. Bila je nakrivljena i donje grane su bile guste sa jedne strane, a vrlo retke sa druge. Otac je ipak pohvalio njen izbor i počeo da seče dok smo gledali. Da li to boli, Jelku, pitala Ane majku. Ne, ništa ne osjeća, ali umreće. Zalivaćemo je kad se vratimo kući pa će biti dobro. I devojčica je bila pomalo nakrivljena i asimetrična, pa se možda poistovetila sa Jelkom, pomislio sam i nasmešio se. Tata je odvukao Jelku nazad, ostavio je da leži pored saonica i u četiri šolje sipao vruć kakao koji smo popili stojeći. Helena je pokušala da podigne raspoloženje sećanjima iz detinjstva, rekla je koliko se radovala ovome, pošto je odlazak u šumu značio da je Božić počeo. Tata je bio ćutljiv kao obično. Ćaskanje je uvek prepuštao drugima, na primjer mami i Helene. Ane me je stalno gledala preko šolje. Pogled joj je delovao neprijateljski, ali imala je samo 8 godina, pa je bilo verovatnije da me je tako gledala zato što nije znala na čemu je sa mnom. Bila je ušuškana u bezbednost, sve je bilo poznato u njenom svetu, a onda se pojavio ujak iz Londona koji je predstavljao nešto sasvim drugo. Kad smo ponovo seli u saonice, pokrio sam noge ćebetom, znajući da Helene sad neće obratiti pažnju na to. Tata je stavio Jelku na saonice i krenuli smo kući. Ćebe nije značilo mnogo, mraz mi je ušao u kosti. Kad smo stigli, otišao sam pravo u kupatilo i napunio kadu dok su ostali postavili Jelku i ukrasili je. Posle kupanja legao sam na kauč u dnevnoj sobi da bih malo čitao Šekspira. Taj moj projekat se pretvorio u maraton. Posle 5 meseci stigao sam samo do 1593. i Ukroćene goropadi i nije mi bilo naročito zanimljivo. Prestao sam da koristim rečnik jer tako nikad ne bih završio, a čovek ne mora da razume baš svaku reč kako bi pratio tekst. Naučio sam trik da naglas izgovorim teže reči, što bi neretko otkrilo njihov smisao. Pravopis je bio sumanut u ono vreme, slova su naprosto šetala kako su htela. Ponekad, dosta često zapravo, pojavljivale su se i očigledne norveške reči. Bile su preobučene, ali kad bi se naglas izgovorile, pokazale bi svoju istinsku prirodu. Drvo je bilo okićeno i sijalo je u uglu, prekriveno 100 lampica, norveškim i danskim zastavicama, sjajnim kuglama i debelim sjajnim srebrnim i ljubičastim trakama nalik na boje, a uz to je bilo mnoštvo papirnih ukrasa koje smo sestre i ja pravili u školi tokom godina. Mama je sve čuvala, nije bilo školske sveske koju nije držala u kutiji na tavanu. Nije htela da čuje da je 99% toga apsolutno bezvredno, čist otpad. Bila je arhivar sentimentalnosti. Čemu to služi? Šta će ti to? Da imaš? Zašto bi to imala? Ljudi su vekovima padali kao sneg. Milijarde nas lelujale su u vazduhu, sve dok se let iznenada ne bi završio, dok ne bismo stigli do tla. A onda, milijarde drugih ubrzo su padale za nama i pokrivale nas. Ja sam bio jedna od tih pahulja. Još sam padao i tata, mama, Helene i Ane, još su padali zajedno sa svima živima. Milijarde nas padale su u tom trenutku i naše stvari i misli delovale su važno pošto smo padali tako sporo. Ali rojevi ljudi koji su tek počeli da padaju ili koji će uskoro početi da padaju, čitava ta mećava nerođenih koji čekaju da padnu, potpuno će pokriti ne samo nas, već i sve tragove našeg života, koji će postati više nego besmisleni, postaće ništa, nothing, nula. Biće sneg u snegu, mrak u mraku, kao i mi. Ne, ništavilo ne može ni da bude. Onda bi bilo nešto. Ništa nije čak ni ništa. Ugodnije sam se namestio na kauču, naslonio jastučić na rukohvat, savio ćebe da mi posluži kao jastuk, legao na leđa i počeo da čitam. Čuo sam mamin i Helenin glas u kuhinji. Ane je sigurno bila sa tatom, verovatno u štali. Sva deca vole štalu ili su bili u ambaru. Deca vole i ambar. Činilo se da je Ukroćena goropad komedija zabune. Lord je ubedio siromašnog jadnika da je plemić, tako što je naredio slugama da se prema njemu ophode kao da je plemić, dok su mu pritom govorili da je jedan dečak preobučen u ženu, njegova supruga. To je možda bilo smešno u prošlosti pre 400 godina, ali više ne. Nije čak bilo ni zabavno i bilo je potpuno irelevantno za sve što se dešavalo u savremenom svetu. I ja čitam, rekla je Ane. Pogledao sam u smeru iz kojeg je glas došao i video da ona sedi na podu ispod prozora. Držala je knjigu. Aha, kazao sam i nastavio da čitam. Čitam Narniju. Nisam hteo da je ohrabrim da nastavi razgovor, pa nisam odgovorio. Da li si je čitao, baš je dobra. Klimnuo sam glavom i dalje gledajući knjigu. Uđu u ormar i onda izađu u drugi svet. Muk. Šta ti čitaš? Uzdahnuo sam. Šekspira. Šta je to? Pisac. Jel dobar? Nije. Zašto ga onda čitaš? Smatra se da je dobar. Odgovorio sam i pokajao se, jer sam morao da objasnim šta to znači. Međutim, nastala je tišina. Posle izvesnog vremena čuo sam kako se Ane penje u stepenice. Očigledno je navikla da bude sama. Napolju je neko otvorio garažu, a hteo sam da kolima odem do tržnog centra. Bilo je predaleko da hodam po takvom vremenu. Ko je uzeo kola? Mama, kuda se ona zaputila? Da kupi nešto što je nedostajalo u kuhinji. Devojčica se vratila sa velikom kutijom Lego kockica. Prišla mi je, stala pored kauča i prosula kockice na pod. Ignorisao sam je, iako sam se naljutio. Počela je da se igra. Radila je to da bi privukla pažnju, razumeo sam, ali nisam hteo da joj to dam. Usredsredio sam se na čitanje i nekoliko trenutaka kasnije nestala mi je iz glave. Da li ti se sviđa moja kuća, pitala je. Da, odgovorio sam. Nisi je video. Brzo sam pogledao kućicu. Kao što rekoh, lepa je. Ponovo je nastala tišina. Uhvatila me je između nogu. Šta ti je ovo, pitala je. Uspravio sam se. Šta radiš, ne smeš to da radiš. Pogledala me je i nasmešila se podrugljivo. Zašto, zašto ne smem da te pipnem tu? Ne smeš, to nije dozvoljeno, to se ne radi. Zašto, pitala je i ponovo me uhvatila između nogu. Snažno sam je zgrabio ruku i odgurnuo je ujedno ustajući. Nasmejala se. Krenuo sam prema kuhinji gde je Helene još bila. Reći ćeš mami, povikala je Ane za mnom. Šta ćeš mi reći, pitala je Helene kad sam ušao u kuhinju, šta je uradila? Čim sam je pogledao, shvatio sam da ne mogu da je kažem. Bilo je glupo. Tvoja ćerka me je uhvatila za kitu, pa hoću da te obavestim o tome. Umesto toga sam samo prošao pored nje i sipao šolju kafe iz termosa. Ništa, samo je prosula Lego kockice pored mene dok sam spavao. Spavao si? Zadremao sam dok sam čitao. Sa druge strane, pomislio sam, ako ništa ne kaže, možda će devojčica reći. Pipala sam ujka Kristijana između nogu, mogla bi da kaže. Van konteksta to bi se protumačilo na najgori način. Ma da ko zna, možda je dete koje izmišlja stvari da bi bilo zanimljivo. Helene je otvorila rernu i izvadila pleh sa kolačićima sa biberom, stavila ga na šporet i ubacila novi pleh u rernu. Hoćeš kolačić? Ne, hvala. U stvari, hoću, uzeću. Ne te glupane, one tamo na podmetaču. Uzeo sam kolačić u obliku srca. Još je bio topao i mek unutra. Mama je uzela kola, pitao sam, klimnula je glavom. Znaš li kad će se vratiti? Ne znam, brzo će, samo je otišla do supermarketa. Zašto, ideš negde? Mislio sam da izađem. Hoćeš li da nas povezeš? Ane je srećom sve vreme ćutala na zadnjem sedištu. U retrovizoru sam video da zuri kroz prozor potpuno u svom svetu. Nadao sam se da ne pridaje značaj onome što je uradila. A iako bi to pomenula, nije bilo strašno. Ja ništa nisam učinio. Vetar je stao. Oblak snega se podizao iza nas sve dok nismo stigli do autoputa po kojem je bila posuta so, pa je sijao vlažnim crnilom na sivkastoj sumračnoj svetlosti. Kad stiže liv, pitao sam. Helena je slegnula ramenima. Trebalo bi da dođe sad. Kako je ona? Ponovo je slegnula ramenima. Dugo nisam razgovarala sa njom. Mislio sam da ste bliske. Davno je to bilo, braco. Možda to i nije tako čudno, sasvim ste drugačije. Jesmo. Prešli smo most i stigli do zaravni sa druge strane gde se njihova kuća nalazila. Nikako nisam mogao da shvatim zašto bi iko želeo da živi u naselju usred zaravni pored velikog puta. Doduše, mnogo šta mi nije bilo jasno u vezi sa Helene. Sve kuće su izgledale isto i bilo je sasvim tiho na polju, nigde ni jednog deteta. Skrenuo sam u njihovo dvorište i stao ispred kuće. Nebo iznad drveća na kraju zaravni imalo je plavičast sjaj u sivilu. Dečije skije bile su naslonjene na zid, venac od četinarskih grana visio je na vratima. Hoćeš li da svratiš, pitala je Helene. Ne, moram do grada. Ah, tako je, treba da kupiš poklon za Ane. Ha, ha, hvala za vožnju, vidimo se sutra. Zatvorila je vrata i krenula prema kući gde je Ane već čekala dok sam se ja vratio nekoliko metara u rikverc, skrenuo i pošao putem kojim sam došao. Iznenada mi je sinulo da zaista živim u Londonu, a ne tu. Trg Piccadilly pun reklamnih tabli koje sijaju noću, tako velike da se vide iz aviona iznad grada, prljave bedne ulice u Sohou, kreature koje se mogu videti u gužvi tamo, naprosto potekle iz podzemnog sveta, taksi koji klize po ulicama kao kitovi ubice, pijace i imigrantske prodavnice na periferiji, tamošnje siromaštvo i raskoš bogatih krajeva, ponekad jedno uz drugo, sva ta lica, samo to, sva lica u gradu od 6 miliona stanovnika, lice za licem, beskrajna bujica, reka lica. Ko bih hteo da živi ovde u rupi pored reke, sa svih strana okružen poljima, na kojima traktora ima koliko ljudi i gde se ništa ne dešava, dok čitav svet postoji tamo negde. Jadna Helene. Ipak ne može svako da bude umetnik, ne može svako da otputuje, kako bi svet izgledao onda. Ne, ko mora da ostane, ostane, ko mora da ode, ode. Šta određuje to? Zašto se Helene nije osjećala kao ja? Imali smo iste roditelje, isto detinjstvo. Mama i tata su makar voleli da putuju, a ona? Ni zrno radoznalosti, ni trag želje za avanturom. Da je patila od anksioznosti, pa zbog toga tražila bezbednost, razumeo bih je. Međutim, nije patila od anksioznosti. To je naprosto htela.
7: U emisiji Putevi proze slušate delove novog romana Karla Uvea Knausgora Šuma noći. S norveškog preveo Radoš Kosović. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Kamerni koncert. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će klavirska duo Heinricha von Herzogenberga. Stvaralaštvo ovog nemačkog kompozitora dugo je bilo u senci njegovog savremenika i prijatelja Johannesa Brahmsa. Ipak, upravo dela za klavir četvororučno i za dva klavira predstavljaju jedan od najzanimljivijih i umetnički najzaokruženiji segmenata njegovog opusa. Muzika za klavirski duo tokom 19. veka zauzimala je posebno mesto u evropskoj muzičkoj kulturi. Pored svoje salonske i društvene funkcije, ovaj žan postao je prostor za istraživanje bogatih zvučnih mogućnosti klavira i razvijanje specifične vrste kamernog dijaloga između izvođača. Herzogenberg je u tom repertoaru pristupao sa izrazito ozbiljnim, gotovo simfonijskim poimanjem forme i zvuka. Njegova dua nastajala su tokom gotovo 4 decenije između 1869. i 1897. godine. Iako se u njegovom muzičkom jeziku mogu prepoznati elementi Brahmsove estetike, autorov izraz poseduje sobstvenu unutrašnju logiku i prepoznatljivu lirsku suzdržanost. Karakteristično i to što u njegovim duetima ne postoje stroga podela između vodeće i pratiće deonice, već oba izvođača ravnopravno učestvuju u izgradnji muzičkog toka, razmenjujući tematski materijal i gradeći kontinuirani dijalog. Na početku emisije slušat ćete temu i varijacije u Des duru opus 13 za dva klavira Heinricha von Herzogenberga u interpretaciji dua Na dan.

0: Poštovani slušaoci, bio to ciklus Pošalica opus 33, prvi deo, šest komada za klavir četvororučno Heinricha von Herzogenberga u izvođenju Dua na dan. Time je završena emisija Kamerni koncert koju na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

Bila je to simfonija broj 1 u A-duru Borisa Ljatošinskog u interpretaciji Ukrajinskog državnog simfonijskog orkestra. Dirigovao je Teodor Kučar. Slede numere sa albuma Rat i mir harfiste Aleksandra Boldačeva, objavljenog u oktobru prošle godine. Slušat ćete komade Petra Čajkovskog, Modesta Musorgskog, Mihajla Glinke, Sergeja Prokofjeva i Sergeja Rahmanjinova.